0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

www.go.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: מי מכוער?
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מישריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הקול שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: צהל, 6 בבוקר.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. המבצע הכלכלי המקיף של ארצות הברית נגד איראן יוצא לדרך. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הודיע כי אם עלות השחר שעון החוף המזרחי תצא לדרך המתקפה הכלכלית המקיפה ביותר שאי פעם בוצעה כנגד יריב, כהגדרתו. ברשת X הוסיף בסנט, מטרתנו היא לנתק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר האייטולות עד שאיראן תישאר לבדה, כך שר האוצר של ארצות הברית. הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט, החל לשאת את נשקו האישי, כך מדווח הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות. על פי ברנע, ראש השב"כ דוד זיני, שמעריץ את איזנקוט מאז שירותם הצבאי המשותף, דווקא ניסה לארגן לאיזנקוט אבטחה של היחידה לאבטחת אישים, אך נאלץ לעצור את ההליכים כיוון שוועדת השרים לענייני אבטחה לא כונסה. ברנע מדווח עוד כי איזנקוט וזיני שוחחו בעניין ביום חמישי שעבר וסיכמו כי זיני יאפשר למאבטחים הפרטיים ששכרה מפלגת ישר להתחמש כבר בימים הקרובים. אמש בהודעה רשמית הודיע ראש השבק כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש ישר. הודעת ועדת הבחירות המרכזית נכונה ואני החלטתי שלא להבטח את איזנקוט, מסר זיני. צהל תקף הלילה ברכס אליה טהר סמוך לבופור, זה הלילה השני ברציפות, כך דיווחה רשת אל מנר המזוהה עם חיזבאללה. בישראל לא מתייחסים לדיווחים. ראש הממשלה ושר הביטחון מאיימים על חמאס ואוכלוסיית עזה בעקבות שיגור האפיפונים בסוף השבוע שעבר לעוטף. אם חמאס לא יפסיק את השיגורים לישראל, יפעל צהל להגברת הסיכולים נגד האחראים לכך ואף יפנה אוכלוסייה מאזורי השיגור, נמסר בהודעה משותפת של נתניהו וקץ לאחר דיון בנושא עם צמרת צהל. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני מתכננים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות במחאה להמשך מעצרי עריקי גיוס. יהודה בלוי, מארגן הפגנת הפלג הירושלמי, מתחייב בשיחה עם בוקר טוב ישראל להיאבק עד הסוף.
1: כל עוד רשויות השלטון לא יסירו את ידיהם מעולם התורה, כל עוד לא יניחו לנו להמשיך לקיים כאן בארץ הקודש חיי תורה ואמונה ללא הפרעה, אנחנו נמשיך ונאבק עד טיפת הדם האחרונה.
0: שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס קרא אמש לממשלה לעצור את ההתיישבות בגדה המערבית ולבטל את המכרזים בשטח E1 במעלה אדומים. המכרז של הממשלה הישראלית ל-1,200 יחידות דיור חדשות בשטח אינו חוקי ומפר את הדין הבינלאומי, מסרה קאלאס, והדגישה כי הצעד עלול לפגוע במגעים לכינון שתי מדינות. המשך מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ירושלים 5-2. הקפטן דור פרץ חגג שלושה ראשון בקריירה.
2: כן, שלושה ראשון בקריירה, תחושה נהדרת לעשות את זה פה, אחרי עונה שעברה שעבורי הייתה באמת מיוחדת, תחושה נהדרת להתחיל ככה את העונה.
0: בסיום המשחק, מספר אוהדי הפועל ירושלים הותקפו באלימות על ידי אוהדי מכבי. בהודעת הפועל ירושלים לאחר מכן נמסר עצוב לפתוח עונה במראות נוראים כאלה, אוהדים מוכים, נשדדים ונזקקים לטיפול רפואי אחרי המשחק. אפשר לזהות מהעדויות לפחות חלק מהתוקפים ואנו דורשים ממשטרת ישראל לטפל בפורעים, כך הפועל ירושלים. בליגה הספרדית, האלופה ברצלונה הביסה את אלצ'ה 5-0, אתלטיקו מדריד וויה ריאל נפרדו בתיקו 2. בליגת העל האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 2-1 את בורנמות', ליברפול וניוקאסל נפרדו בתיקו 2. ומזג האוויר יוסיף להיות עומס חום כבד ברחבי הארץ, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שיר אהובת הספן, ריטה, פותחת לנו את הבוקר כאן בגלגלץ. בקרוב נשמע אותה, אנחנו נשמע אותה עוד הרבה בביצועי לייב כחלק ממופעי הנקסט, ומעניין לשמוע איך זה יהיה ואיך השירים היפים שלה השתלבו במופע הזה. אולי גם השיר הזה נצטרך לחכות ולראות, אבל עד אז שלום לכם, 6 ו-9 דקות, אתם על הגלגלץ, מחכה לנו עכשיו שעה שמלאה בהרבה שירים יפים להתחיל איתם את היום, אז תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותם, אילון די על דיווחי הצנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם הפרויקט של עידן רייכל בשיר חדש, שהושמע לראשונה כאן בגלגלץ, במדינה בדרך, יום לאחר מכן הוא באמת יצא כסינגל, וכמו הרבה מהשירים בפרויקט, יש לו איזה קסם ייחודי, כזה השירה והמנגינה יוצרים אווירה מאוד קסומה ונוגעת, וככה זה הולך.

Here's where the story ends. 20 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים. סו בנחת חברים, ברוגע, בכיף, כמובן גם בזהירות, ויכולים להדכן אותנו כמובן אם אתם שמים לב למשהו נוסף. 052-90-2002 זה הוואטסאפ. זמינים לכם שם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם חוף מבטחים, לנטע יוגב גולוסמן. זה שיר שמועמד בקטגוריית שיר השנה שלנו למצעד הישראלי שנתי של גלגלץ וויינט. ההצבעה נפתחה, אתם יותר ממוזמנים להיכנס, להצביע, לבחור מהו שיר השנה שלכם, ויש עוד הרבה קטגוריות מיוחדות. הצביעו גלגלץ.ynet.co.il, וגם יכולים לזכות בפרס שווה בחבילת הופעות פסטיבלים שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, שימו לב לזה, יכולים לזכות, מעניין. ובינתיים אנחנו עם השיר היפה הזה, חוף מבטחים.

Sister Golden Hair. 6:28 דקות, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אלה לנגלי, זמרת קאנטרי צעירה, גדלה כזה למשפחה מוזיקלית באלבמה שבארצות הברית, מרגיש מאוד ציורי, והתחילה כזה את הדרך שלה בעולם המוזיקה לפני כמעט עשור, אבל באמת הפריצה, הכניסה שלה לתודעה הפכה, התגבשה יותר בשנה האחרונה, בזכות Choosing Texas, שגם התנגן אצלנו כאן בגלגלץ, שהצליח מאוד ברחבי העולם, וזה בעצם הסינגל הראשון, Choosing Texas, מתוך האלבום שלה, שיצא באפריל האחרון, ומתוך האלבום הזה יצא סינגל נוסף, שהוא סינגל שני מתוך האלבום, שאותו אנחנו נשמע, נקרא Be Her. אלה לאנגלי, לא מאוד חדש, אבל כן מאוד יפה, ככה זה הולך.

0: גלגלצ.
1: כל יום והסיפור שלו.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
1: כל יום והסור שלו.
3: Just another manic Monday.
1: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלצ.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

בא לי לדבר, גיא ויהל, 41 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, יש לנו דיווח אחד מהכבישים אליכם, שימו לב, בכביש דימונה באר שבע יש ערפל כבד, צאו בזהירות, וזה כמובן תקף לכולנו, בנחת, בזהירות, היום רק התחיל, בואו נפתח אותו עם בשורות טובות, נראה לי לא יזיקו לנו קצת כאן בארץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Broken Strings, ג'יימס מוריסון, נלי פורטדו.

מזל שאתה פה, מיקה משה. זה שיר חדש שלה שהפך לאחרונה לוויראלי מאוד ולאיזה טרנד זוגות כזה ברשתות החברתיות, והוא באמת מאוד מקסים ומרגש. ואם יצא לכם לשמוע בשיר משפט שחוזר על עצמו, עם איזה שיר של שלמה ארצי ככה נתרגש, זה גם המשפט שהיא סיימה איתי את השיר, נראה לי זה רק מתבקש להמשיך עם שיר של שלמה ארצי שנתרגש ממנו. אז הנה אהבתי

Addicted to you, Avicii. 5 דקות לפני 7 בבוקר, אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו בגלגלץ. כיף שהצטרפתם. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה בשעה האחרונה. אילון די, עורך דיווחי התנועה. נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מיד אחרינו, מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז אנחנו עם שקירה ובורנבוי. שיר המונדיאל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. הקרב על ההבטחה, ראש השב"כ דוד זיני מבהיר כי הוא החליט שלא להבטיח את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. איזנקוט החל לשאת נשק אישי, נדווח. החשה טורקית מול עדות מהשטח.
11: Burası Suriye. Tamam mı? Burada kim var? Burada Türk askeri var. Burada Suriye askeri var. Burada ümmetin ordusu var.
10: אני בסוריה, מי פה? חיילים טורקים פה, צבא האסלאם פה. כך שמעתם בסרטון, חייל בצבא סוריה מעיד שכוחות טורקיים אכן היו בבסיס שהותקף, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. אלכוהול, אלימות ובדידות.
12: כן, אני אשתה, צהריים אני אשתה, בלילה אני אשתה, אני רוצה לשתות כל היום, שיש לי אופציה.
10: הזינוק במספר בני הנוער המכורים לאלכוהול וחשופים באופן יומיומי לאלימות, והעמותה שנאבקת כדי להיות עבורם מקום מפלט.
12: פה זה הסביבה היחידה שבואי, מי שנכנס לפה הוא כאילו חותם על זה שאסור לו לשפוט אותך.
10: כתבתנו שירה אתר תביא את הקולות. וגם הרכבת הקלה.
13: היום פעם ראשונה באתי בבוקר, היה מעולה. באתי מהבית לכאן, באוטו לוקח, רק למצוא חניה לוקח כפול מהזמן.
10: והמחיר.
14: לא מעט שיחות נעשו ולכן גם ההפגנות דאחו. יש הרבה מאוד שיחות סביב כל הסוגיות, שבת, גם סוגיות הפגנות.
10: כתבינו נועם נקש ומורדכי הלפרין יביאו את קולות הנושאים ויפרסמו את דבר הפגישה החשאית בין ראש העיר ירושלים לרב בכיר מנטורי קרטה, ואת הטענה להבטחה שניתנה לשמירה על הסטטוס קוו בתמורה להפוגה במחאות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר גדי איזנקוט החל לשאת עמו כלי נשק אישי, כך מדווח הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות. על פי הדיווח, ראש השב"כ דוד זיני דווקא ניסה לארגן לאיזנקוט הבטחה של היחידה להבטחת אישים, אך דיווח לו כי נאלץ לעצור את ההליכים בשל עניינים מנהליים ואי כינוס ועדת השרים לענייני הבטחה. ברנע הוסיף כי איזנקוט וזיני שוחחו ביום חמישי שעבר, וזיני הבטיח לאפשר למאבטחים הפרטיים מלווים את הרמטכ"ל לשעבר להתחמש בנשק כבר בימים הקרובים. כזכור, בהודעה רשמית אמש הודיע ראש השב"כ שהוא האחראי הבלעדי על ההחלטה שלא להבטיח את ראש מפלגת ישר. זאת לאחר שמוקדם יותר אתמול טען שההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. המבצע הכלכלי הנרחב של ארצות הברית נגד איראן יצא לדרך. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הודיע ברשת X כי מדובר במבצע הגדול ביותר, הכלכלי הגדול ביותר אי פעם נגד מדינת אויב. מטרתנו היא לנתק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר האיראני עד שטהרן תישאר לבדה, אמר בסנט, והוסיף איום, כדאי למי שחוששים מתגובת טהרן שלא לבחון את וושינגטון. חקירת מותו של אלדר דיין. החשודים בפרשה צפויים להשתחרר אחר הצהריים למעצר בית בתנאים מגבילים. זאת בעקבות קביעת המכון לרפואה משפטית שלא ניתן לאפיין את סיבת המוות של דיין. עורך הדין שי רודה, מומחה במשפט פלילי המייצג את אחד החשודים בפרשה, אמר בבוקר טוב ישראל, טען בבוקר טוב ישראל, כי במשטרה ידעו שיש קושי בראיות.
5: הקושי למציאת סיבת המוות הוא היה על השולחן עוד בתחילת החקירה, משום שהגופה נמצאה במצב שלא היה ניתן לבצע נתיחה של אחר המוות, אבל המשטרה ניסתה בדרך כזו או אחרת, וזה היה ידוע.
10: צהל תקף הלילה ברכס אלי טהר הסמוך לבופור, זה הלילה השני ברציפות, כך טענה רשת אל מנר המזוהה עם חיזבאללה. בישראל לא מתייחסים לדיווחים. כזכור, ברכס, במערכות התת-קרקעיות שמתחת לרכס נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מאיימים על חמאס ועל אוכלוסיית עזה בעקבות שיגור העפיפונים בסוף השבוע שעבר. אם חמאס לא יפסיק את השיגורים לישראל, יפעל צהל להגברת הסיכולים ויפנה אוכלוסייה מאזורי השיגור, כך מסרו בהודעה משותפת נתניהו וכץ אחרי דיון בנושא עם צמרת צהל. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום הערב בחמש את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. יהודה בלוי, מארגן הפגנת הפלג הירושלמי, מתחייב להמשיך להיאבק.
15: כל עוד רשויות השלטון לא יסירו את ידיהם מעולם התורה, כל עוד לא יניחו לנו להמשיך לקיים כאן בארץ הקודש חיי תורה ואמונה ללא הפרעה, אנחנו נמשיך ונאבק עד טיפת הדם האחרונה.
10: מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה 5-2 את הפועל ירושלים עם הישג אישי מרשים לקפטן דור פרץ.
16: כן, שלושה ראשון בקריירה, תחושה נהדרת לעשות את זה פה אחרי עונה שעברה שעבורי הייתה באמת מיוחדת, תחושה נהדרת להתחיל ככה את העונה.
10: בסיום המשחק הותקפו מספר אוהדי הפועל ירושלים באלימות על ידי אוהדי מכבי תל אביב. בהודעת הפועל ירושלים נאמר, עצוב לפתוח עונה במראות נוראים כאלה, אוהדים מוכים, נשדדים ונזקקים לטיפול רפואי אחרי המשחק. אפשר לזהות מהעדויות לפחות חלק מהתוקפים, ואנו דורשים ממשטרת ישראל לטפל בפורעים, לשון ההודעה. בספרד האלופה טל הליגה ברצלונה הביסה 5-0 את אלצ'ה, אתלטיקו מדריד וויה ריאל נפרדו בתיקו 2, ובפרמייר ליגה האנגלית מנצ'סטר סיטי ניצחה 2-1 את בורנמות, ליברפול וניוקאסל נפרדו בתיקו 2. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש מספר 40 צפונה עמוס מצומת גינתון עד צומת אלעל, בכביש דימונה באר שבע יש ערפל כבד, ובזהירות, ומזג האוויר יוסיף לשרור עומס חום כבד ברחבי הארץ, ואף תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: גלגלץ.
17: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
19: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
20: שקודה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, איפה אתה אלברט? מתי אתה חוזר? אלברט בקרוז, ואנחנו מפרגנים לו מכל הלב. נועה קולטר אפילו באה להחליף אותו, והיא הטכנאית הבוקר. אילון די, אהובנו, מפיק פה באולפן, בני כבודי עורך את הדיווחים, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה. בתשע היו כאן איפה הילד, שזה באמת יופי, יופי לנו. גם עם אלבום חדש, ויהיה כיף. שי אמבר, יש לחדש, זה נקרא הכל וכלום בבת אחת, וזה אחלה שיר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך בני כבודי. עשיתי לך את הקול היפה שלי. רגע, רגע.
1: פתחת אותי, או,
0: שלום,
1: שלום.
0: מה הולך?
1: בסדר. סימן טוב, מזל טוב,
0: כן.
1: זה מה שאני זוכר אתמול.
0: אתמול היה ברית לתאומים, לנכדנים של בני.
1: כן, אבל בגלל התלאות והזמן והחששות.
0: הם בני ארבע כבר. אבל אתמול בשעה טובה הייתה ברית.
1: כן, כן. היית פעם בברית של תאומים?
0: לא.
1: זה ממש, ממש מוזר. זה כאילו, תראה את החופות האלה, בדיוק. תראה את החופות האלה, שאת אומרת, הן ארוכות כבר תגמור, כאילו, בתור אורח.
0: כן.
1: אותו דבר, כי זה לא ברצף, אני חשבתי שזה ברצף.
0: טיק טק, לא, לכל אחד עם הכבוד שלו.
1: כל אחד הוא אדם בפני עצמו.
0: מרגש.
1: הראשון מוארך, ואז הולכים לאכול, הוא אמר, את המנה. ואז אנחנו נחזור אחרי זה, לזה השני, והכל מחדש, עוד פעם מחדש. חוץ מה, את יודעת, שהחיינו וקיימנו,
0: זה מאמן שעושים לכל אחד.
1: כן, בטח. אבל את יודעת מה הכי מצחיק?
0: No.
1: וזה אני אגיד לעכשיו.
0: אורי ולוי?
1: אורי ולוי.
0: אוקיי. Okay.
1: לוי יעקב, שאבא שלי קוראים לו יעקב, אורי דוד. תמיד יש להם, למה שני שמות?
0: אל תיכנס לזה.
1: כן,
0: no,
1: בדיוק.
0: No, no,
1: no. אבל צריך להכריז את השם. אבל אני ממש עמדתי ליד, אז אחיינית שלי עומדת ליד בעלה, והוא אומרת לו, אתה סגור שאתה יודע את השם? אתה סגור שאתה יודע מי זה? חסר לך שיהיה בו. אומר לה, כן, אני זוכר, כי זה הילד הראשון. אומר לו, אתה יודע מי זה עכשיו? אתה בטוח שאתה יודע? אומר לו, כן, כן, אני יודע. אני לידם שומע את זה, אומר לו, אתה בטוח שאתה יודע? אומר לו, כן, אני יודע. לא עם בעיות.
0: כאילו, גם אם ילד אחד...
1: כי את לא רוצה שהוא יכניס מישהו אחר.
0: גם אם ילד אחד... את פחדת שהוא יגיד שם לא נכון. זה קרה, רץ עכשיו סרטון כזה.
1: באמת? אה, שמישהו טעה?
0: היא אמרה לו, לא! זה לא מה שסגרנו. הרב כבר הכריז.
1: יו.
0: אז עם תאומים, את עוד יותר בלחץ.
1: בטח.
0: בטח שמה עליו פוסטית.
1: בטח.
0: אתה יודע, מדבקות, מי זה מי?
1: אני כרגע לא זוכר מי זה מי, מי הגדול, מי הקטן. אני לא זוכר, אני אחזור איתך.
0: הם מתוקים.
1: כן. הם ממש קטנים, גם עכשיו.
0: שיגדלו.
1: תראה את זה שאת מפחדת להרים, מרוב שהם קטנים, כי את לא יודעת, מה זה טובה? איך זה יכול לפלא הבריאה? בסדר, את יודעת. לאימא שלום. יאללה, שוברים.
0: ממש, מזל טוב.
1: מזל טוב לכולם. שווה ציון לשומרת, שומס של 30 דקות. גינתון לאלה, לירושלים תל אביב, שפירים לקיבוץ, ויש לנו יוסף טל חיל השריון חצי שעה. שימו לב, מה קורה בחיל השריון? אז זה עושה חצי שעה ביילון, מפוקק את שפירים קיבוץ גלויות, וערפל, שימו לב, תופס אותנו ערפל הבוקר באזור דימונה, בר שבע והסביבה. זה מבאס, זה ממש רואים ממטר, אז אתם עליכם.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: לא,
1: וכל
0: לא,
1: הקלישאות, לא. איך הוא שם יין בפה והפסמים.
0: מי היה זה? מי היה...
1: אבא,
0: נו, ברח לי המילה.
1: אבא ואח שלו.
0: יו, מה יש לי?
1: סנדק.
0: סנדק, סנדק.
1: לא אני.
0: נו מה, יש גבול.

0: נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה
1: שיקום.
0: ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: הוזיה.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום

טוב, יש ביצוע אחד שמסתובב, שאנשים בטירוף עליו ולא סתם. אמיר דדון, הוא באמת, מה זה הדבר הזה? הוא היה באולפן של גלגלייב, והוא, זה פשוט תשמעו, זה חי, כן? הוא ביצע את כולם גנבים. ופשוט, מה זה? מה זה? גילי, יש יפה כמו הביצוע הזה? גילי, יש יפה כמו הביצוע של אמיר דדון לכולם גנבים? אין. גילי פה, זה אומר שתכפי יש אורחים באולפן. איפה הילד עוד רגע באים? גילי פוקסמן שאל. בקיצור, רציתי להגיד אבל על הביצוע של כולם גנבים, שהוא עכשיו זמין גם באפל מיוזיק וגם בספוטיפיי. טוב, הנה, קחו.

0: סבבל. יס. בבקשה.
1: שלום, שלום. בוקר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אני אומרת שלא נרדמתי הלילה בכלל, בכלל, בכלל. לא צריכתי לרדם, לא יודע מה. הלכה השינה. הלכה. איפה את הולכת? ולא חוזר. מה את עושה כשאת לא נרדמת?
0: הלכה לי השינה.
1: את יודעת, ואז רציתי נורא... בוא נדבר על אלפה חורס, כאילו, על הדבר הזה שנקרא אלפה חורס.
0: וואו, בני,
1: הוא ב... קמתי בלילה ולא הצלחתי לרדם.
0: על מה הנושא של התוכנית?
1: כבר צחצחתי שיניים. ולא הצלחתי להירדם.
0: חשק לך.
1: ואז קמתי לאכול אלפה חורס. קודם כל, למה זה מתפורר על כל הזה?
0: זה הקטע.
1: מה, זה הקטע?
0: כן, זה...
1: שמה, שאכלתי את זה בחושך והכל התפורר לי על הרצפה?
0: אני אוכל בחושך.
1: אבל עליתי על סוד. אכלתי, שלא לשטוף שיניים שוב, אכלתי רק בצד אחד של הפה.
0: מה?
1: ואז שטפתי את הפה, וזה כאילו היה... כי כבר הייתי אחרי הכל, כמה פעמים קמתי הלילה.
0: אכלת בצד אחד.
1: רק בצד אחד, חצי אלפה חורס, כי הכל התפורר לי על הרצפה, משהו נורא מוזר. בשביל שאני לא אצטרך שוב פעם, מבינה כאילו...
0: זה כאילו פטנטים של הילדים שלי.
1: אבל זה לא עזר.
0: בוודאי שזה לא עזר.
1: עשיתי הכל בחושך, בשביל שלא להתעורר כזה, עדיין לשמור על איזשהו אמינות.
0: כמה אכלת, רק חצי?
1: שניים.
0: אבל בצד אחד.
1: בצד אחד, צד שמאל.
0: אז את הצד הזה כן ניקית?
1: שטפתי את הפה.
0: זה מאוד מוזר.
1: מה אני אעשה? מה אני אעשה?
0: לפעמים אני מסתכלת כשאתה מדבר, לראות עם ה... עם המאזינים, מה הם מגיבים כדי לעזור לי.
1: לא, כי כולם לא נרדמים בלילה, וכל אחד יש לו את הדבר הזה.
0: אף אחד לא אוכל בצד אחד.
1: מה עושים? עוד פעם עושים כל התהליך של הצחצוח, והזה, והפור, שמחליטים לא לאכול פשוט. לא יכולתי, הייתי צריך לעשות משהו. קמתי, חזרתי, קמתי, חזרתי.
0: היה לך טעים?
1: היה טעים מאוד. חוץ מזה שזה התפורר על הרצפה. למה לא עושים את זה שזה לא התפורר, כאילו? נכון?
0: מה קורה בכבישים, חמוד?
1: אלון דרום, אלון דרום, קקל ארלוזורוב, שימו לב לזה, זה עומס כבד. תודה רבה, אלון שלנו, אלון קפלן, דיווח שיש שם תאונה, שהזיזו לצד, אז שימו לב לזה.
0: עכשיו הוא יבוא והוא ידבר איתי על אלפה חורס, קפלן.
1: למה, הוא אוהב אלפה חורס גם?
0: לא, אבל הוא איש, הוא בטח אוכל לשני צדדים, הוא איש רגיל.
1: את כאילו מכניסה את הכל בבת, אני הבנתי איך צריך לאכול את זה. צריך להכניס את הכל בבת אחת. הבנת, אסור לקחת ביסים מזה, ואז זה מתפורר. אני הבנתי את הסיפור הזה, לדחוף את הכל לפה, אבל אז בצד אחד זה היה יותר בעייתי. קוממיות לחיל השריון, יש לנו דרום מגבעת שמואל.
0: אני ממש שמחה שיש מאזינים.
1: צומת אלעל מכל הכיוונים.
0: מרגישה שאני לא לבד.
1: את לא לבד. פרסומת כזה. מי המציא את זה גם? צריך לברר על הלוגיה הזאת.
0: מי המציא אותך? זה צריך לברר. באמת, בצד אחד?
1: בצד אחד, אבל כי היא הייתה גם גדולה וגם... חושך, זה גם תחסיס.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, החל לשאת עמו נשק אישי, כך מדווח הבוקר העיתון ידיעות אחרונות. נחום ברנע כותב כי ראש השב"כ דוד זיני, שמעריץ את אייזנקוט עוד מימי שירותם הצבאי, דווקא ניסה לארגן לאייזנקוט הבטחה של היחידה להבטחת אישים, אך דיווח לו ביום חמישי שעבר כי נאלץ לעצור את ההליכים משום שוועדת השרים לענייני הבטחה כלל לא כונסה. על פי הדיווח, אייזנקוט רואה בהחלטה השבק כיבאון, אבל תואמת את החוק הקיים. ראש השבק הבטיח לאייזנקוט לאפשר למאבטחים הפרטיים של ישר להתחמש בנשק כבר בימים הקרובים. כזכור, אמש הודיע רשמית ראש השבק שהוא האחראי הבלעדי על ההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט, זאת לאחר שמוקדם יותר אתמול טען שהתקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. המבצע הכלכלי הנרחב של ארצות הברית נגד איראן יוצא לדרך. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הודיע לילה רשמית כי מדובר בתקיפה הכלכלית הנרחבת ביותר כהגדרתו נגד יריב של ארצות הברית, וגם חזר ואיים על מי שינסו להפיס את איראן או לסייע לה כלכלית. מטרתנו היא ניתוק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר האיראני, כתב בסנט. כדאי למי שחוששים מתגובת טהרן שלא לבחון את וושינגטון, שר האוצר של ארצות הברית. החשודים בפרשת מותו של אלדר דיין צפויים להשתחרר אחר הצהריים למעצר בית בתנאים מגבילים. זאת בעקבות הדוח של המכון לרפואה משפטית מאתמול, שלפיו לא ניתן לקבוע את סיבת המוות של דיין. עורך הדין שי רודה, מייצג את אחד החשודים, טען בבוקר טוב ישראל כי במשטרה ידעו מראש על הקשיים בראיות.
14: הקושי למציאת סיבת המוות הוא היה על השולחן עוד בתחילת החקירה, משום שהגופה נמצאה במצב שלא היה ניתן לבצע נתיחה של אחר המוות, אבל המשטרה ניסתה בדרך כזו או אחרת וזה היה ידוע.
13: חייל ממוצא טורקי בצבא סוריה, ששהה ככל הנראה במרחב של הבסיס האווירי הסורי שהותקף ליד אידליב, מספר בתיעוד שהעלה לרשתות החברתיות שאכן נכחו כוחות טורקיים בבסיס שהותקף בידי ישראל, זאת בניגוד להחשה הרשמית של טורקיה שטענה שלא הייתה כל נוכחות של כוחותיה בבסיס.
15: בורסי סוריה, תמם מה?
13: הותקפנו בלילה שעבר בידי ישראל, מספר החייל כאמור חייל בצבא סוריה. אנחנו בסוריה, יש כאן חיילים טורקים וחיילים סורים, צבא האומה המוסלמית. ישראל תקפה אותנו בגלוי מהאוויר, ראתה את הנוכחות של חיילים טורקים כאן וצפתה בנו באמצעות כתבמים במשך חודשים. היא תקפה אותנו במכוון, במתכוון, כדי למנוע מהנוכחות של הטורקים להתרחב. כך החייל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי במרכז אלמה שחוקר את הזירה הצפונית וניתח את הסרטון, מעריכים שמדובר בתיעוד אמיתי. ראש העיר ירושלים משה ליאון נועד עם המנהיג החרדי הקיצוני ביותר במדינת ישראל, האדמור יצחק הרש שמואל יעקב כאן מחסידות אברהם, במטרה להביא לדעיכת הפגנות החרדים הקיצוניים נגד בניית הרכבת הקלה ברחוב בר אילן. מקור המעורה בפרטי הפגישה שנערכה לפני כשנה מסר לכתבינו נועם נקש ומרדכי הלפרין שפרסמו את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כי בין היתר עלתה בה אפשרות למנוע פרסום מודעות לא צנועות ובהן נשים במתחם הרכבת ברחוב. למרות הפגישה החסידות המשיכו במחאות והנזק המצטבר הגיע עד ל-600 מיליון שקלים, לא סופי. מעיריית ירושלים נמסר, ראש העיר ואנשי עירייה נפגשים עם גורמים שונים כדי לאפשר את המשך העבודות על הרכבת הקלה. חלק מהפגישות התקיימו ללא פרסום, מתוך רצון לקיים שיח ענייני ולהביא להתקדמות העבודות. לא ניתנה כל הבטחה בעניין הסרת מודעות או שינוי בסטטוס קוו. בינתיים, מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי מתכננים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות במחל מערצי עריקים, עמל מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעה המדויקת, אך הכביש יחסם בשעות אחר הצהריים, עומסי תנועה כבדים צפויים באזור. עדכוני תנועה מגלגלץ, האלון דרום העמוס מאוד מקקל עד מחלף ארלוזורוב בגלל תאונת דרכים, באלון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד חיל השריון, כביש גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 40 צומת אל על, שם יש עומס תנועה בכל הכיוונים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מאוד ועומס חום כבד יוסיף לשרור ברחבי הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטיק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
11: גלגלצ.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
17: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
11: סקודה. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הבוקר.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, 8:09. שלום לכל מי ששומע אותנו מאיוש ומעזה ובסוריה ובלבנון. אנחנו אוהבים אתכם. שלום לכל מי שמאזין לנו מהגבול עם מצרים וגם בגבול עם ירדן. אנחנו יודעים שאתם שם, אנחנו חושבים עליכם המון. שלום לכל המשפחות, משפחות המילואים, משפחות הקבע, משפחות הכוחות המיוחדים. תודה רבה לכם. שבוע האחרון של אוגוסט הוא גם ככה לא פשוט. אז אם אבא או אמא במילואים, בקבע, בשבילנו, זה בטח עוד יותר לא קל, אז בחיבוק גדול, אנחנו זוכרים כל הזמן. אז תגבירו את המוזיקה, אני מקווה שזה יעשה לכם נעים. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ואלון סמיד הוא טכנאי, ואילון די מפיק פה באולפן, בני כבודי עורך את הדיווחים.
1: והעיקר לא להרגיש כלל
0: יובל דיין, חדש
1: תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. בני. יהיה תכף שיר, כאילו, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ויהיה עכשיו שיר שהוא כזה, אתה אומר, מאיפה היא הביאה את זה?
1: יאללה.
0: מאיפה,
1: איך היא שלפה?
0: איך יש לה את זה במוח?
1: תמיד המילה שלפה, כי זה כאילו, כי גם היא, לא ברור להם איפה היא הביאה את זה, זה נקרא לי שלוף.
0: ממש. זה יש... כאילו, זה קשה כאילו, להיות עורך מוזיקלי, אבל...
1: אין לך מה לעשות בחיים, דנה, להגיע לשיר הזה.
0: מאיפה הבאת את השיר הזה?
1: יש כל כך הרבה בעיות.
0: אתה לא מבין.
1: עד כדי כך?
0: עד כדי.
1: את אוהבת.
0: בחיי.
1: יאללה, את אוהבת לעשות זה, איך אומרים?
0: זה שיר שאתה מכיר עוד לפני שאתה הכרת את עצמך.
1: מה את אומרת?
0: כן, זה כאילו היה בתוכנו. כזה שיר.
1: יפה.
0: מאיפה הבאת את זה?
1: לא יודע, לא יודע.
0: טוב, חכה, אתה לא מאמין איזה שיר.
1: טוב, אז אנחנו נאמר ככה, נאמר שאלון דרום עמוס מאוד עכשיו מגלילות מזרח, עלה הפקק לארלוזורוב, זה 40 דקות, יש שם תאונה, נתיב שמאלי חסום, שני אמבולנסים, מקווה שכולם בסדר שם, רפואה שלמה. אנחנו נמליץ לכם לקחת את 4 לדרום המקביל, הוא קצת לפני מורשת גבעת שמואל 25 דקות, בכיוון ההפוך יש לכם ראשון דרום לגבעת שמואל, 40, מה קורה ב-40? מצומת רחובות, צפון עד מחלף לוד, ואחרי זה צומת אלעל, עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, מדרום זה 25 דקות, יש לנו באשדוד תל אביב מאשדוד לכיוון אשדוד צפון, גם כן משהו שאנחנו נברר, וזהו.
0: תודה.
1: נו.
0: גם מה שיפה זה שהשיר שיבוא אחרי זה, זה השלמה מדהימה. אוקיי? אני נערכת לפליי הזה. נכון? קפלן גם ידיים על הראש. מאיפה הביאה את זה?
1: יורנה

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, כביש מספר 77, עמוס מכיוון צומת הלוחם הבדואי עד מחלף בית רימון. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד מחלף ארלוזרוב, התאונה שם פונתה, עדיין עמוס. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך, עמוס ממורשה ועד גבעת שמואל.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
3: מה, לאיזה כיוון את יותר?
2: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
3: אני מבינה.
2: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
3: אין ספק.
2: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה, ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
5: גלגלץ. וואי, איזה לילה, אחי.

0: עייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם עייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: ביום חמישי היה מצעד מאוד מאוד מגניב, הכי טוב בעולם, דיסקו 70's. אז אם פספסתם, כנסו לאפליקציה ולאתר שלנו ותאזינו, והנה גם השיר הזה יתברג ב-30 הגדולים במצעד הדיסקו. ברור, זה בי ג'יז, זה עליהם המצעד.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה החדש של טיים עם פאלה. לוזר. עכשיו, עוד רגע, איפה הילד כאן? אז אמרנו, אולי עד החדשות של 9. כאילו, ב-9 איפה הילד? ויש להם אלבום חדש, ויהיה מגניב, ומלא להיטים של פעם, נשמע גם וזה. אמרנו, אולי עד החדשות, רק רוק 90s ישראלי. אה?
1: כשאני מתפרע זה לא טוב.
0: הפתעה! מתחילים נטשה, אחרי זה

0: החברים של נטשה, סדר עולמי חדש. תקשיב, אתה חייב תקתק כי אני רוצה שנספיק כמה שיותר רוק 90's עד החדשות. אז תן את הדיווחים, כי יש שיר אבאלה.
1: החלשתי את המיר, זניות.
0: כן, הנה, נו.
1: שלום, שלום, בוקר טוב. טוב, חברות, חברים, נאמר ככה, שאילון דרום מגלילות לארלוזורוב, בלי תאונה, לשמחתנו, גן רבי גבעת שמואל, מורשה גבעת שמואל. עכשיו יש רק ב-40 לצפון, מרחובות עד לוד, ובאילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב. נאמר שהשמועות מספרות שהיום תהיה הפגנה אחר הצהריים, באזור השעה 5, 4 וחצי. שוב פעם, נועל להתרחק מכביש 4, חיילים, חולים, בדיקות, כל מי שצריך להגיע, קחו את 6, קחו את 40, קחו את איילון, רק אל תתקרבו לכביש 4, זה סתם יעכב אתכם.
0: יודעים שעות?
1: אזור 5, 4 וחצי, תעקבו אחרינו בגלגלת, אנחנו נודיע הכל, כמובן, כמובן, שיעבור בשלום, ואל תהיו עצבניים. ותשמרו על עצמכם.
0: טוב, הנה שיר בדיוק למצב רוח מעולה באוטו. עוד רגע, איפה הילד? בתשע נהיה ביחד. עד החדשות. רק רוק 90's ישראלי. וואו. אז איך אפשר בלי היהודים?

0: בני צפת, השכן, אתם על גלגלץ, אני עולה למעלה ליופי הילד, נשתמע מיד אחרי החדשות.
1: בחסות, KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המבצע הכלכלי הנרחב של ארצות הברית נגד איראן יוצא לדרך. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע הלילה רשמית כי מדובר בתקיפה הכלכלית הנרחבת ביותר שהייתה כהגדרתו נגד יריב. כך בסנאט ברשומה ברשת החברתית X, בכתב כי מדובר במבצע הכלכלי הגדול ביותר אי פעם נגד מדינת אויב והוסיף. מטרתנו היא ניתוק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר האיראני עד שטהרן תישאר לבדה. כדאי למי שחוששים מתגובת טהרן שלא לבחון את וושינגטון. כך שר האוצר של ארצות הברית. החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועדת העובדים של רשות שדות התעופה פנחס סידן. יועץ המשפט של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, עידן פגע במפלגה.
14: לא הגיוני לבוא ולהשבית את כל המשק ביום העמוס ביותר בשנה, בחודש אוגוסט, והנה פנחס סידן מחליט להשבית מעכשיו לעכשיו ללא הכרזה על סכסוך עבודה, ללא שום התראה, פגיעה מטורפת במשק, בין 25 ל-30 מיליון איש, בתקופת בחירות, יוצר כאוס כזה, ברור שאתה פוגע כאן במפלגה, ברור שכל החיצים יופנו למדינה, לממשלה.
13: יושב ועדת הבחירות נועם סולברג אישר לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להשתתף ולנאום בכנס המתנדבים של המשטרה שיערך הערב בהיכל מנורה בתל אביב. זאת בהמשך להתחייבות של השר בתצהיר כי לא יישא דברי תעמולת בחירות באירוע. עוד הציע סולברג להעביר מראש לעיון גורמי הייעוץ המשפטי את נאומו. החלטתו התקבלה בניגוד לעמדת היועמ"שית, ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חייל בצבא סוריה שנמצא ככל הנראה במרחב של הבסיס האווירי הסורי שהותקף ליד אדליב לפני שבוע, מספר בתיעוד שאלה לרשתות החברתיות שאכן נכחו כוחות טורקיים בבסיס שהותקף בידי ישראל. זאת בניגוד להחשה הרשמית של טורקיה שטענה שלא הייתה כל נוכחות של כוחותיה בבסיס.
15: בורסי סוריה, תמאמן, בורדה כימן, Burada Türk askeri var, burada Suriye askeri var, burada ümmetin ordusu var.
13: הותקפנו בלילה שעבר בידי ישראל, מספר החייל. אנחנו בסוריה, יש כאן חיילים טורקים וחיילים סורים, צבא האומה המוסלמית. ישראל תקפה אותנו בגלוי מהאוויר. ישראל ראתה את הנוכחות של חיילים טורקים כאן, והיא צפתה בנו באמצעות כתבמים במשך חודשים. היא תקפה אותנו במכוון כדי למנוע מהנוכחות של הטורקים להתרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי במרכז אלמה שחוקר את הזירה הצפונית וניתח את התיעוד, מעריכים שמדובר בתיעוד אמיתי. ראש עיריית ירושלים, משה לאון, נועד עם המנהיג החרדי הקיצוני ביותר במדינת ישראל, האדמור מחסידות אברהם יצחק, הרב שמואל יעקב כהן, במטרה להביא לדעיכת הפגנות החרדים הקיצונים נגד בניית הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. מקור המעורה בפרטי הפגישה שנערכה לפני כשנה, מסר לכתבנו נועם נקש ומרדכי הלפרין, שפרסמו את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כי בין היתר עלתה האפשרות למנוע פרסום הודעות לא צנועות בהן מוצגות נשים במתחם הרכבת ברחוב. למרות הפגישה, בחסידות המשיכו במחאות, והנזק המצטבר הגיע לכדי 600 מיליון שקלים עד כה. מעיריית ירושלים נמסר, ראש העיר ואנשי העירייה נפגשים עם גורמים שונים כדי לאפשר את המשך עבודת הרכבת הקלה. חלק מהפגישות התקיימו ללא פרסום מתוך רצון לקיים שיח ענייני ולהביא להתקדמות העבודות. לא ניתנה כל הבטחה בעניין הסרת מודעות או שינוי בסטטוס קוו. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות נוגה רותם ודניאל פרמר שושני.
16: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
17: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
18: שקודה.
19: בחסות המציעה לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר.
20: אייס
10: מוזיקה זה גלגלת.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות.
0: אני יודעת שכל כך הרבה... רגע! המחשב יש לו, היה לו חיים משלו רגע. ונראה לך שאתה מנגן את זה? יש פה לייב, איפה ילד? נראה לך שהמחשב ינגן את זה? סף, הייתי בטוחה זה אתה. ניגנת. זה אופיר עושה את הזה? את הסולו הראשון? אוקיי. שלום, איפה הילד?
22: בוקר טוב, שלום.
0: מה העניינים?
22: סבבה.
0: כיף שאתם פה. כל מי שסיפרתי שאתם מגיעים, אמרו לי, זה היה כזה, איזה כיף לך. אז איזה כיף לי ואיזה כיף לנו. אני רק רוצה לספר לכם שמאזינים לנו מלא מלא מלא אנשים בעזה ובאיוש ובסוריה ובלבנון. סוריה, יש להם, אני יודעת, הם תולים את הטרנזיסטור על איזה עץ, יש שם איזה גבעה, יש שם כמה עמודים וזה, אז הם לא מגיבים לנו בשידור.
22: בעזרת השם נגיע גם יותר רחוק.
23: קרוב בקפריז.
0: זהו. אז הם מאזינים לנו ממלא מלא מלא מקומות, אז אני יודעת שהשעה הזאת תעשה לכם נעים, איזה כיף שיש לנו את הזכות הזאת. שלום לחמי, ולאסף שריג, ולאופיר ברמי, ולבובי, לאסף... מה? אסף מרוז בובי.
22: לא, זה אסף.
0: כן, הנה, בבקשה.
22: בובי דיק מרוז.
0: כי כאילו יש שני אספים, אז זה 50% מהלהקה המסתובבת, אז איך נהיה בובי אבל? אמרת שלא תספר, אז בוא תספר.
23: טוב, נו, אתם לוחצים עליי, אז אני אסתדר. יום אחד חזרנו מזה.
0: רגע, שומעים אותו מספיק טוב? אוקיי.
22: עכשיו ישמעו אותו.
23: יש לו את המיקרופון הכי טוב.
22: יום אחד חזרנו.
23: יום אחד חזרנו.
22: היינו
23: בחזרה.
0: רגע, אני צריכה שתדבר למיקרופון של אסף.
22: כן. חזרנו מחזרה. הביתה. והיה איזשהו כלב שנבח לו, נבח עלינו.
23: הב-הב.
22: הב-הב-הב. נבחתי עליו חזרה.
23: תדגים.
22: ואז אמרו לי, מה?
23: תדגים.
22: כזה.
0: טוב! אני צריכה עוד פעם, איך?
22: קיבלת את שאלה ביוקר.
0: ממש?
22: נבחתי עליו חזרה, ואז מישהו אמר לי, שקט בובי. זהו. ומאז השם הזה נדבק אליי.
0: רגע, חמי, אתה אמרת לו שקט בובי?
1: לא, לא, לא רוצה להגיד מי אמה. האמת שזה, האמת, האמת זאת איגי וקסמן.
0: איך תמיד, איך תמיד זה איגי וקסמן? כל סיפור של איפה הילד זה בסוף איגי וקסמן.
1: זה מה שזה.
0: אוי, זה מעולה שקט בובי. גאון. איך? אני חייבת, תן לי עוד איזה אחד. כן.
1: אבל אתה יכולה גם לעשות טווסים. יש לו...
0: אוי, טווס גם אני יודעת.
22: יש לי רפרטואר שלם. יש לי כזה.
0: וואו.
22: יש לי מלא.
1: נראה לי שהכיוון של התוכנית, תפסנו כיוון אחר.
0: איפה הכלב?
1: והוא מאוד פופולרי.
2: כדאי שנעצור את זה עכשיו.
0: אני לא יודעת מאיפה זה יצא אפילו. זה ממך, אסף?
2: האיראנים, האיראנים.
0: וואו, יוצאים מהם קולות.
1: כן.
0: זה מה שקורה אחרי 30 שנה.
2: מה שקורה שאנחנו קמים
1: בשש קולות. למה לא 40?
0: כן.
1: מאוד בוגר.
0: איפה הילד פה? היי! אני לא יודעת לעשות, כמוכם. כאילו אמרנו שמלא זמן לא נפגשנו, ואני הייתי בטוחה שזה היה ממש לא מזמן, ואתם הזכרתם לי שזה היה בפברואר 23.
1: פברואר 23, או ינואר, זה היה כלקראת המופע 30 שנה לזמן סוכר. נפגשנו באולפן אחר.
0: כן, כן.
1: פול גיר.
0: ואתה יודע, כאילו, למה אני מרגישה שנפגשנו לפני... הייתי לפי דעתי בשש או שבע הופעות שלכם מאז...
1: אני אפילו זוכר שראיתי אותך לפחות בשתיים.
0: כן?
1: כן, כן.
0: לא, אחד היום הולדת שלך. אחד, הייתי מלא מלא מלא הופעות של איפה הילד, כל אחת שונה ובצבע. לכו להופעה של איפה הילד. זה קפסולת זמן ורוק שכבר אין, וזה עונג צרוף. אני חושבת שגם חלק מהדבר הזה, של מה שקרה לנו, קורה לנו עדיין, אני חושבת שמחזיר המון אנשים הביתה. כאילו הרצון הזה, אתם גם מרגישים את זה? רצון למשהו מוכר וחיבוק כזה?
1: בוודאי.
2: נוסטלגיה.
0: כן.
1: מעבר לנוסטלגיה, הבית של הרבה מהישראלים, זאת המוזיקה הישראלית, שזה הדבר הכי מדהים שיצא מהתרבות שלנו.
0: כן. ואני הרגשתי כל פעם כשהגעתי להופעה, שאני צריכה את זה כמו אוויר אתכם. אז תודה שהייתם בשבילי, ובשביל עוד המון אנשים שהיו בקהל, ויש עוד מלא הופעות. אני יכולה להגיד, תרשמו. פעם שעברה סיפרתי לכם את התאריכים. אתם לא ממש סגורים על הלום, זה אני זוכרת. 10 בספטמבר, קו רקיע.
1: אנחנו בקו רקיע מארחים את פורטיס הגדול. כן.
0: 20 בספטמבר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, עם דנה ברגר.
1: נכון.
0: 30 בספטמבר, באמפי באשדוד, בפסטיבל אושפיזין. זה ערב יחד עם שלום חנוך ורמי פורטיס. כאילו זה הכל אימא לאימא לאימא לתת. בהצלחה עם לבחור מה.
1: צרכות.
0: כן.
2: מזל טוב, שלום.
0: כן.
1: נכון.
0: 21 באוקטובר, בעומר, עם יאלי סובול ואפרת גוש ומאור כהן. ב-11 בנובמבר, בהיכל התרבות בנהריה. ב-24 בנובמבר, בסינמה סיטי גלילות. בקיצור, איזה כיף שיש מלא איפה הילד, אז תבחרו. וטוב, נשמע איזה משהו כזה להתחלה.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: יואו!
1: צריך אבל להגיש איזה כזה מין גרסת unplugged שכזאת.
0: כן, זה אולפן כזה שזה מה שזה מאפשר, אבל זה היו... יואו!
2: היה וייפ.
3: היה גרוב.
0: היה טוב. הסיפור, כאילו העבודה הכי טובה בעולם, זוכה לשבת עם איפה הילד באולפן. עכשיו, מה הסיוט? שאני צריכה להיות בשקט כשאתם שרים, כי אחרת ישמעו אותי, ולא כדאי שישמעו אותי שרה. עכשיו, כולם שעומדים בקונטרול מאחור, צורחים, עפים באוויר, נהנים, ואני ככה עם עצמי, בליפסינג, זה קשה. היה מולה. כאילו, 40 שנה לאיפה הילד. התחלתם בגיל 5?
1: לא.
0: מה אתה אומר?
1: אני הייתי בצבא, בשנת... המפגש הראשון היה בשנת 85.
0: כן.
1: 85, אני חוזר.
0: אני נולדתי ב-85.
1: בדיוק.
2: רוטציה, מה עולה את המילה רוטציה?
1: נכון, שמיר או פרס לא בשלטון, אז לא זוכר.
2: עוד שמיר.
0: בדיוק החליפו.
1: ושנת 1985, לפני... יותר מארבעה עשורים.
0: כן.
1: וואו.
0: וכאילו, הקטע, עכשיו, 9 שנים מאז האלבום, יש אלבום חדש, מי שפספס וחייל הירח.
1: נכון.
0: 9 שנים מאז האלבום ההוא, האחרון.
1: כן.
0: פתאום יצא משהו חדש, אחרי 40 שנה, כאילו, יש משהו, אני זוכרת שאמרת, על איזה שיר אמרת את זה? אני חושבת של מישהו שומע אותי, אמרת, פשוט היו לי 3 מילים, שרתי את זה, זה יצא כזה כאילו, כדרך אגב.
1: זה היה באמת מאילתור שכזה.
2: זה שיט שלא הכנסנו לאלבום הראשון בכלל.
0: כן.
2: חשבנו שהוא דבילי מדי.
1: כן, נכון.
0: אז איך הוא נכנס בסוף אגב?
1: כאילו.
2: רצו להיט עד ארצי, חיים שמש אמר לחבר'ה צריכים להיט לקיץ, ונזכרנו בו.
1: אבל באמת הדבר היפה הוא שהוא שיר, זה מראה שהוא שיר טוב, הוא מוצא את מקומו.
0: כן, אבל לא, אני רוצה להגיד דווקא על זה שזה ככה משרבול וזה, ולא משרבול, אבל יציאה וכזה אלתור, ופתאום הולכים הביתה וכותבים במשך הרבה זמן את האלבום הזה, תספרו קצת על העבודה על האלבום הזה.
1: האלבום הזה בעצם, קודם כל שמו אמבולנס שירים.
0: שזה שם... זה גאונות, אמבולנס שירים.
1: זה שם שהוא עלה בשיר הנושא מתוך האלבום, וזה לא סתם, כי האלבום הזה בעצם הוא מעין תמונה שאנחנו מצלמים של מה אנחנו עברנו כאן בשלוש שנים האחרונות. יוני 23 הוצאנו שיר סינגל, אגב, הוא גם שמע פה בגלגלה, זאת אומרת, שיר אהבה. כל המאוד, בשביל איפה אלה, זאת הייתה שנה מדהימה, הייתה שבעצם שנת פריצה מחודשת,
0: נכון.
1: 30 שנה לזמן סוכר, ואז התרחש האסון, השביעי באוקטובר, ושירים התחילו פשוט לדמם איתנו, התחלנו לדמם שירים.
0: כן.
1: הרבה...
0: זה העיבוד הטוב ביותר, לא?
1: כן, זה כמובן יש לנתן את הקונפליקט הזה, שהכאב, הדימום הזה, הוא פותח גם איזשהו פצע, ופותח איזה משהו בעצמך, פשוט שירים התחילו לצאת, והשירים, רוב השירים באלבום מתייחסים באיזשהו מקום לאסון, למה אנחנו עשינו, מה אנחנו מרגישים, כל אחד.
0: מקום שלנו בתוך הדבר הזה.
1: נכון מאוד, וגם... פשוט התחילו לצאת שירים, את חלקם הוצאנו כסינגלים, והקלטנו עוד ועוד שירים שפשוט זרמו מאיתנו באופן טבעי. אלבום הזה שנוכחות מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה של כתיבה ושירים של אסף שריג וגם של אופיר ברמי. ואז איתי צוק, שהוא המפיק שלנו, איתו אנחנו עובדים, הוא פתאום סידר לנו, הוא גם יחיד שקורא לזה אמבולנס שירים, הוא סידר לנו את זה בסטרימינג, לפי הסדר. אני זוכר, בדיוק אסף כתב בקבוצה, יש לנו אלבום. הבנו פתאום אלבום, הבין שהוא אלבום. עבודה שתה די ספורלית, אפשר להגיד, במשך 3 שנים.
0: אני מרגישה כאילו הוצאתם, ופתאום...
2: מחלק את זה ל... לא. בהתחלה אמרנו, נוציא סינגלים, נראה, כי אלבום היום זה קצת מדיום מוזר בימינו, בסטרימינג וזה.
0: כן.
2: ואיכשהו החצי השני היה יותר כבר התבשלנו לקראת האלבום, ואז באמת נהיה לנו פתאום בעיה.
0: אבל אסף, זה לא כזה, כאילו, צריך לארוז את התקופה הזאת. כאילו, רגע, לתחום אותה שנייה.
2: אבל זה היה מאוד אורגני, לא היו החלטות אופרטיביות.
0: ודאי, אבל כאילו פתאום...
2: ובאיזשהו שלב, כאילו,
0: אמרו... פתאום אתה מבין.
2: כן.
0: אז נשמע מתוכו?
2: בטח.
0: נשמע את נון בית?
1: זה השיר הראשון שיוצאנו, סינגל להם, מתוך האלבום. אוקיי, רגע, אני פה ביצים ואני אספור. 1, 2, 3, and...

0: טוב, זה יפה. נון בית, אני מטורפת עליכם, איפה הילד?
1: תודה רבה.
0: זה כל כך יפה. זה מתוך האלבום החדש, שהוא נמצא בסטרימינג ואיפה שאתם רוצים. יש לי דיווחים. דיווחי תנועה. בא לכם לנגן איזה משהו של איפה הילד כזה? זה משהו יפה?
1: צ'ייסר כאילו?
0: כן.
1: כן, כן. דיווחי תנועה. בואי נגן את הפלייבק של נון בית על זה. אוקיי. יש לך את הזה? אוקיי. 3, 4.
0: זה כל כך איפה הילד, יור.

0: 77 הוא עמוס ממחלף השעיה עד מחלף ציפורית בגלל תאונה. ואילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף ארלוזורוב. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, ו-40 הוא עמוס מצומת רחובות עד מחלף לוד. 411 עמוס מגשר הרעות עד צומת רחובות מערב. באילון צפון יש עומס מחולון ועד חיל השריון, ואלה דיווחינו. זה 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו רותח מתגובות אהבה על איפה הילד. איזה כיף שאתם פה, כמה טוב שבאתם. אתם על גלגלת, ואיפה הילד פה? אתם יודעים, בהופעות הראשונות שהלכתי שלכם אחרי שהתהפך עלינו העולם, אז מאוד פחדתי מהשורה הזאת של מתי כבר אוקטובר יבוא. כן, ואמרתי...
1: אני אהבתי אותה.
0: כן, ואני זוכרת שלפני, כאילו אמרתי, מה נעשה, מה נשאיר שם? ואמרתי, אין, הוא ידאג לזה. באמת, כאילו, יהיה בסדר. הוא חמי, הוא כזה רגיש, הוא ישים לב. ובאמת החלפתם.
1: נכון.
0: מתי כבר יבוא, משהו כזה.
1: מתי כבר יבוא כשיבוא.
0: כן.
1: רוחות של תקווה בחובו. כן.
0: פתאום זה היה כזה, אני לא מחכה לזה.
1: לא, כי זה גם התייחס בתקופה גם לחטופים. מתי כבר יבוא כשיבוא. זה המון מהאנרגיה שלנו, של עוד מיליוני ישראלים, נורא נורא התרכסה בכיוון הזה.
0: כן.
1: של החטופים.
0: כן, זו הייתה תפילת המונים שם בהופעה.
1: תפילת המונים, כן.
0: כך הרגשתי. אמרתי לכם, אבל תודה. ממש הרגשנו...
1: לא, תמשיכי.
0: לא, אני רוצה, אני אגיד לך מה. אתה זוכר, הייתה תקופה שהשתמשו נורא במילה אסקפיזם.
1: נכון.
0: כאילו, כל אחד שמעלה תמונה של הקפה שלו... קצת אסקפיזם. לא, תשתה את הקפה שלך, אני שומע, בוא נת כאילו זה. אני חושבת שברגע שאתה מחובר באמת, אין לה לברוח, לא צריך לברוח,
1: לא צריך
0: להתמודד עם זה.
1: בדיוק. חלק מהעניין של האלבום זה בדיוק, בוא נסתכל לזה בעיניים.
0: בדיוק.
1: לעצב, לחרדה,
0: לחיקיון.
1: לחיקיון, ובוא נשאיר את זה. זה גם... כל הקטע הזה שכל כך הרבה, כל האומנים בעצם בישראל, ברגע שנחת עלינו, בכלל בלי שאף אחד אמר, זה התגבש כמו איזו צורה אורגנית, וכולם התחילו לנסוע בכל הארץ ולהופיע.
0: נקראתם למילואים.
1: אמבולנס שירים.
2: סוג של הצלה גם היה בשבילנו.
0: כן.
2: ולשבת בבית זה היה הכי נורא.
0: הכי.
1: ואני זוכר שבהתחלה, אמרתי אז, מה אני... אני אשיר שירים, יש שירים עם הרבה אזהרות טריגר, לבד, שיקור במיטה, נפלת חזק.
0: מישהו שומע
1: מישהו
0: אותי.
1: מישהו שומע אותי, רוקדים, עד שהם מתים, לא חסר.
0: כן.
1: ובהתחלה הייתי קצת מסויג, רגע, זה נכון, לא נכון, ואז הבנתי, כאילו, זה...
0: הכי נכון.
1: הגוף שלי אמר, לך על זה, תן,
0: כן.
1: תן את זה.
0: וגם לבוא להופעה היה... אני הכי לבורחת, אני הכי מתחברת, וזה שאני באה להופעה, כולם ביחד. אז נשמע, חזרתם לשיר את מתי כבר אוקטובר יבוא. נכון, אמרתם כשהחטופים יחזרו.
1: באמת, היינו הופעה, זה היה לפני שנה, לדעתי, קצת יותר, בפארק רעננה, זה היה בדיוק יום אחרי שהם חזרו, ואוקטובר חזר לשיר. אוקיי.
0: אביאו את הסתיו.
1: 1, 2, 3...

0: זה טוב מדי.
1: תודה רבה.
0: זה כיף. טוב, אתם על גלגלץ, אם אתם רוצים כמוני, לא הייתי מייצא לכם שורה ראשונה, כמו שאני יושבת פה, אבל אם תתאמצו, ב-10 בספטמבר, קו רקיע, איפה הילד יחד עם פורטיס, ב-29 בספטמבר, בירושלים, הם יערכו שם את דנה ברגר, ב-30 בספטמבר, באמפי באשדוד, בפסטיבל אושפיזין, יחד עם שלום חנוך ורמי פורטיס, זה מהערבים האלה שאתה עומד ואתה אומר, בולה, זה הראלה התקשרה וזכיתי. 21 באוקטובר בעומר, יחד עם יאלי סובול ואפרת גוש ומאור כהן, וב-11 בנובמבר בהיכל התרבות נהריה, ובסינמה סיטי גלילות ב-24 בנובמבר, אבל כבר עברתי את אוקטובר.
1: די כבר.
0: טוב, רגע, עכשיו... טוב, יש לי איזה בקשה ממאזין.
1: אוקיי.
0: מה, אני אשאל אותם את זה לייב? אוקיי. ואז יהיה להם זמן לחשוב. הבנת מה עשיתי? אוקיי. אמיר המאזין, שלח הודעה, לוואטסאפ של גלגלץ. הם חייבים לשיר את השיר של הכדור פורח של ערוץ הילדים. אנחנו בחופש הגדול. עכשיו, זרקתי את הפצצה, הם לא יענו עכשיו.
1: אנחנו...
0: אם הם יסכימו, אולי לא תגיד.
2: זה רק בתשלום.
0: לפעמים להגיד, בקושי לי יש כסף פה לזה. מה אם קנינו? טוב, הם יחשבו על זה. בינתיים רגע.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: 77 הוא עמוס ממחלף הושעיה עד מחלף ציפורית בגלל תאונה, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד מחלף ארלוזרוב, סליחה, נסתי לחשוב מאיפה אנחנו מביאים כסף לזה. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ושש לצפון, עמוס מן ש...

0: גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ושש לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל. כמה כסף?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: מי נתן לך רישיון?
12: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: טוב, אנחנו מדברים פה על מאיפה. האמת, רגע, יש אות? תמיד יש אות. יש אות? אז אני אעשה מאיפה. מדהים. חם מזה, גם על זה צריך לשלם? לא, כי כאילו הכנו שאלות מאיפה, ודיברנו על, אני מושבניקית מהערבה, ושאתם קיבוצניקים, ודיברנו על חניתה, אז בכלל הכל זה. חניתה, ברנר, ומאיזה עיר אתה?
15: אני מחיפה.
0: מחיפה. לא נורא, אבל תראה איך קרה.
16: דבר ראשון שאומרת לא נורא.
0: כן.
16: לא נורא.
0: לא נורא.
15: סוג של קיבוץ, לא?
0: חיפה? תלוי באיזה שנה נולדת, נכון? טוב, אז נשחק מאיפה. איפה נפגשתם לראשונה?
17: תלוי מי.
0: לא, אתם ממש אותה כיתה?
17: שנינו, לא, אני בכיתה של אחותו, של רותי, חמי איזה 4 שנתונים מעליי.
16: נפגשנו בתכונת טיינר בגבעת ברנר.
17: כן. חמי יום אחד בא לבקר, לא הבנתי מה הוא רוצה, והחלטנו שמקימים להקה.
16: לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל החלטנו שמקימים.
17: כן, אחרי הקפה.
0: ניגנת כבר, או שגם הוא החליט שאתה צריך להתחיל ללמוד לנגן?
17: למדנו גיטרה, שנינו. הוא רצה שאני אנגן בס, אני אמרתי לא. אני בגיטרה. לא, היה בהתחלה בסיסט, מתנדב, שמשם גם בא השם, איפה הילד? Where is the...
16: Where is the fucking kids?
0: ככה הוא היה אומר לכם?
16: כן, כי העומר המתופף שלנו היה תמיד נורא מאחר. הוא היה ילד, העומר היה בן 15. אז קראנו לו הילד, kid.
0: והמתנדב אמר, where is the fucking kids?
17: מי שטבע את השם בקטע של שם, זה אח של חמי, רוני.
0: ענק. ורגע, ואז

0: איך הם הצטרפו?
1: את אופיר אני הכרתי אחרי שאסף התגייס, אני כבר הייתי אחרי צבא, ואני הלכתי לשהות קצת בצפון, בחנית.
0: בחניתה?
1: ושם...
0: דש לחניתה, מה זה מאזינים שלנו? אז דש לילדים בחניתה.
1: אנחנו חניתה מוזכרת גם בשיר, באמבונס שירים, חניתה מוזכרת, איך אגב. אז שם הכרנו, ואני הייתי אמור שם לעבוד, לחסוך כסף לטיול הגדול, אבל במקום לעבוד, מה עשיתי?
0: ניגנת עם
2: פרק. הקמנו להקה, כן.
3: אנחנו מקים להקות סדרתי.
0: עוד אין לי להקה בצפון, אני אקים משהו בצפון.
1: ואת בובי קיבלנו המלצה ממישהו שהכרנו, מחבר משותף, הוא היה מאוד חמקמק.
3: לא צריך מישהו שיודע לנגן קצת.
1: זהו, הוא היה היחידי שיודע לנגן. הוא היה מאוד חמקמק, הוא כל מיני היה כאילו, אין לי כוח יותר, אתם מנגנים חרה, אני עוזב את הלהקה, אני עוזב את הלהקה, אני עוזב את הלהקה.
0: עד היום. אגב, הוא עדיין חושב ככה, בדיוק. כאילו, כשאתם לא פה, הוא אמר לי.
1: וכל פעם שהוא היה עוזב את הלהקה, ואז הייתי אחרי יומיים, הייתי מודיע, יש חזרה, כאילו לא קרה כלום. זה באמת מה שהיה.
4: השתפרנו וקצת בזה, וסידרנו את השירים. בוא ניתן איזה עוד
0: צ'אנס. ענק.
4: זה
0: עזק את הלהקה
4: 5-6 פעמים.
0: ביום.
3: ביום. הוא היה כבר בקילר הלועטת, הוא היה רוקסטאר.
1: הוא היה, כן.
0: טוב, איפה אתם אוהבים לאכול אחרי הופעה? נעשה את זה יותר מהיר.
1: אני אוהב בבית.
2: בבית כמובן.
0: כן?
1: 2 בלילה.
3: היה לנו תקופה של שווארמות בניינטיז, וזה לא היה...
0: אנחנו לא שם. כן. אנחנו לא בגיל.
3: זה לא היה כיף.
0: זה, יש גיל שאתה אומר שווארמה או בורקס אחרי 10 בלילה, זה כבר צרבת. רק מלהגיד.
3: אני רק נזכר בזה היום.
0: ומה אתם אוכלים בבית? פריחיות?
1: לא.
0: מה אוכלים?
1: אני אחרי הופעות, אני אוכל, נותן דופק ארוחה.
0: כן?
1: בשר, הכל.
0: וואלה, באמצע הלילה.
1: 2 בלילה.
0: אין, אתה כזה רוקיסט, חמי.
1: מה זה? טועף.
0: איפה רבתם בפעם האחרונה?
3: איפה רבנו?
0: כן.
3: רבנו בוואטסאפ לפני כמה ימים, לא בדיוק.
0: אוי.
3: לא ממש, משהו יותר...
2: אתמול בוואטסאפ.
1: אתמול בוואטסאפ, כן.
0: וואי.
3: מעדיפים לריב בוואטסאפ בשביל שלא היה...
0: אני צריכה צילום מסך של זה. רגע, על מה היה הריב?
3: לא, לא, זה אישי. אי אפשר, באמת, אי אפשר.
2: מידע חסוי.
0: טוב. כל הגיא פינס שבי יצא.
1: אבל אל תדאגי, כאילו, יש ג'וס.
0: יש ג'וס?
1: יש ג'וס, כן.
3: הגענו ל...
0: זה קצת עוזר שהוא הגיס של גיא פינס, הוא כאילו משאיר את הכל בתוך זה, הוא אומר, יש ג'וס ולא נתן לך.
3: שואו ביזנס.
0: כן! איפה הייתה ההופעה הכי גרועה שלכם? ולמה?
3: וואו, היו כמה.
1: היו הרבה, תחרות קשה.
3: אני זוכר איזה הופעה, בנייט...
4: הופעה עם החומוס, שבנייט, אתה מדבר על הופעה...
3: הופעה עם הקהילה,
4: ואני יודע... גם זה, וגם את ההופעה
0: של... מה זה
3: קהילה? חיקוי של תהילה.
0: של תהילה. לנו קראו לזה תהילה.
4: קהילה,
3: כי זה לא היה מספיק טוב בשביל, לא ענה על הדרישות בשביל להתקראת הכל.
4: שהופענו בשביל חומוס עם היחצן הזה ברחוב המזכיר.
1: כן, וואו.
3: סמי,
4: היחצן.
1: נתן הופעה לפני שיצא האלבום הראשון, שעוד היינו להקת תל אביב שמחפשת את דרכה.
0: כן.
1: באיזה מקום חלטורה שאין לתאר.
0: אוקיי.
1: באמת היינו אז אנשים מאוד מאוד עניים. ובסוף הופעה כאילו בא הפרומוטר וכזה היה לו שטרס גלגל של 50 שקל, כלומר הרווחתם 50 שקל
3: כולם ביחד, כן.
1: אחד הדברים היפים הם, זה היה כאילו הרגע מאוד מייאש, אחד הדברים היפים שהלכנו אז לבר התקופתי נקרא גלולה וקנינו ב-50 שקל על הבירות לכולם, לנו,
0: כן.
4: זה היה הריוורד שלנו, כן. וההופעה עם הקהילה.
0: זה שאפשר היה ב-50 שקל לקנות 4 בירות.
1: היה אפשר לקנות 4
0: בירות. כאילו, בואו, זו תקופה, כן?
4: כן, כן, כן. והופעת קהילה, זו הופעה שלא הייתה טקילה, הייתה קהילה, שזה אלכוהול גרוע.
0: זה נורא.
4: ברמות, כאילו...
0: הציטון.
3: לא ניגענו את אותו שיר באותו זמן.
4: ולא ניגענו, כן, ממה, ניגנתי שיר של להקה אחרת. זאת אומרת, עליתי, כן, לא הייתי שם בכלל.
1: עכשיו הוא הוצא לקיומנו, הוא לא יכול לבין לבין.
3: אם הוא לא פוגע...
0: ענק, ענק. בובי, זה איפה הילד פה?
1: לא היה אותנו.
0: בובי, לא נטשה.
4: זה היה ככה.
0: שער פה.
4: זה לא היה רחוק מזה.
0: ענק.
4: כן.
0: ענק.
4: חמי, מעיף אליי את המבט כזה, מסתכל אחורה.
1: מבט מספר 7.
4: מה קורה? אני הייתי... לא הייתי שם. לא הייתי שם בכלל.
0: רגע, אפשר על זה לבקש שיר של איפה הילד?
4: כן.
1: כן, בטח.
0: אז רגע, אז אתה נעשה, נפלת חזק?
1: נפלת חזק.
0: כן, אפשר בקש? תשאיר הטוב ביותר בכל זאת. עכשיו, עד שהם התכוננו, אני בכלל עכשיו מרגישה, כשיש לי חולצה כחולה עם שרוך אדום, ואני בקורס מדצי, והשיר הכי טוב בעולם מתנגן, בווקמן. נפלת חזק.

0: וכפיים לבובי שמאלתר פה תופים, מה זה יפה?
1: זה לקיומנו.
0: באמת.
2: טוב מרים.
0: אוי.
1: רם.
0: זה כל כך טוב. אפשר לדבר על זה שיש לזה 36 אלף שימושים בטיק טוק לנפל תחת? אתם יודעים את זה?
1: גם יודעים את זה וגם זה שיר מככב בסדרת הרשת המפורסמת, שהגלים מתחזקים.
0: כן. אז זה כאילו...
1: תחפה חצוף קרה כאן.
3: אפשר תרגום?
1: נספר לך אחרי זה.
2: אני לא הבנתי, אבל אני נהנה מהצחוק שלך.
0: דברים שלא חשבת שכם ירודנר יגיד לך בחיים.
1: ככה זה, אני מדור, למעשה אני מדור הזי. הצילו.
0: אתה גאון.
3: את רוצה מים?
0: לא, אני בסדר. אז כאילו, כי מלא צעירים, חם לי, תדליקו מזגן, אני מתה, הרגת. אוי, אז כי מלא צעירים בהופעות.
1: מלא.
0: מלא.
1: זה מטורף, כן.
2: לא יאמן.
1: הנכדים.
0: הנכדים כבר. לא, אבל זה גם, אני שמה לב לזה, זה לא רק כזה ילדים באים עם ההורים שלהם, זה...
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא. יש, זה מעגלים חדשים, מגניבים.
1: קטע, זה קטע באמת, קטע מטורף, חסד גדול מאוד, שאנחנו ועוד עוד רוקיסטים.
0: כן.
1: זה, גם מוניקה,
0: מלא,
1: אני בלוך, שגץ, זה כל כך יפה בעיניי.
0: ממש.
1: זה כל כך...
2: גיטרות חוזרות.
0: כן. כן, וזה גם בעיקר מראה כמה אנחנו, כמה ילדים צמאים ללהקות, להריץ ולאהוב.
1: כן, מוזיקה טובה זה דווקא דבר טוב.
0: מאוד. סמל ראשון אור בלומוביץ', הוא גם אהב אתכם. מאוד. נכון. ובכל, נכון, בכל פלייליסט שלו מצאו... איפה הילד? אור בלומוביץ'. סמל ראשון, אור בלומוביץ', הוא לוחם בהנדסה קרבית, הוא היה בבית בשבעה באוקטובר, הוא הרז תיק, לקח את הנשק ויצא. מהכניסה לעזה, אור והפלוגה שלו, הם לא יצאו כמעט מהרצועה, הם היו ממש מעט, מעט מאוד בבית. 8 חודשים הוא נלחם, ואור נפל בעזה ב-15 ביוני, זה היה היום שחור במיוחד, אסון הנמרה. 8 חברים נפלו באסון הזה. ואחרי שהוא נפל, מצאו, נכון, מצאו את פנקס עם כתבים שלו.
1: כן. עליו, למעשה עליו. הוא כתב במחברת, בכתב יד. הוא כתב יומן, שהיה ילד, ילד מאוד מתבונן, מאוד רהוט, כתב יפה.
0: כן.
1: והוא כתב לנו, באמת נורא, יש משפטים שאתה פשוט מצטמרר.
0: שאתה לא מאמין.
1: ופנו אליי רוני וגיל, ההורים שלו. רוני הייתה תלמידה של אימא שלי, אימא שלי הייתה מחנכת בבית ספר. והם בעצם, רוני וגיל הם הדור הראשון שגדל עלינו. והם בכלל לא ידעו שאור אוהב את איפה הילד, את המוזיקה שהם אוהבים.
0: כן.
1: הוא היה ילד קצת חשאי, והם פנו אליי שננסה משהו לזכרו. שאלתי אותם אם יש דברים שהוא כתב, ואז הם נזכרו במחברת ושלחו לי בעצם את כל הטקסט כתוב כמו שהוא, ואני מהטקסט פשוט...
0: כמו ערכת.
1: שזרתי, פשוט כן. שזרתי את השיר אחרי המלחמה, זה שיר שאנחנו... הוצאנו אותו כסינגל, דעתי בשנת 25, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: ואנחנו מנסים, מקפידים לעשות אותו בכל הופעה. אנחנו מבקשים, מבקשים התורן להחשיך, ואנחנו מדליקים, אנשים מדליקו את הפנסים, ושם רגע כל כך מיוחד, ואנחנו הפכנו להיות בעצם חלק מהמשפחה.
0: וכמה כוח יש למוזיקה.
1: וכמה כוח ויש למוזיקה, כמה חיים יש במוזיקה.
0: אז אנחנו נשמע אני אנגן את זה מהמחשב, כן. שנשמע את זה כמו באלבום. מתוך אמבולנס שירים, האלבום שלכם החדש, אני רוצה שנשמע את זה, ותשימו לב, אם תנגיד תשמעו את זה בתוך האלבום ברצף, זה כל כך איפה הילד. אז לזכר סמל ראשון אור בלומוביץ', זכרו לברכה. ועם השיר הזה אנחנו גם ניפרד, ותודה לכם, יא אדירים, שבאתם, ונתראה באיזו הופעה, ונבוא ונדליק פנס לאור, ובחיבוק אדיר למשפחה, שאני יודעת שהם מאזינים. אחרי המלחמה, איפה הילד?

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המבצע הכלכלי הנרחב של ארצות הברית נגד איראן יוצא לדרך. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הודיע הלילה רשמית כי מדובר בתקיפה הכלכלית הנרחבת ביותר שהייתה כהגדרתו נגד יריב. כך בסנט ברשומה ברשת החברתית X, בכתב כי מדובר במבצע הכלכלי הגדול ביותר אי פעם נגד מדינת אויב, והוסיף: מטרתנו היא ניתוק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר האיראני עד שטהרן תישאר לבדה. כדאי למי שחוששים מתגובת טהרן שלא לבחון את וושינגטון. כך שר האוצר של ארצות הברית. יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג אישר לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום בכנס מתנדבים של המשטרה שיערך הערב בהיכל מנורה בתל אביב. זאת בהמשך להתחייבות של השר בתצהיר כי לא יישא דברי תעמולת בחירות באירוע. עוד הציע סולברג להעביר מראש לעיון גורמי הייעוץ המשפטי את נאומו. החלטתו התקבלה בניגוד לעמדת היועמ"שית. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. שטרן נבחר לכנסת בשנת 2013 וכיהן כחבר כנסת מטעם התנועה ויש עתיד וכשר המודיעין. לאחר הצטרפותו מסר: לאורך כל חיי הציבוריים האמנתי שמנהיגות מתחילה בשירות, באחריות ובדוגמה אישית. החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועדת העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן. היועץ המשפט של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל: עידן פגע במפלגה.
15: לא הגיוני לבוא ולהשבית את כל המשק ביום העמוס ביותר בשנה, בחודש אוגוסט, והנה פנחס עידן מחליט להשבית מעכשיו לעכשיו ללא הכרזה על סכסוך עבודה, ללא שום התראה, פגיעה מטורפת במשק, בין 25 ל-30 מיליון איש בתקופת בחירות. יוצר כאוס כזה, ברור שאתה פוגע כאן במפלגה, ברור שכל החיצים יופנו למדינה, לממשלה.
14: המפיק והמרגן מיקי פלד הלך לעולמו בגיל 87. פלד יזם את מופע הפסטיגל הראשון, היה ממקימי תזמורת חיל האוויר, ושותף להפקת מופעים ואירועי תרבות רבים, בהם פסטיבל הזמר החסידי, מותק של פסטיבל ופסטיבל שירי משוררים לילדים. לאורך השנים ניהל אומנים רבים, בהם שלמה ארצי, יורם גאון, רבקה זוהר, יגאל בשן, ססי קשת ונוספים. על תרומתו לתרבות הישראלית הוא זכה בפרס אקום למפעל חיים. כתב התרבות שוהם ארצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר ב-4 אחרי הצהריים בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
17: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
18: סקודה. מוזיקה.
11: זה גלגלת.
19: קולות החיילים. סלון גבע. עושה לי את הדרך.
11: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

גלגלת, קולות החיילים והחיילות, היי, מה העניינים, מה נשמע? כיף שאתם איתנו, יום שני בשבוע, והיום אנחנו עם הבחירות של חטיבה 55, חטיבת חוד החנית של צנחנים במילואים. 60 שנה עברו מאז שהיא הוקמה, אנחנו עוד נשמע על ההיסטוריה המפוארת שלהם, והמילואים ניקים היקרים מהחטיבה, שרחוקים מהבית כבר תקופה באמת ארוכה, גם ביולי-אוגוסט, כשהילדים בחופש ורק מחכים שהם יחזרו הביתה, הם גאים להגן על הגבול הצפוני של המדינה שלנו בימים האלה. והם גם דאגו לנו לשעתיים של מוזיקה מעולה, אנחנו עוד נכיר אותם כמו שצריך. אבל רגע לפני, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לתהל אתר דבק, שעורכת לנו את הבחירות שלכם, עידול אלנה המפיק של התוכנית הזאת, לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, אדם פייזר הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, תודה לאדר מרקס, שהייתה פה, במדינה בדרך, כל הבוקר. איפה הילד? התארחו אצלה. אם פספסתם חלק מהתוכנית, תמיד אפשר לשמוע בהאזנה חוזרת, באתר, באפליקציה שלנו. יאללה, בוא נתחיל עם הבחירה הראשונה. חטיבה 55, צנחנים, מילואים ניקים. זה חיים משה. אהבת חיי. קולות החיילים והחיילות. יאללה, מתחילים.

קובי פרץ, כל הכוח, זה היה לזכרו של רב סרן הראל בירנשטוק, זיכרונו לברכה. זה שיר שהוא כל כך אהב להטריף איתו את החיילים לפני משימות, לתת להם כוח. אני בטוח שהכוח הזה נשאר איתם ועוד יישאר איתם תמיד. הנה עוד בחירה שלהם.

We Found Love, גלגלת, קולות החיילים והחיילות, נעדכן אתכם קצת מהכבישים. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, עד מחלף גבעת שמואל, כביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד עניאל, איילון צפון, יש עומס תנועה מחולון עד השלום, כביש 40 לצפון, עמוס מאחי שמח עד צומת אל על, זה מה שיש לנו לספר מהכבישים, ואנחנו עם הבחירות של המילואימניקים בחטיבה 55 בצנחנים, ועכשיו אנחנו ממשיכים לאלף שמקדיש שיר לשרה היקרה ולבנות שלו. אלף מנצל את ההזדמנות הזו להגיד לכן תודה על הכל, אתן נותנות לו לכל המערך כוח להמשיך, והשיר שהוא בחר להקדיש הוא השיר המושלם להקדיש לבת שלו. אלה, שנולדה רק לפני 3 שבועות. טוב, אלה זה שם שלא קל לבחור לו שיר, הרבה שירים אפשר להקדיש לה, אלה של דפנה הרמוני, גם שרית חדד הוציאה שיר חדש שנקרא אלה, אבל אלה הזו, מאז שהיא נולדה, היא שומעת רק צרפתית. ככה זה בבית של סבא וסבתא שלה, מדברים צרפתית. אז השיר הזה גם בשביל סבא וסבתא, וזה בשבילך, אלה. אלה, אלה.

0: גלגלץ, קולות החיילים והחיילות, עם הבחירות של המילואימניקים היקרים מחטיבה 55 בצנחנים, ברי סחרוף, עיר של קיץ. את השיר הזה, פגישה מילואימניקית בחטיבה, לבעלה, רואי, וגם לגור ואדם, הילדים שלה, שעכשיו בפורטוגל, בלעדיה. היא במילואים, מה לעשות? טוב, תשמעו, אם נסעתם בלעדיה, אני מקווה שלפחות תחזרו עם מתנות שוות, ואם עדיין לא חשבתם על זה, רואי, גור ואדם, בבקשה, תשבו על זה, תתחילו סיור מוחות. מה מביאים לאמא מפורטוגל? זו שאלה חשובה, ואני מבקש לחזור עם מתנות בהתאם. עכשיו נספר לכם מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, נעדכן שהגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון, יש שם עומס תנועה מחולון עד השלום. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מגאל ידין, עד מעט אחרי גולדה מאיר. זה כל מה שיש לנו לעדכן בינתיים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
4: ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
0: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

אחרי הנצח, פרטסי. עוד בחירה של המילואימניקים בחטיבה 55 בצנחנים. זה שיר שהם בחרו להקדיש לכל נופלי היחידה שהזיכרון שלהם, הגבורה, מי שהם היו, יישארו לגמרי עד אחרי הנצח. אנחנו כבר שומעים את הבחירה הבאה, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל אנחנו נכנסים לאווירה קצת רומנטית עכשיו, כי זה לא סתם שיר, שיר סלואו של חתונה שקרתה ממש לפני חודשיים. טוב, בלי ספוילרים, עוד רגע נדבר.

מתקיים. זו הקדשה של בית, שרק לפני חודשיים התחתן. מזל טוב בית. הוא מקדיש את השיר הזה לאשתו הטריה. רק שבוע אחרי החתונה הוא כבר החליף את החליפה והחולצה המקופטרת הלבנה באחת ירוקה. וואו, שבוע אחרי. הוא מאחל שתרקדו את השיר סלו שלכם יחד במטבח בבית עוד הרבה הרבה שנים. יש איחול יותר טוב מזה? גלגלץ, קולות החיילים והחיילות, נעדכן אתכם מהכבישים. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון, יש שם עומס תנועה מחולון עד השלום. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד מעט אחרי גולדה מאיר, זה מה שיש לנו לספר. בינתיים, תהיו מרוכזים בנהיגה. אל תיתנו לשום דבר להשיח לכם את הדעת. אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה שבחרו לנו המילואימניקים בחטיבה 55 בצנחנים, וגם אתם יכולים לבחור, להצביע ולהשפיע במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. את ההצבעה נפתחה galgalatz.yn.co.il. תצביעו ותשפיעו. בינתיים תשמעו עוד בחירה מדהימה שלהם, ארטיק מונקיז.

להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: את לי לילה, בועז שרבי. השיר הזה מוקדש לקרינה, אשת מילואימניק בחטיבה 55 בצנחנים, שכל סבב מחדש מנהלת את הבית ואת החיים עם ארבע בנות גיבורות. טוב, כבר עברה שעה ראשונה, 10:55, נשמע חדשות ונחזור עם הבחירות של המילואימניקים בחטיבה 55 בצנחנים, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, ואם כבר אנחנו באווירה של לילה ב-11 בבוקר, נסיים עם שיר מהאלבום האחרון של בניה ברבי. זה נקרא לילה טוב, אבל תישארו שם ערניים בכבישים, כן? מיד חוזרים.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר הנדסה.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: מה קורה, אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אחרי 78 שנה, האונייה אלטלנה הותרה בשלמותה בעומק של 503 מטרים בים. עם הפרטים כתבנו אופרי בר.
10: האונייה שהוטבעה על ידי צה"ל ב-1948 ובה נהרגו 16 לוחמי אצ"ל, נמצאה הלילה מערבית לחופי ישראל ובעומק של כ-500 מטר. בהודעה שהופצה על ידי השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו מעוצמה יהודית, נכתב כי איתור הספינה הוא מאמץ חשאי של שנים וסגירת מעגל היסטורית.
9: שיגור עפיפוני הנפץ מעזה. יעל רז לחיאני, תושבת נחל עוז, אומרת לרינו צרור, אנחנו מרגישים שאנחנו שוב במדרון שהוביל לשבעה באוקטובר.
11: זה בעצם התסכול הכי גדול, כי אנחנו התרענו התושבים, ואנחנו יודעים שהתצפיתניות התריעו. מי שחי את השטח שלנו, מי שמכיר את האזור שלנו, חי כל הזמן בחוסר שקט, ואנחנו לא חושבים מוגנים, ולכן כשזה מתחיל עוד פעם בעפיפון, זה מין כזה, זה בקטנה, זה לא עניין, לא, זה עניין.
9: שר הביטחון קץ שב הבוקר ויים על ארגון הטרור חמאס ואמר, במידה וימשכו השיגורים, ינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה. דין בלון ועפיפון כדין רחפן עם או בלי חומרי נפץ. לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. שטרן נבחר לכנסת בשנת 2013 וכיהן כחבר כנסת מטעם התנועה ויש עתיד וכשר המודיעין. לאחר הצטרפותו מסר, לאורך כל חיי הציבוריים האמנתי שמנהיגות מתחילה בשירות, באחריות ובדוגמה אישית. בשיא העונה, משרד הבריאות הורה על סגירת כלל חופי חיפה לרחצה בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, שנסיבותיהן אינן ברורות בשלב זה. בשל כך, הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שבמהלך היום יערך דיגום חוזר של מי הים, ובהתאם לתוצאותיו תתקבל החלטה לגבי המשך חזרת הרחצה או הסרתה. המפיק והמרגן מיקי פלד הלך לעולמו בגיל 87. פלד יזם את מופע הפסטיגל הראשון, היה ממקימי תזמורת חיל האוויר ושותף להפקת מופעים ואירועי תרבות רבים, בהם פסטיבל הזמר החסידי, מותק של פסטיבל ופסטיבל שירי משוררים לילדים. לאורך השנים ניהל אומנים רבים, בהם שלמה ארצי, יורם גאון, רבקה זוהר, יגאל בשן, ססי קשת ונוספים. על תרומתו לתרבות הישראלית הוא זכה בפרס אקום למפעל חיים. כתב התרבות שוהם הרצבי מציין שהלווייתו תתקיים מחר ב-4 אחרי הצהריים בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
13: שקודה.
6: מוזיקה. זה גלגלת.
14: קולות החיילות. סלון גבע. עושה לי את הדרך.
6: גלגלת.
3: עם החיילים והחיילות.

כן, כן, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. חזרנו אליכם ואנחנו בשעה השנייה שלנו עם הבחירות של חטיבה 55, חטיבת חוד החנית של צנחנים במילואים. 60 שנה עברו מאז שהוקמה. באמת היסטוריה מפוארת יש לחטיבה הזו. היא השתתפה בכל מלחמות ישראל, משחרור מזרח ירושלים במלחמת ששת הימים עד שלוש השנים האחרונות. זו גם הזדמנות להגיד תודה למילואים ניקים היקרים, שגם עכשיו רחוקים מהבית שומרים על הגבול הצפוני של המדינה. אז הזמן הזה הוא בשבילם. יש לנו הרבה שירים יפים שהם בחרו לנו והקדשות לשמוע. נגיד תודה לצוות של התוכנית, לתהל אתר דבק שעורכת לנו את הבחירות שלכם. תודה לעידול אלנה המפיק של התוכנית, לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, למיכל דביר הטכנאית באולפן, אני סולוגבע. והבחירה הראשונה שאנחנו נשמע מוקדשת לנורית, אשת מילואימניק בחטיבה 55 בצנחנים. תשמעי נורית, גם כשבעלך רחוק ממך עוד סבב במילואים, הוא פשוט, הוא לא יכול שלא להוריד ממך את העיניים. מבינה?

פינק פלויד, Wish You Were Here. גלגלץ, קולות החיילים והחיילות, נעדכן אתכם קצת מהכבישים. הגיע לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, והאילון צפון, יש שם עומס תנועה מחולון עד השלום. אתם יכולים גם לעדכן אותנו בוואטסאפ שלנו ב-052-90-2002 או בטלפון 1-800-890-18. כמובן, לא להתעסק בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד, הוא בכלל לא חלק מהנסיעה שלכם, אפילו להסתכל בו זה כמו לעזוב את ההגה, אז עיניים על הכביש, יש לכם מוזיקה מעולה שבחרו לכם המילואים ניקים בחטיבה 55 בצנחנים, ועכשיו אנחנו ממשיכים לבחירה של בית, שיש לו פה מסר מאוד מאוד מחזק, הוא מקדיש את השיר הזה לכל החברים מהיחידה. לא להוריד את הראש, הוא אומר, להמשיך להאמין במטרה שלנו, להגן על המדינה. ואיזה שיר הוא בחר, מאיר בנאי, מיכאלי.

שולי רנד, לב לבן. הקדשה של שין, מפקד פלוגה בגדוד 66, שמקדיש את השיר הזה להדר אשתו, שנמצאת בחזית המשפחתית. בכל זאת חופש גדול, 4 ילדים, לא משימה קלה. אגב, שין, השיר שבחרת להקדיש להדר, גם מועמד לתואר שיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. אז נראה לי שזה זמן טוב להגיד שההצבעה נפתחה. תצביעו ותשפיעו בגלגלץ.ynet.co.il. תבחרו את שירי השנה, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה. ויש גם פרס שווה, תקשיבו, זה לא רק לבחור ולהשפיע, אתם גם יכולים לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. טוב, אולי תזכו, מי יודע. מבין כל השירים שגם מועמדים בקטגוריה הזו, דווקא הלב לבן מגיע מכיוון קצת אחר, הוא קצת יותר עדין ושקט, ואולי הוא יהיה שיר השנה שלכם. אנחנו ממשיכים עכשיו לבחירה של דלד, שמקדיש לילדים במשפחה, שיר שהוא שיר הטיול שלהם מיוון. איזה כיף, זה שיר שזורק אותך למקום אחר. מקווה שזה לוקח אתכם לכל הזיכרונות מהטיול, על החוף ביוון. טיילור סוויפט, All Too Well.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך,
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

ליאונרד כהן, Come Back To Me. נראה לי זה בדיוק מה שמתחבר להקדשה הבאה, לאבר, לאבר, לאבר. הקדשה של נון שבחר להקדיש לשני, שיר על כל התקופה הזו שהיא מחזיקה את הבית, מאפשרת לו להיות במילואים גם אחרי הפציעה הקשה שהוא עבר. הוא אומר תודה על הסבלנות, הכוחות, האהבה והחברות. אחרי כל כך הרבה ימים רחוק מהבית, הוא רוצה שתחזרי אליו, הוא רוצה לחזור אלייך, הוא רוצה שמש, ובשבילו שני, את השמש.

הכבישים נשאר רגועים. ופה יש טריו חזק מאוד, מוש בן ארי, שוטה הנבואה, ומוקי, ביצוע לייב. Ja is one.

שמש, שדג נחש, שי צברי. עוד בחירה והקדשה יפה של המילואימניקים בחטיבה 55 בצנחנים. קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. נספר לכם מה הולך בכבישים. לא הרבה, שזה טוב לנו. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ואיילון צפון, יש שם עומס תנועה מחולון עד השלום. שישאר ככה, רגוע, סעו בנחת, בזהירות, תורידו טיפה את הרגל מהגז, למרות שהבחירות פה באמת מרימות,

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny, עם שיר הנושא של האלבום האחרון שלו. שיר עם מסר כל כך יפה וחשוב לדעת לנצור את הרגע, להיות נוכח, להעריך באמת את מה שיש לנו, וזו עוד בחירה יפה של המילואימניקים בחטיבה 55 בצנחנים, שרק לראות את כל האהבה שלהם למשפחה, לבית, למעטפת שתומכת בהם, מאפשרת להם להמשיך בעוד ועוד סבב כבר מאות ימים, הם פשוט ההוכחה למסר הזה. כבר 10:50, תכף אנחנו מסיימים, ואם אנחנו כבר אופטימיים, תשמעו איזה שיר הם בחרו עכשיו. Don't worry, be

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: נראה לי זה בול המסר לסיים איתו את השעתיים האלה של קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. תודה לצוות של התוכנית, לתהל אתר דבק שעורכת לנו את הבחירות שלכם, לעידול אלנה המפיק, לבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לזיו שחביץ, הטכנאי באולפן. אני סולו גבע, והתודה הגדולה באמת למילואים ניקים היקרים, מחטיבה 55 בצנחנים. תודה על כל מה שאתם עושים, על השירות, על המרחק מהבית, על כל העולמות שאתם מחזיקים במקביל כבר מאות ימים. באמת, אין מילים שיכולות לתאר את התרומה שלכם. וכל זה לא הספיק לכם, גם עשיתם לנו את השעתיים האלה עם שירים מעולים ומלא הקדשות יפות ומרגשות. אני מאחל לכם לחזור הביתה בקרוב למשפחות שכל כך אוהבות ומתגעגעות אליכם, ואמן שיהיה לנו פה רק טוב. נסיים עם חדש של נדב חנציס. שיהיה לכם יום מקסים, שימרו על עצמכם. זה נקרא ויצ'י. יאללה ביי.

0: שריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
3: שקודה.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
5: יבוא
4: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
5: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. אחרי 78 שנה, האונייה אלטלנה הותרה בשלמותה בעומק של 503 מטרים בים, עם הפרטים כתבנו אופרי בר.
15: האונייה שהוטבעה על ידי צהל ב-1948, ובה נהרגו 16 לוחמי אצ"ל, נמצאה הלילה מערבית לחופי ישראל ובעומק של כ-500 מטר. בהודעה שהופצה על ידי השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו מעוצמה יהודית, נכתב כי איתור הספינה הוא מאמץ חשאי של שנים וסגירת מעגל היסטורית.
14: קצין צהל נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי בבסיס בעלץ בנגב, על פי החשד מפליטת כדור. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. מצח פתחה בחקירה. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב בנושא מוכנות החי למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה, ואמר בשיחה עם לוחמי היחידות המיוחדות: בשנים האחרונות הבאתם יכולות חדשות לשדה הקרב. הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. במערכה הרב-זירתית שבה אנו מצויים, הכנף פעלה רחוק מאי פעם עם יכולות מיוחדות ופורצות דרך, ולמשך זמן ממושך מאי פעם. אנחנו נשארים בדריכות ובמוכנות בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. שיגור עפיפונים מעזה, יעל רז לחיאני, תושבת נחל עוז, אומרת לרינו צרור: אנחנו מרגישים שאנחנו שוב במדרון שהוביל לשבעה באוקטובר.
16: זה בעצם התסכול הכי גדול, כי אנחנו התרענו, התושבים, ואנחנו יודעים שהתצפיתניות התריעו. מי שחי את השטח שלנו, מי שמכיר את האזור שלנו, חי כל הזמן בחוסר שקט. ואנחנו לא חושבים מוגנים, ולכן כשזה מתחיל עוד פעם בעפיפון, זה מין כזה, זה בקטנה, זה לא עניין, לא, זה עניין.
14: בשיא העונה, משרד הבריאות הורה על סגירת כלל חופי חיפה לרחצה בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, שנסיבותיהן אינן ברורות בשלב זה. בשל כך, הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שבמהלך היום יערך דיגום חוזר של מי הים, ובהתאם לתוצאותיו תתקבל החלטה לגבי המשך חזרת הרחצה או הסרתה. המשטרה עצרה שני אוהדי מכבי תל אביב בכדורגל החשודים בתקיפת אוהדי הפועל ירושלים לאחר המשחק בין הקבוצות אמש ברחובות. כתב הספורט ליד נמת מעדכן כי שני אוהדי הפועל ירושלים פונו לבית החולים בלינסון, כשאחד מהם שוחרר והשני עדיין נמצא באשפוז במחלקה הנוירולוגית בעקבות הפגיעה בראשו. בהמשך היום יובאו החשודים לדיון בבית משפט והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
13: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
13: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אסף עמדורסקי, רכבת לצפון, צאו לצפון, אבל בינתיים, מה תכנסו שם לים? בינתיים. שם ככה אמרו בחדשות. לא כל כך נקי בינתיים. בינתיים. טוב, שלום, צהריים טובים, יום שני. פשוט מתרחש לו ברחבי העולם. אנחנו כאן בצהריים האלה עם מוזיקה ממש ממש טובה, כרגיל, באמת, אני ממש השתדלתי, ממש השתדלת, ואני מקווה שאתם תהנו ממנה, איתכם כרגיל עד שתיים. כאן באולפן, נועה ברון מפיקה, אדם פייזר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, הנה טים עם פעלה החדש, הוא גם מתוך הפסקול של ספיידרמן, מה שהופך אותו לוויראלי. שיר טוב, זה נקרא לוזר.

וואי, וואי, איזה ביצוע. כולם גנבים מתוך גלגלי, ולפני שבועיים, אמיר דדון, כאן באולפן, זה גם ממש נכנס לרשימת המועמדים לגלגלי בשנה, קטגוריה לא כל כך חדשה, כתה השנה שעברה. חברות וחברים, אתם זוכרים שאנחנו בעיצומה של ההצבעה למצד הישראלי השנתי, של גלגלת הוויינט, אז אם עדיין הוא יצא לכם קורא, בסדר, מובן, עדיין יצא לכם להצביע, אז עדיין אפשר. glgz.wynet.co.il, תבחרו את שירי השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, כמובן גלגלי ושנה, אולי זה אמיר דדון, והיו ביצועים מאוד מאוד טובים השנה. הפרס פשוט מטריף, לא רק הופעות, תמיד זה הופעות של שנה שלמה, השנה זה גם הופעות וגם פסטיבלים, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. glgz.wynet.co.il, אנחנו עם הכבישים, שלנו עדכון אחד, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף נשרים ועד בן שמן. עוד בקטגוריה פריצת השנה, לצורך העניין, יש שם הרבה מתמודדים מאוד מאוד חזקים, למשל מור, שאנחנו נשמע עכשיו את סחרחורת, שגם עומד ברשימה של שירי השנה. האם היא תהיה פריצת השנה? תלוי בכם. סחרחורת.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
8: Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind?

סטארבקס. אין מה זה אומר. עדן גולן ושרק עכשיו, 21. אתם איתנו כאן בגלגלת, יהיה עדכון מהכבישים, כביש 6 לצפון עמוס, ממחלף נשרים ועד בן שמן, וזהו, זה כרגע. ועכשיו ביונסה.

סברינה קרפנטר. פליז, פליז, פליז. שיר טוב. עכשיו אנחנו נמשיך של מיקה משה, השיר זה נקרא, מזל שאתה פה, זה שיר מהמם. אתם זוכרים מיקה משה, הייתה בבית ספר למוזיקה מזמן, וגם הוציאה את השיר, יש לך אותך עם מירי מסיקה, בואו נשמע את השיר הזה.

מה, נהנה לזה שיר שלמה ארצי התכוונה. כאילו, יש הרבה מרגשים, אבל איזה מה מרגשים של שלמה. עכשיו, 9:01, אנחנו סוגרים את השעה הזאת. בכבישים עכשיו התנועה זורמת, חוץ מכביש מספר 6, שם לכיוון צפון עמוס, מנשרים ועד בן שמן. אם אתם שם רוצים להתקן אותנו, אז אנחנו פה, תמיד פה, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו אנחנו נסגור את השעה הזאת עם אחד השירים הכי יפים שנכתבו, על ידי אחת היוצאות הכי מדהימות אי פעם, שקיימות. קרול קינג, מתוך טאפסטרי, You've Got a Friend. יאללה, שתמח אחד שוט.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
4: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
3: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
4: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
3: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
4: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
3: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
4: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
3: עכשיו, עכשיו?
4: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
5: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
6: בחסות ACE המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
10: נולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
14: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. אחרי 78 שנה, האונייה אלטלנה הותרה בשלמותה בעומק של 503 מטרים בים. האונייה שהוטבעה על ידי צה"ל ב-1948 ובה נהרגו 16 לוחמי אצ"ל, נמצאה הלילה מערבית לחופי ישראל ובעומק של כ-500 מטר. בהודעה שהופצה על ידי השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו, נכתב כי איתור הספינה הוא מאמץ חשאי של שנים וסגירת מעגל היסטורית. בראיון לאמיר איבגי אמר בן גביר, זו סגירת מעגל היסטורית.
18: זה בשורה כל כך טובה, כל כך חשובה אל עם ישראל, אותה אונייה שכל כך הרבה זמן חיפשו אותה, חיכו לה, ויש כאן גם איזושהי סגירת מעגל אחרי עשרות שנים למצוא אותה. היה כאן תכנון קפדני, היו חיישנים מיוחדים, מערכות מיוחדות.
17: מפגינים חרדים צפויים לחסום הערב את כביש 4 באזור מחלף אם המושבות, זאת במחאה על המשך מעצרי העריקים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
19: ההפגנה תחל בשעה 5, מאות אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני יחסמו את הכביש לשני הכיוונים, במחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה תפנה את הנהגים לדרכים חלופיות כדי למנוע עימותים בין הצדדים. החסימה צפויה להימשך כ-3 שעות וצפויים עומסי תנועה כבדים באזור.
17: מצטרף נוסף למפלגת ישר של אייזנקוט. חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן הודיע על הצטרפותו. פולקמן כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת כולנו בכנסת ה-20. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר הודיעו המפלגה על הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב בנושא מוכנות החי למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה, ואמר בשיחה עם לוחמי היחידות המיוחדות, בשנים האחרונות הבאתם יכולות חדשות לשדה הקרב. הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. במערכה הרב-זירתית שבה אנו מצויים, הכנף פעלה רחוק מאי פעם, עם יכולות מיוחדות ופורצות דרך ולמשך זמן ממושך מאי פעם. אנחנו נשארים בדריכות ובמוכנות בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. קצין צה"ל נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי בבסיס בעלץ בנגב, על פי החשד מפליטת כדור. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, מצ"ח פתחה בחקירה. התקיפה האמש של אוהדי הפועל ירושלים ברחובות על ידי קומץ מאוהדי מכבי תל אביב. אוהד הקבוצה מטופל בבית החולים בילינסון ובהכרה ומצב יציב. אחיו שהותקף גם הוא שוחרר הלילה מבית החולים. בשיחה עם גלי צהל הוא תיאר את האירועים.
20: אני ואחי הותקפנו בעלות וידעו עלינו אבנים מצד אוהדי מכבי תל אביב. אחי נפגע מסלע בראש שגרם לו לדימום כבד ולחשש לשבר בגולגולת ודימומים פנימיים. אני מצפה ממשטרת ישראל שתתפוס את האנשים שעשו את זה. אותו אדם שירים סלע פגע לאח שלי בראש, יעשה את זה בשבוע הבא עוד פעם אם לא יתפסו אותו, ובפעם הזה יכול להיגמר ברצח.
17: כתב הספורט ליד נמת מוסיף שהמשטרה עצרה שני יועדי מכבי תל אביב בכדורגל החשודים בתקיפה. בהמשך היום יובאו לדיון בבית משפט והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות ביקור רופא, המציעה
23: קודקוד שומע,
22: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

רולקס וקסקט, עדן בן זקן, האם זה יהיה שיר השנה? שמעו, אולי, מעמד מאוד חזק לשיר השנה. אם עדיין לא הצבעתם, אנחנו ממש בעיצומה של הצבעה, glgz.y.co.il. טוב, נתחיל את השעה, בואו נתחיל את השעה. זה גם יהיה שיר השנה. מה הבינלאומי אבל?

לא קמים על. בן צור, כל הכבוד לטובה. אגב, בן צור מחר יתארח בתוכנית החדשה של אבי אוחיון, מחר בתשע, מחר שלישי, תשע, כאן בגלגלץ. 20 דקות אחרי אחת, הם תנו כאן בצהריים האלה של יום שני. כבישים פנויים, התנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, תעדכנו אותנו, אנחנו נעדכן את כולם, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. עכשיו, Imagine Dragons, next to me.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: I want to dedicate this song Gone till November to all you ladies out there crying all alone in your room and all you fellas going down south not making it back may the Lord bless your soul I love you girl

אבל אוגנס וסטילה, שמעו. זוכרים ש... כאילו כבר יש איזה שיר שנה, זוכרים ש... חבודה הוא היה שיר שנה לפני שנתיים, אז אולי מונולוגי יש שיר השנה, מי יודע, אתם, ואתם מצביעים, glglz.y.co.il. עכשיו, אנחנו ממשיכים. בבלק אייד פיס.

סיזה, בעתית, בעתית מאוד. עכשיו 11:45, אתם איתנו כאן בגלגלץ. עכשיו, שי אמבר עם שיר מהמם, הכל אוכלו בבת אחת, זה נקרא.

קווין, I want to break free, עם איזה קליפ, איקוני, משהו, משהו. טוב, חברות חברים, אנחנו, אני נפרדת מכם להיום, משתמע מחר, אחרי יהיה כאן אירן אליקים, תודה רבה, נלכת דביר הטכנאית שלנו, ניתה לי טרצ'סטר, ואנחנו נשתמע, כמו שאומרים. עכשיו שיר מהמם, point of view.

0: בחסות Ace. המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. Ace.
1: בחסות ביקור רופא, המציעה
2: קודקוד שומע,
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופאות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. מפקד צבא פקיסטן ביקר בטהרן לפני זמן קצר, זאת בניסיון להאיץ את מאמצי הגישור בין איראן לארצות הברית. בביקורו הוא נועד עם בכירי צבא איראן וכן עם מקורבים למנהיג העליון חמינאי. הם שוחחו בין היתר גם על תחילת העיצומים הכלכליים של וושינגטון על טהרן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי בסוכנות הידיעות רויטרס דווח שלקראת הביקור של מפקד צבא פקיסטן באיראן הוא שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ. שיגור העפיפונים מעזה לשטח ישראל. נשיא המדינה הרצוג אומר, אסור להחזיר את העוטף לשישה באוקטובר.
13: אני מבין היטב מדוע כל עפיפון בשמי העוטף מעורר היום חרדה. אחרי שבעה באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום סימן ובשום חשש של תושבי העוטף, אבל אסור גם לתת לעפיפון כלשהו להחזיר את העוטף לשישה באוקטובר.
12: מדבריו בקיבוץ ניר עוז הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מפגינים חרדים צפויים לחסום הערב את כביש 4 באזור מחלף אם המושבות, זאת במחאה על המשך מעצרי העריקים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
14: ההפגנה תחל בשעה 5, מאות אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני יחסמו את הכביש לשני הכיוונים, במחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה תפנה את הנהגים לדרכים חלופיות כדי למנוע עימותים בין הצדדים. החסימה צפויה להימשך כ3 שעות וצפויים עומסי תנועה כבדים באזור.

0: לקראת הכרזתו של עופר וינטר על הקמת מפלגה חדשה, קובי אלירז, חברו הקרוב של וינטר, אומר אצל אמיר איבגי, אני מקווה שיש שיתוף פעולה בין וינטר לליברמן.
1: אני קראתי כבר כמה פעמים לליברמן שאני מעריך אותו, וחושב שהוא סך הכל היה המנהיג שטוען לכתר שהיה הכי פחות בקונספציה. ליברמן הוא חלק מגוש הימין, אני גם קורא לליברמן לחבור בחזרה עם כל המחירים הכואבים שיש בזה, ואני מבין אותם גם. אני מקווה ומייחל שזה יקרה.
0: מצטרף נוסף למפלגת ישר של אייזנקוט. חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן הודיע על הצטרפותו. פולקמן כיהן כחבר הכנסת מטעם מפלגת כולנו בכנסת העשרים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר הודיעו המפלגה על הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן. התקיפה אמש של אוהדי הפועל ירושלים ברחובות. על ידי קומץ מאוהדי מכבי תל אביב, אוהד הקבוצה מטופל בבית החולים בלינסון, הוא בהכרה ומצבו יציב. אחיו שהותקף גם הוא שוחרר הלילה מבית החולים. בשיחה עם גלי צהל הוא תיאר את האירועים.
2: אני ואחי הותקפנו בעלות, וידעו עלינו אבנים מצד אוהדי מכבי תל אביב. אחי נפגע מסלע בראש, שגרם לו לדימום כבד ולחשש לשבר בגולגולת ודימומים פנימיים. אני מצפה ממשטרת ישראל שתתפוס את האנשים שעשו את זה, אותו אדם שירים סלע, פגע לאח שלי בראש, יעשה את זה בשבוע הבא עוד פעם אם לא יתפסו אותו, ובפעם הזה יכול להיגמר ברצח.
0: כתב הספורט ליד נמת מוסיף שהמשטרה עצרה שני אוהדים החשודים בתקיפה. ממועדון הכדורגל מכבי תל אביב נמסר, אנו מגנים בתוקף את מעשי האלימות החמורים. האחראים למעשים אינם מייצגים את מכבי תל אביב או את הרוב המכריע של אוהדינו, וההתנהגות שלהם מביישת את המועדון ואת כלל אוהדיו. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: זאת רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

1983, יפן הייתה כל כך רחוקה, זה לא כמו היום שכל אחד, יאללה, בא לי טיול בטוקיו, לוקח איזה שבוע, חודש, שבועיים, מטייל, תופס רכבת מהירה. מה היה ב-83? מה ידענו אז? אלפא ויל עם ביג אין ג'פן, פותחים עבורנו את היום, שיש האומרים שהוא הכי טוב בעשורים, לא יודע, אני מבחינתי כל יום הוא אחלה, אבל יש משהו ב-80, בריח, באוויר, באווירה, שפשוט גורם לאנשים להיות וואו. עשורים בגלגלת יצאנו לדרך עכשיו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה אתכם עד שלוש עם המוזיקה שאני בחרתי עבורכם, כך יצא. נועה ברון חובבת 80's אמיתית איתנו על ההפקה, ויונתן גטני הוא לא זז בלי איזה שיר 80's על הבוקר, הוא הטכנאי שלנו נירן אליקים. זו מישהי שכבר לא אימנו, אבל הפריצה הגדולה שלה באה ב-80's תוך אלבום הבכורה שלה שנקרא על שמה, פשוט ויטני יוסטון. איך אדע ועוד אין ילד? האם אני רומז על משהו שיהיה בהמשך? תצטרכו לחכות. כיף שאתם איתנו. על הכבישים די בסדר, אנחנו עם העין על מה שקורה שם. אתם בינתיים תכינו את הבוסים, כי הולך להיות

טיפני, שהביאה להיט 80's שבעצמו בכלל הוא גרסת כיסוי לשיר 60's. עשתה קצת בלגן במוזיקה, נשכחה טיפה, למרות שיש לה עוד כמה אלבומים שהוציא אפילו עד לא מזמן. אבל מי זוכר לה משהו אחר חמוץ מ... I think we're alone now. אנחנו לא לבד, אנחנו יחד, וכיף שאתם איתנו בעשורים, תכף נדוק מה קורה בדרכים, מה קורה איתכם חברים, איזה כיף, החברים במחסן בעין חרוד, אז אמיר כבר קיבל את הנקודות שלו עם אף אביל בפתיחה, לא, זה כן חוגי, ויש לכם עוד נקודה בדרך לדעתי. שימו לב מי מקבל אותה, ליליאן, כיף שאת איתנו, החזרנו אותה לימי הטיול השנתי בחוף טאבה, אז... שלא היה צריך דרכון, איזה זיכרונות. ארז אריזונה, מגנס אנד רוזז מופיעים עדיין. מדהים. בהרכב? כן, יפ, למה לא? כיף שאתם איתנו, גם בני בחדרה, שאנחנו עושים לו טוב בדרך. שמחים מאוד. תכף נבדוק מה קורה בדרך, אם יש הפרעות, רמז, לא כל כך. אבל לפני זה, שיקח אותנו קצת אל הילדות, בטח למישהו חסיד פסטיבל שירי הילדים. הם רביעייה, אבל אחד מהם חוגג היום. יום הולדת, 24 באוגוסט, יום ההולדת של עמי מנדלמן. אם השיר הזה, לשם הזה לא עושה לכם רמז למי הוא עמי, אז קודם כל את הקול שלו אתם בטוח יודעים, כי הוא מדבב בכל כך הרבה סרטים וסדרים, מי נמצאתי מילה חדשה, מיד רושם עליה פטנט, והוא גם חלק מהכל עובר חביבי. עמי, זה ההוא עם השפם, כן. עד 120. סליחה בוס. עשורים 80 בגלגלץ. זה לא הולך עם העבודה.

הכל עובר חביבי עם עודני ילד. מקום ראשון במצעד שירי הילדים, אז ב-80s, כמובן יש גרסת כיסוי של ה-2000, מי שחובב את העשור ההוא. 22, הרי השעון, עשורים בגלגלצ, על הכבישים די בסדר, אין בעיות מיוחדות, קצת מתחיל להיות עמוס בגאה, מחולון מזרח צפונה, לכיוון גבעת שמואל, גם שמענו שצפויות הפגנות בערב באזור, במחלף עם המושבות, אנחנו נהיה איתכם בדרך הילון, לצפון, קצת צפוף, חולון לגלילות, לדרום, רוקח לגוארדיה, לא משהו שיגרום לכם לעשות פרסה, אני בטוח, וגם אם הדרך תיקח עוד 2-3 דקות, מה אכפת לכם? יש יופי של מוזיקה כאן וגלגלץ. לימור היא בחופש, חופש גדול, אני מבין שאת מהצד של ההוראה, אז כיף לך, כי ביום שלישי שבוע הבא, די, גמרנו, אז תודה רבה שאת איתנו, ואני מקווה שיצא לך גם כשתתחיל שנת הלימודים, בהצלחה עם זה. מיכל, וויד אל ינקוביץ', שידרנו לא מזמן את פאט, כמובן. נמשיך לשדר אותו, נביא אותו בהזדמנות. מיקי בונז'ור בפריז, איך הקרואסונים. גלי אומרת שעשורים 80 עוזר לה, בהעברת דירה. וואו, אתם לקראת מעבר עם שנת לימודים, אני מניח, אולי להספיק למסגרות והכל, והכל צריך להיות לפני 1 בספטמבר. זה באמת אחד הדברים הכי קשים שיש, לעבור דירה. בהצלחה, עם זה צריך הרבה כוחות. אליס אמרה סליחה לבוס, תמשיכי ככה, כי תכף יהיו עוד כמה שירים כאלה. עכשיו שיר שאני בטוח שאם יהיה פה חידון של בואו תזהו על הצליל הראשון, 99% ממאזיני עשורים ידעו באיזה שיר מדובר. מוכנים? צדקתם. אי אפשר לטעות. תאירי אותי. גלגל.

דני סנדרסון. אצל הדודה והדוד. לא שלא, אז אפשר לעשות בלגן. ואגב, ירון לונדון מופיע פה בקליפ של השיר הזה, הוא בתוך הטלוויזיה, ואז זורקים אותה למים כמובן, והיום ירון לונדון חוגג יום הולדת עד 120, והרבה בריאות. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, השיר הבא יתאים לנו לאווירת סוף החופש הגדול. אם יש לכם ילדים ברכב איתכם, תסבירו להם שזה היה להיט גדול אז ב-80s, שכולנו הפכנו כאלה לילדים געגעים. עובד היה איש מסעדן שכתב שירים, בין היתר לבנו, כתב את השיר הבא. דורי בן זאב שהגיע למסעדה, נתקל בזה, וזה הפך להיות להיט גדול בעקבותיו. סליחה בוס מספר 2, או 3, או 4, מי סופר כבר? תיזהרו, כי השיר הזה יוציא לכם מהראש את Save Your Life שהיה אצל הדר מרקס בבוקר וזמזמתם עד עכשיו. כן, מעכשיו זה הולך להיות רק

0: ברווזים, ברווזים, בואו הביתה. 2:34 גלגלצ, הסורים של ה-80 בדרכים. גאה, חולון מזרח לכיוון גבעת שמואל, איילון לצפון, חולון לגלילות, לדרום, רוקח ללגוארדיה, סבלנות. חברים, כיף שאתם איתנו. קצת עשינו בלגן בעבודה של יובל עם ברווזים, ברווזים, כי הם צועקים שם בקולי קולות. לאכול זה, חברים, הבוסים לא אכפת להם בשעה הזו. בעצם כיף שאתה איתנו, וגם רונן על הטרקטור, אופה, איזה חדש אנחנו מקבלים פה. מעיין מתעוררת לה בצהריים, מה זה צריך להיות? להתעורר בצהריים בשעה כזו, כיף לך, אבל זה עובר טוב עם וואם ברקע, תענוג. וחגית שמעה את עודן ילד, וכל מה שהיא חושבת עליו זה על האחיין שלה, אלישי, שמשתחרר היום מצהל, שירות צבאי, ושאיר זה נפל בול, מה תרצה לעשות כשתגדל, זה שיר אחר, כן, של פוליקר. חגית, ויותר חשוב, אלישי, בהצלחה בשחרור ובאזרחות. כיף שאתם איתנו, גם אמיר ואיציק בתל אביב, ונטע, ואיציק הוא בפילדלפיה, אגב, בוקר טוב, וצחי וג'ודית. אין עליכם חברים. תכף עוד קצת מהמוזיקה שתשאיר אתכם על קצה הכיסא, ובעצם בלתי קשירים לעבודה בעליל.
1: גלגלץ. רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.

גם צרפת, גם ישראל. Boys או Summertime Love. עשרים בגלגלץ. אם אתם בדרך, גאה לצפון חולון מזרח לגבעת שמואל, אם אתם באלון, לצפון חולון לגלילות, לדרום, או כך ללגוארדיה. סבלנות. אתם יודעים, אנחנו ממש כפסע מראש השנה, ומה קורה בראש השנה? מצעד שנתי. אז סברינה הייתה במצעד השנתי, אמרנו, אבל השבועי, לא זה. אנחנו מתקרבים למצעד שלנו. השיר הבא שנשמע במצעד השבועי, אי שם ב-82, היה במקום הראשון במצעד בגלי צהל. במצעד השנתי נכנס לחמישייה הראשונה. עכשיו, יכול להיות שבחלוף כל כך הרבה שנים, מישהו יגיד, איך זה לא היה שיר השנה באותה שנה וכאלה. אתם יכולים למנוע מעצמכם את הפדיחה של בעוד 40 שנה, לחשוב, איך השיר הזה לא היה שיר שנה. מה זאת אומרת? אתם צריכים לבחור מתוך 60 שירים שמועמדים במצעד השנתי של גלגלצ מוויינט, שישודר לפני ראש השנה, ממש ממש אוטוטו. אתם צריכים לבחור את שירי השנה, את אנשי השנה, אלבומי השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה, עשורים השנה. טוב, זה לא באמת, ואולי תזכו בחבילה של הופעות, פסטיבלים שכוללת כניסה ולינה לפסטיבלים מהתמר, לדוגמה מתנת פורום הפקות, שווה שווה שווה. בחירה לא קלה, כי אתם לא יכולים להכניס את כל השירים שמועמדים, הרי צריך לבחור מתוכם, אז תחשבו טוב. כאמור, אנחנו חוזרים אל 1982 ובאווירת ראש השנה שמתקרב אלינו. אילנית, שיר הנושא מאלבום שלה משנת 82, למילים של שמרית אור, לחן של נורית הירש, אל הדרך.

סברינה באה מאיטליה ב-87 והביאה להיט שתפס את המקומות הראשונים במצעדים ברחבי העולם, בין היתר שווייץ.

אז מה מחבר בסופו של דבר שני אנשים יחד? צל חלומות, משכן העבר, מסע של בדידות ופחד. צוריה להב כתבה, הלחן של רמי קליינשטיין, השירה כמובן של ריטה, ימי התום, שיר נושא האלבום השני שלה. זהו, נגמר לנו הזמן, זאת אומרת, יש לנו עוד קצת זמן, אבל השיר הבא הוא כל כך ארוך, אז הוא יתפוס לנו את כל מה שנשאר עד לסיום עשורים של ה-80. תודה רבה שהייתם איתנו, על דאגה מחר, עשורים של ה-90, יום רביעי עשורים 2000, בחמישי יש לנו תוכנית מיוחדת, ממש, אם לא אחרת, מאשר מייל קולומברי, שתהיה פה גם אחרי החדשות, אז לא לעשות תוכניות ליום חמישי 2 בצהריים, בכלל גם לא למחר ומחורתיים, אבל את זה אתם כבר רגילים. עשורים בגלגלת, הגענו לקצה הדרך ואומרים לכם תודה רבה שהייתם איתנו, וגם לנועה ברון על ההפקה, ויונתן גטניו הטכנאי שלנו, אני איראן, כמו מאיה תכף. השיר הבא היה להיט ענק. מה זה להיט ענק? כל כך ענק שענקים אחרים עשו לו גרסת כיסוי. אייר סופליי ולורה ברניגן וגם סלין דיון. כשסלין דיון עושה קאבר לשיר שלך, אתה אומר שיאללה, הצלחנו. אז אחד השירים המזוהים ביותר עם ה-80 ואחד הנמכרים והלהיטים המוצלחים. הביצוע של ג'ניפר ראש. היא עשתה קודם את The Power of Love. אחלה יום שיהיה, נשתמע.

0: ביקור רופא, המציע
1: קודקוד שומע,
0: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: גלגלץ. שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. לוחם במילואים בגזרת עזה מזהיר, אם יקרו אירועים בשני יישובים, אחד מהם יצטרך להסתדר לבד. דוח מקיף של מועצת אוקטובר, המציג עדויות של לוחמים ובחירי מערכת הביטחון, מפורסם בשעה זו. עם הפרטים כתבנו יובל ישראלוב.
13: על פי דוח העזרה, נקרא מחדל 2026, שחושף את מצבה הביטחוני של ישראל כיום מול חמאס, לארגון הטרור יש כ-30,000 לוחמים, והוא שב לייצר טילים באמצע הלחימה בעצמו. עוד עולה מהדוח כי כוח האדם בצהל נשחק, ומערכות ההגנה נתונות ללחץ, וכי החלטה להתחכז באיראן בזבזה מיליארדים בזמן שחמאס התעצם. לוחם מילואים נוסף שיתף, במקום להכריע, אנחנו מכילים את המצב הקיים.
12: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף, צהל תקף הלילה שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, אחד מהם חוסל. מוקדם יותר היום, נשיא המדינה הרצוג סייר בקיבוץ ניר עוז, שם התייחס לשיגור האפיפוני מעזה לשטח ישראל ואמר, אסור להחזיר את העוטף ל-6 באוקטובר.
14: אני מבין היטב מדוע כל אפיפון בשמי העוטף מעורר היום חרדה. אחרי 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום סימן ובשום חשש של תושבי העוטף, אבל אסור גם לתת לאפיפון כלשהו להחזיר את העוטף לשישה באוקטובר.
12: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מפקד צבא פקיסטן ביקר בטהרן לפני זמן קצר, זאת בניסיון להאיץ את מאמצי הגישור בין איראן לארצות הברית. בביקורו הוא נועד עם בכירי צבא איראן וכן עם מקורבים למנהיג העליון חמינאי. הם שוחחו בין היתר גם על תחילת העיצומים הכלכליים של וושינגטון על טהרן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי בסוכנות הידיעות רויטרס דווח שלקראת הביקור של מפקד צבא פקיסטן באיראן הוא שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ. מפגינים חרדים צפויים לחסום הערב את כביש 4 באזור מחלף אם המושבות, זאת במחאה על המשך מעצרי העריקים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: ההפגנה תחל בשעה 5, מאות אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני יחסמו את הכביש לשני הכיוונים, במחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה תפנה את הנהגים לדרכים חלופיות כדי למנוע עימותים בין הצדדים. החסימה צפויה להימשך כ3 שעות וצפויים עומסי תנועה כבדים באזור.
12: לקראת הכרזתו של אופר וינטר על הקמת מפלגה חדשה, קובי אלירז, חברו הקרוב של וינטר, אומר אצל אמיר איבגי, אני מקווה שיהיה שיתוף פעולה בין וינטר לליברמן.
1: אני קראתי כבר כמה פעמים לליברמן שאני מעריך אותו וחושב שהוא סך הכל היה המנהיג שטוען לכתר שהיה הכי פחות בקונספציה. ליברמן הוא חלק מגוש הימין, אני גם קורא לליברמן לחבור בחזרה עם כל המחירים הכואבים שיש בזה ואני מבין אותם גם. אני מקווה ומייחל שזה יקרה.
12: ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני והראל לוי.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
17: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
9: סקודה. מוזיקה זה גלגלת.
18: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות.

זומבי, קרנבריז, איזו פתיחה דרמטית וטובה לשעתיים שלנו כאן יחד בגלגלצ. שלום לכם, צהריים טובים, טוב שבאתם, טוב שערן היה פה. תודה רבה לו, תודה לאיתמר בן אריה שבוחר לנו את המוזיקה בשעתיים הקרובות. גל אקלום כאן, מפיקה, וקרן רון על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה. ויש לנו שיר חדש עכשיו כאן אצלנו של בני אבא רבי, מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא לפני כמה חודשים, קוראים לזה לילה טוב. כיף לשמוע שוב את בני אבא.

אמיר בניון עם שלכת. כמה שירים אמוציונליים היו לנו כאן עכשיו. אבל וואו, שיר מטורף של אמיר בניון. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שיצא לפני בערך עשור, הוא ממש מסמן גם את אמצע העשור הקודם, דנס שמתרבב עם פופ ועם דנסול, ואיכשהו זה עובד לגמרי, שלושה עולמות שנפגשים כאן, מייג'ר לייזר, די-ג'יי סנייק, ומו המושלמת, מוזיקאית מדנמרק, שמביאה כאן את הפופ, אבל הפופ השבור, לא המושלם הזה. זה נקרא לינון.

מייג'ור לייזר, מו ודי-ג'יי סנאק עם לין און גלגלץ. נעדכן שבכביש 5 מחלף אבן העזר חסום לתנועה לבאים מכיוון מחלף קסם, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון החשונים ועד בן שמן בגלל תאונת דרכים, כביש 77 עמוס מרמת ישי ועד זרזיר, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. זה הכל, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, יכולים לדבר איתנו שם או בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, כמובן לא תוך כדי נהיגה. טוב, ביום חמישי האחרון היה מצעד נפלא בתוכנית הכי טוב בעולם עם עומר גפן, דיסקו 70's, ממש 30 השירים הטובים שאתם בחרתם ומיטב המוחות ישררו, וזהו, היה מצד משגע עם המון המון שירים שמחים מהדיסקו, וגם השיר הזה התברג ב-30 הגדולים במצעד הזה. כמובן אי אפשר בלי זה, בי ג'יז עם סטיינג אלייב. אם פספסתם את המצעד, אתם יכולים להזין לו באתר ובאפליקציה שלנו. להקשיב לו מההתחלה ועד הסוף.

אם בא לכם מלא דיסקו לבריד, אז הכי טוב בעולם, ביום חמישי, היה מצעד של רק דיסקו 70's, מוזמנים לחפש ולהאזין. גלגלץ, ההצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט פתוחה, כן? אני מקווה שכולכם על זה. אתם כבר עכשיו יכולים להיכנס לגלגלץ, glglz.ynet.co.il, או פשוט לכתוב מצעד, תמצאו את זה באתר שלנו, לא בעיה. שם תוכלו לבחור את שירי השנה שלכם, את אנשי השנה שלכם, את אלבום השנה שלכם, את הפריצה של השנה שלכם, את הופעת השנה ואת גלגלי בשנה. הרבה דברים חשובים לבחור. וגם, אם תעשו את זה, תוכלו אולי לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה מאוד מאוד מאוד, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, שזה באמת שווה ביותר. ובכלל, להשתתף בחגיגה הזאת, שהיא המצעד הישראלי השנתי, באמת, כל שנה זו חגיגה נפלאה. ולכל שלכם יש כוח בקיצור. האם הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב של נועם קליינשטיין יהיה אלבום השנה? יש מצב. אתם בוחרים, זה מתוכו. הגיע הזמן לרענן את המוח בכל מה שקרה כאן השנה. סידרנו את זה מאוד יפה, אז תיכנסו ותסתכלו.

אותו דבר, נועם קליינשטיין, אולי תזכה בפרס אלבום השנה, במצד שלנו אתם מחליטים לא לשכוח, להצביע ולהשפיע. גלגלץ, היום לפני 27 שנים יצא אלבום הבכורה של קריסטינה אגילרה. זה אלבום שנולד בתוך גל הפופ הענק הזה של סוף ה-90s, כן? בריטני ספירס, בקסטריט בויז, אנסינק וכו' וכו'. אבל קריסטינה נכנסה לתמונה קצת אחרת, פחות רק כוכבת נוער חמודה ומתוקה, למרות שהיא בהחלט הייתה כזאת, גם הייתה התחלה שלה גם כן הייתה בדיסני כמו בריטני ספירס, אבל היא הייתה יותר קול ענק בתוך המתקפה הפופית הזאת, כבר מהאלבום הראשון היה ברור שהסיפור שלה הוא הווקל, והשיר הבא הוא רגע חשוב בהתחלה של קריסטינה, כי אחרי ג'יני נבאדל שהיה הסינגל שאיתו היא פרצה, השיר הזה הוכיח שהיא בעצם הולכת להישאר כאן, והיא אכן נשארה 27 שנים.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 15:00, גלגלת.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: נולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

אריאנה גרנדה עם פדל מתוך האלבום האחרון של השיר הנושא. גלגלץ, כמעט 3:40. המון המון תאונות דרכים יש לנו לדווח לכם עליהן. זה באמת לא נורמלי. אני לא רוצה לחשוב על הרכבים שבהם חס וחלילה יושבים ילדים, ואיזה מפחיד זה להיות בתוך רכב כשהדבר הזה קורה. אז בבקשה, תחשבו גם על עצמכם, כן, שרוצים להגיע הביתה או ליעד אחר בשלום, וגם על אלה שנוסעים לצדכם, על המכוניות האלה שיש בהם משפחות, כן, שכולם רוצים להגיע הביתה, וזה נורא נורא מפחיד, נורא נורא נורא לא כיף. ותכף אני אספר לכם גם משהו אישי. אבל קודם כל העדכון מהתאונות, אז בכביש 5 יש עומס תנועה כבד ממחלף הירקון ועד אבן העזר, גם בגלל תאונה בכביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן, כביש 77 עמוס מרמת ישי ועד זרזיר גם כן בגלל תאונה, ואיילון דרום עמוס מאוד מרוקח עד לגוארדיה בגלל תאונת דרכים. עכשיו אני באופן אישי, משהו שקרה לנו ככה במשפחה בשבוע שעבר, האמת היא התגלגלות של דברים. בעלי נוהג לנסוע, לרכב, כן? על קורקינט, כן? הוא מגיע עם קורקינט לכל מקום, צריך לאסוף את הילדים, צריך ללכת לעבודה, זה כלי שהוא לכאורה מאוד מאוד נוח להשתמש בו בשביל להגיע ממקום למקום. והוא נוסע, תודה לאל, באמת עם כסדה, ונוסע לפי החוקים בשביל אופניים וכל מה שצריך. אבל בחודש האחרון הוא עבר שתי תאונות קורקינט. שתי תאונות קורקינט שנכנסו בו פעם אחת אופניים, פעם אחת קורקינט אחר, שהעיפו אותו ממש, שברו לו את הקורקינט ושברו לו גם 4 צלעות, כן? עכשיו בעלי יושב בבית עם 4 צלעות שבורות, בגלל תאונה שלא קרתה בגללו, אבל זה לא משנה, כי זה כלי שהוא מאוד מאוד מסוכן. אז אם אתם נוסעים עליו, קודם כל הכי הכי חשוב ללכת עם כסדה, כן? לחבוש כסדה על הראש, לא לפספס את זה, כי התאונות האלה יכולות להיגמר הרבה יותר גרוע. ובאופן כללי, אם יש לכם דרך אחרת להגיע ממקום למקום, אז אולי לא על קורקינט, כן? נראה לי היקום מנסה לומר משהו שזה לא סבבה. אז בבקשה, תשמרו על עצמכם, בין אם אתם בכבישים, ובין אם אתם בשבילי אופניים, כי אי אפשר לדעת באמת מאיפה הדבר הבא יבוא. יש עוד דיווחים מהכבישים, לא תאונות, אבל נציין גם אותם, כי חשוב. אז גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד ראשון לציון, וגאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, בירושלים, בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין ועד גבעת שאול. ושימו לב שלקראת הפגנה שתארך בשעה 5, כביש גאה צפוי להיחסם ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות, תעשו לעצמכם טובה ותחסכו את העצבים. זהו, מוזיקה קצת שתרגיע אותנו. זה אברהם טל.

ליד מאיר, אופק הדנק, להיט ענק, יוצאת מן הכלל. אתם על גלגלה. רק להיטים, סנופ דוג.

ל-4, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. איתמר בן אריה בוחר את השירים, אני מאיה אלקולומברה, נשארת איתכם גם בשעה הבאה. זוהי לרוח עם טבע. חשבתי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
7: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 4, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. לוחם במילואים בגזרת עזה מזהיר אם יקרו אירועים בשני יישובים, אחד מהם יצטרך להסתדר לבד. דוח מקיף של מועצת אוקטובר המציג עדויות של לוחמים ובחירי מערכת הביטחון מפורסם בשעה זו. עם הפרטים כתבנו יובל ישראלוב.
9: על פי דוח האזהרה נקרא מחדל 2026 שחושף את מצבה הביטחוני של ישראל כיום מול חמאס, לארגון הטרור יש כ-30,000 לוחמים והוא שב לייצר טילים באמצע הלחימה בעצמו. עוד עולה מהדוח כי כוח האדם בצהל נשחק ומערכות ההגנה נתונות ללחץ, וכי החלטה להתרכז באיראן בזבזה מיליארדים בזמן שחמאס התעצם. לוחם מילואים נוסף שיתף, במקום להכריע, אנחנו מכילים את המצב הקיים.
8: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שצהל תקף הלילה שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, אחד מהם חוסל. בעוד כשעה מאות אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום את כביש 4 לשני הכיוונים באזור מחלף אם המושבות במחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה תפנה את הנהגים לדרכים חלופיות, החסימה צפויה להימשך כ3 שעות וצפויים עומסי תנועה כבדים באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. גופותיהם של שני ההרוגים מהירי המשטרתי בסילואן בתחילת השבוע טרם שוחררו לקבורה, מביא את הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
10: לאחר שבמוצאי השבת בלילה נרצח אדם בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים בעקבות סכסוך משפחות, ושניים נוספים נורו למוות בידי שוטרים במקום לאחר שלטענת המשטרה היוו איום על הכוחות, כעת המשטרה עדיין לא שחררה את גופות השניים למשפחותיהם כדי שיוכלו לקבור אותם. אתמול נחתמה הפסקת אש בין המשפחות המסוכסכות בכפר, אך ללא קבורה של שניים, ייתכן והסכסוך יוצא מחדש. במשטרה אומרים כי מדובר בהליך חוקי המתנהל כחלק מהחקירה.
8: פרשת אלדר דיין. בית המשפט שחרר למעצר בית את 5 החשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין. זאת לאחר שחוות הדעת של המכון לרפואה משפטית קבעה כי לא ניתן לקבוע את סיבת המוות. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי 5 שוררו למעצר בית מלא ומיוחסים להם בין השאר סעיפים של תקיפה וגרימת חבלה של ממש. נשיא סין שי ג'ינג פינג ומלך ירדן אבדאללה גינו בהצהרה משותפת את המכרז של ממשלת ישראל ל-1200 יחידות דיור חדשות בשטח E1 בין ירושלים למעלה אדומים. בעת ביקורו של מלך ירדן בבייג'ינג מסרו שני המנהיגים, יש להגיע לפתרון מעשי למצב במזרח התיכון בעזרת מסע ומתן, אנו מודאגים מאוד מפעולות ההסלמה של ישראל בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, לשון ההודעה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שבנושא איראן אמרו השניים כי יש לשמור על הפסקת אש בין וושינגטון לטהרן. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך איראן קורץ.
11: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
12: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
0: סקודה. מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

יפה בעולם. פותח שעה שנייה יחד, כאן בגלגלת, שוב שלום, אחר הצהריים טובים לכם, איתמר בן אריה בוחר לנו יופי של מוזיקה, ונועה בר-און כאן על ההפקה, קרן רון על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואלה לנגלי היא אחת הזמרות הכי חזקות עכשיו בקאנטרי האמריקאי, האמת גם הרבה מעבר לקאנטרי, בישראל השם שלה אולי עדיין לא יושב בול לכולם בראש, אבל בארצות הברית היא ללא ספק אחת הגדולות, היא מובילה מצדים, עם Choose in Texas מצד אחד ועם Be Her מצד שני, זה שיר נוסף שלה. הוא הגיע למקום השני בבילבורד Hot 100, שזה המצד אולי הנחשב ביותר, והוא נעצר שם רק כי המקום הראשון היה גם כן שלה. בקיצור, תירוף מה שקורה איתה בתקופה הזאת. את Choose in Texas אנחנו מכירים היטב, שמענו כאן הרבה, והגיע הזמן להתאהב במשהו חדש. Be Her, Ella Langley, גלגלצ.

תקופת פירלס במקסימום, קאנטרי פופ כזה של סוף התיכון, של דרמה מבזדרונות בית הספר, והתחושה הזאת שאת ורק את היא הבחירה המתאימה להוא שהדלוקה עליו, ואת מכירה אותו הכי הכי טוב, ואת החברה הכי הכי טובה, והוא חייב להיות איתך. מי לא עברה או עבר את זה בתיכון או בכלל? אני אוהבת את הטיילור הזאת. מאוד אפילו. טוב, גלגלץ, כמה עדכונים, V6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן בגלל תמונת דרכים, עוד תמונה אחת יש שמשפיעה על כביש 77, שם עמוס, מרמת ישי ועד זרזיר, כביש 79 עמוס ומחלף גילעם עד עדי ירדוף, בכביש 5 עומס תנועה כבד ממחלף הירקון ועד אבן העזר, גאה לדרום, עמוס ממורשה, עד ראשון לציון, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח ואיילון דרום עמוס מאוד מרוקח עד לגוארדיה. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף הראל, ובגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גבעת שאול. שימו לב, בעוד פחות משעה לקראת הפגנה שתארך בשעה 5, כביש גאה צפוי להיחסם ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. אל תגיעו לשם, תגיעו בדרכים חלופיות, ככה תימנעו מהמצב הלא נעים הזה, ככה להיות תקועים בכבישים, לא כיף. טוב, גלגלץ, אנחנו עכשיו עם ישי ריבו. מציל אותי כל יום.

0: ממש היום הזה, 24 באוגוסט, תזכרו את זה. טוב, גל גלץ, מה? 4.5 כמעט. אז תקציר, כביש אש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים. גם כביש 77 עמוס מרמת ישי ועד זרזיר בגלל תאונה. כביש 79 עמוס ממחלף גילעם עד עדי ארדוף. ובכביש 5 עומס תנועה כבד ממחלף הירקון ועד אבן העזר. זהו, זה בעוד כרבע שעה ניתן לכם את כל התמונה המלאה של הכבישים הנהדרים. כמה הודעות, חוזרים.
1: גלגלת.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר. ספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: חבר. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוזיקה. זה גלגלץ.
8: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

אייל גולן, עם יפה שלי, מי שעומד מאחורי המילים, הלחן, ההפקה, כל העניין של השיר ושל האלבום כולו, חייל של אהבה, הם כמובן זאב נחמה ותמיר קליסקי מלהקת אתניקס. כשמדברים על ההיסטוריה והאבולוציה של המוזיקה המזרחית והים תיכונית בארץ, החיבור הזה הוא באמת כנראה נקודת הציון שבה הרבה מאוד התחיל להשתנות. ויפה שלי, שזה להיט מדהים ועל זמני, מזקק את הנוסחה הזאת של אתניקס באותן שנים. מה זה? אני הייתי שרה את השיר הזה בהפסקות עם חברה שלי מיטל בבית הספר א' ד' גורדון בחולון. ממש, פשוט היו הפסקות, היינו מסתובבות עם החוברת, חוברת מילים, נכון? היה דיסק, פעם היינו קונים דיסקים, היה ממש חוברת שירים שאפשר היה לשיר, והיינו מסתובבות ושרות מלא שירים מהאלבום הזה. היינו נורא נורא צעירות, לא חושבת שידענו בכלל מי זה אייל גולן, אבל זה סיפור אמיתי. שתדעו לכם. גלגלץ! 4:37 עכשיו, וזה נדב חנציס, עם שיר חדש, אביצ'י.

446, עכשיו כמה עדכונים. בעקבות הפגנות כבר נחסמו לתנועה כביש גאה לצפון במחלף אלוף שדה, גם גאה לדרום במחלף אם המושבות. מומלץ בחפץ לב לנסוע בדרכים חלופיות. עוד מהכבישים, איילון דרום עמוס מאוד מרוקח ועד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים, גם כביש 79 עמוס מרב גלעם עד עד ירדוף, בכביש 5 עומס תנועה כבד ממחלף הירקון עד אבן העזר, כביש ירושלים תל אביב עמוס מנהרת הרזים עד מחלף הראל, ובגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גבעת שאול. זהו זה, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, תעדכנו אותנו שם אם יש לכם במה. גם בוואטסאפ נמצאים 052-90-2000 ואז

0: לי טוב.
1: אוי ובוי לי, ניר כנען, גלגלת, 6:55, אנחנו סוגרים, תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם כרגיל, תודה לאיתמר בן אריה, שבחר לנו את השירים, ותודה לנועה ברון שהפיקה, ולאנדי גל שכאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי, אחינועם בר, תמשיך איתכם את הערב הזה, אנחנו נפגש מחר. סוגרים עם וויזר.

0: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס. בחסות ביקור רופא, המציעה
2: קודקוד שומע,
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
10: מה קורה אחותי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מתחילה הפגנת הפלג הירושלמי הקיצוני בכביש 4 באזור מחלף אם המושבות, במחאה על המשך מעצרי הריקים החרדים. כתבנו מרדכי הלפרין מעדכן שהמשטרה כבר חסמה את הכביש מאם המושבות עד אלוף שדה עוד לפני שהחלו ההפגנות. החסימה צפויה להימשך כ3 שעות וצפויים עומסי תנועה כבדים באזור. בקיבוץ נחל עוז אותר עפיפון נוסף ששוגר מרצועת עזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זו הפעם הראשונה שמזוהה עפיפון בשטח העוטף, מאז האיום של ראש הממשלה ושר הביטחון אמש לחסל אנשי חמאס ולפנות אזורים ברצועה בתגובה על טרור העפיפונים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שבעזה מדווחים שצהל תקף מסגד ומתקן להתפלת מים בשוק של שכונת שייח רדואן בעיר. במוזיאון האצ"ל בתל אביב צפויה להתחיל הצהרתם של שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר על מציאתה של האונייה אלטלנה שטבעה מירי של ההגנה לפני יותר מ-78 שנה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין שאלטלנה הותרה לילה במבצע ימי בעזרת המרכז למיפוי ישראל ובהובלת משרד המורשת. פרשת רצח אלדר דיין. שוחררו למעצר בית כלל החשודים בפרשה. עם הפרטים כתבתנו בשרון נעמה מזור.
16: בעקבות קביעת המכון לרפואה משפטית כי לא ניתן לקבוע את סיבת המוות של דיין, בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר למעצר בית את כלל החשודים בפרשה. שני חבריו של דיין שהיו חשודים ברצח, כעת חשודים בניסיון לרצח ושיבוש מהלכי משפט, ולחמשת החשודים במעורבות בקטטה שקדמה למוות, מיוחסים בין השאר סעיפי תקיפה וחבלה. כולם משוחררים למעצר בית בפיקוח מלא עד לחמישי הקרוב.
15: כתב אישום מוגש היום נגד בני זוג תושבי המרכז בשנות ה-20 לחייהם שעקצו לפחות 97 קורבנות באמצעות התחזות לנציגי חברת ביטוח. עם הפרטים כתבנו טוביה הגלניק שפרסם לראשונה על פרטי הפרשה.
17: על פי כתב האישום בני הזוג יצרו קשר עם הקורבנות רובה מהחברה הערבית
2: תוך התחזות לחברת ביטוח, ומסרו להם פרטים אישיים מדויקים במטרה לרכוש את אמונם. אז שכנעו אותם כי מגיעים להם כספים, אותם יוכלו לקבל בתמורה לתשלום שישלמו. לאחר קבלת תשלום העמלה, השניים היו נעלמים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הערכת מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.
15: מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אירן קורץ.
10: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
17: שקודה. בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
18: מוזיקה, זה גלגלת.
19: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

0: מאיר בנאי, שירו של שף שף. שלום, 5:07, שלום לכל השפשפים והשפשפיות, שפשפות. שפשפות לא, זה לא טוב, למרות שקיץ, אז קורה. אתם על גלגלץ, איזה דרך נפלאה לפתוח את השעה, לדבר על שפשפות, לי קוראים אחינו אמבר. יש לנו אחלה של מוזיקה בשעתיים הקרובות, כמידי ערב, גילי פוקסמן שעל, עורכת לנו, אנדי גל, טכנאי ונועה ברון, עורכת את דיווחי התנועה. תודה רבה למייל קולומברה שהייתה כאן עד כה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, בהשמעת בכורה חגיגית, תגבירו טוב טוב, אתם הולכים לשמוע את זה לראשונה עכשיו. ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו. עכשיו, אנחנו כל שנה מפתיעים ומפגיזים מחדש. כאילו לא רוצה, אין הנחתו מעיד על גיסתו, אבל הגיסה הזאת היא מעידה. השנה התעלנו על עצמנו. אז הנה ביצוע ראשון שאנחנו משחררים, לא האחרון, אבל הראשון, לקראת המצעד השנתי שהולך להיערך ביום האחרון של השנה העברית, זה כבר עוד פחות מחודש, 3 שבועות, 2.5 שבועות, כן. אז הביצוע הזה צולם, אתם יכולים גם לראות אותו, הוא נמצא עכשיו באינסטגרם וביוטיוב שלנו, על סטיל בבח חיל הים. לקחנו את עדן חסון ואת נדב חנציס, ולקחנו שני שירים שלהם, שניים הלהיטים הגדולים והאהובים של השנה, הם עשו להם משאפ, במיוחד בשבילנו, שומעים שם את החיילים, מוחאים כפיים ומשתגעים, אז קבלו לכבוד המצעד הישראלי השנתי, ובהצדעה לחיילים והחיילות שלנו, אדם שבור ואהבה ראשונה. עדן חסון ונדב חנציס נפגשים על סטיל.
1: קל טוב היום. קל מעולה.
0: הנה זה קורה.
2: חזק, חזק, חזק.

0: הכפיים לנדב!
1: הנה הכפיים! גם איתנו כאן באולפן. אדם שבור, פלוס אהבה ראשונה, המשאפ. שידור ראשון זה היה. ביצוע מיוחד של חנציס וחסון למצעד השנתי תו שין פי ו, והצבעה נפתחה, כנסו, תצביעו, אני עשיתי את זה אתמול ונהניתי מאוד. זו הבחירות שבעצם כיף להצביע בהן, הבחירות לרשות הממשלה חשוב להצביע, אבל זה לא כזה כיף, והנה זה בחירות מפצות בקטע של הכיף. כנסו לגלגלזה.ynet.co.il והצביעו. וגם אני מזמינה אתכם ללכת לראות את הביצוע של עדן חסון וחנציס, לא רק לשמוע, כי אמרתי לכם, צילמנו את זה על סטיל בלב ים עם חיילים. אז כיף. חפשו, חפשו. גם מחר זה יעלה לכל הסטרימינגים, תוכלו לשמוע את זה להנעתכם בספוטיפיי, באפל מיוזיק. וגם להנעתכם, מרון 5 ואקסטינה. Moves like Jagger.

אתם על גלגלת 5:17, מה קורה בכבישים? יש לנו הפגנות, ולכן חסימה בגיאה לצפון במחלף אלוף שדה, בכיוון ההפוך גם חסימה במחלף אם המושבות, ממליצים לנסוע בדרכים חלופיות ולא להיכנס לבלגן, אם אתם יכולים להימנע. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון חולון, עד גלילות מזרח ושש לדרום, נחשונים עד בן שמן, זה בכלל בגלל תאונה. מקווה ששלום יחסי לכולם. עכשיו נשים רגע בצד את התאונות ואת החסימות ונדבר על השרשרת. שרשרת. היינו עם דוקטור של ליאור נרקיס. לאן מכאן? 052-90-2002 להצעות שלכם. שיר שקשור לדוקטור או לנרקיס או לליאור. מלא אופציות.

חדש, עדן גולן, שרקי, גבר מפנק. זה כאילו סטארבקס, יעני כסף של כוכבת, לא סטארבקס המשקה.

0: מעשית, טיפקס, אתם על גלגלץ, מזכירה לכם את שיר השרשרת, היינו עם דוקטור של ליאור נרקיס, לאן, מכאן, אפשר לשים את המילאל והמילרע במלא מקומות שונים בשם ליאור נרקיס, יכול להיות ליאור נרקיס, ליאור נרקיס, ליאור נרקיס, וואו, ממש קשה, 052-90-2002, אם אתם רוצים לפתור לנו את עניין המילאל והמילרע, אבל בעיקר אם אתם רוצים לכתוב לנו מה צריך להיות שיר השרשרת, שקשור לדוקטור או לנרקיס או לליאור, או לליאור. בעקבות הפגנות, נחסם לתנועה הגיעה לצפון מאלוף שדה, באלוף שדה, בכיוון ההפוך, במחלף אם המושבות, יש חסימה, ממליצים לא להתקרב. אלון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, אלון צפון חולון עד גלילות מזרח, שש לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן בגלל תאונה, חמש עמוס מתקווה עד שער שומרון, וזהו, אנחנו עם כמה הודעות, ואז אחד משירי האצטדיונים הכי טובים שיש, שיר שמכניס לווסח של החיים, כמה הודעות ותכף.
1: גלגלץ.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך,
7: חבר. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
8: גם קורס קריין פרסומות?
9: כן, כן!
7: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.

גלגלצ, אלו ה-White Stripes. עכשיו, טאם אימפלה, זו לגמרי השנה שלו, של קווין פארקר, הלא הוא טאם אימפלה, מנגן על כל הכלים ושאר. אחרי שהיה לו את דרקולה, שהפך להיות להיט מטורף. עכשיו, לוזר, מאותו אלבום, גם מככב בכל המצעדים, אחרי שהופיע בפסקול של ספיידרמן החדש. לוזר.

עכשיו ממך, נינט ופול טרנק, אתם על גלגלץ. תמיד שוכחת שהיא צועקת שם בסוף השיר, וזה כל פעם מבהיל אותי מחדש. אני גם שומעת את זה באוזניות של האולפן חזק. שימו לב מה קורה בכבישים, בלגן, יש לנו הפגנות. הפגנות חרדים בעקבותיהם, צירים מרכזיים חסומים, כביש 4 ורחוב ז'בוטינסקי בבני ברק נחסמו, הרכבת הקלה נחסמה ופועלת במתכונת מצומצמת, הגיעה לצפון באלוף שדה חסום ובכיוון ההפוך בהם המושבות, אז שתדעו, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה זה רגיל, איילון צפון חולון, עד גלילות מזרח זה גם רגיל. תאונה ב-6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 5 עמוס ממחלף תקווה עד שער שומרון, וזהו, דקות אחרונות להציע לנו את שיר השרשרת, קצת אסקפיזם מכל הבלגן שקורה במדינה הזאת כל הזמן. היינו עם ליאור נרקיס ודוקטור, תציל אותי, אני מאוהב, לאן מכאן 052-90-2002 לרעיונות שלכם. אה, שיר שהוא אה, איטרנל.

0: מזל שאתה פה, זה חדש למיקה משה, ועכשיו...
1: צ'יין, צ'יין, צ'יין, צ'יין,
2: צ'יין, השרשרת.
0: 5:51, אנחנו עם שיר השרשרת. אז היינו עם ליאור נרקיס ודוקטור, הצעתם הרבה דברים שקשורים לרפואה ולהציל, אבל הגענו מרצף כזה של רופאים והצלות ואנטומיה של גריי, והיה כזה רצף ממש ממש ארוך. אז אמרתי, נחתוך את זה, נלך עם ההצעה של אמירה גפן, שהציעה שדווקא נלך עם הנרקיס בליאור נרקיס. נרקיס, נרסיסוס, נרקיסוס, הייתה דמות מיתית. בחור שהתאהב בבבואה של עצמו, הסתכל על עצמו במים, והתאהב ביופי המטורף שלו. אז נלך עם הנרקיס הזה, עם הנרסיסיזם. דיוויד גטה, In Love With Myself, מאוהב בעצמי. אגב, במקור ליאור נרקיס, המשפחה זה נרגיס. עם גימל, ואני טועה איזה ידע, מעניין, אם אתם יודעים מה זה נרגיס, תכתבו לנו בוואטסאפ, זה מעניין אותי. איראקי? פרסי? טורקי? מה זה נרגיס?

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב. גלגלי.
2: יסמין מועלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
2: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
1: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ביקור רופא המציע
4: קודקוד שומע
3: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון, BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
13: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. האפיפון שהותר אחרי הצהריים באזור קיבוץ נחל עוז אינו נושא חומר נפץ, כך מעדכנים בצהל. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי זהו האפיפון השביעי שהותר בשטחי העוטף בשבוע האחרון, 6 מהם הותרו באזור קיבוץ נחל עוז. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי זו הפעם הראשונה שמזוהה אפיפון בשטח העוטף מאז האיום של ראש הממשלה ושר הביטחון אמש לחסל אנשי חמאס ולפנות אזורים ברצועה בתגובה על טרור האפיפונים. חבר הכנסת יאיר לפיד ממפלגת ביחד אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, כדי לחסל את חמאס צריך להכניס את מצרים לרצועה.
17: אם החמאס הוכה, מי היום שיגר את האפיפון שכרגע דיווחת עליו? מה שהיה צריך זה מראש לא להסכים שטורקיה וקטר הם הגורם בתוך עזה, תביאו את מצרים. מצרים היא נלחמת באחים המוסלמים, טירוף מוחלט שהכניסו את קטר וטורקיה במקום להתעקש על זה שמצרים תיכנס.
16: כביש 4 חסום לתנועה באזור מחלף אם המושבות עקב הפגנת חרדים שמוחים על המשך מעצרי העריקים. גם הרכבת הקלה נחסמה באזור תחנת שנקר ואינה נוסעת בתחנות פתח תקווה. במקום ההפגנה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
18: כבר יותר משעה שמאות אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני חוסמים את הכביש לשני הכיוונים ממחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ומפנה את הנהגים לדרכים חלופיות כדי למנוע עימותים בין הצדדים. החסימה צפויה להימשך עד השעה 20:00 ומסי תנועה כבדים באזור.
16: במוזיאון האצ"ל בתל אביב צפויה להתחיל הצהרתם של שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר על מציאתה של האונייה אלטלנה שטבעה מריצה לפני יותר מ-78 שנה. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, מציין שאלטלנה אותרה הלילה במבצע ימי בעומק של כ-500 מטרים, בעזרת המרכז למיפוי ישראל ובהובלת משרד המורשת בתקציב של כמיליון שקלים. פרשת רצח אלדר דיין, שוחררו למעצר בית כלל החשודים בפרשה. עם הפרטים כתבתנו בשרון נעמה מזור.
4: בעקבות קביעת המכון לרפואה משפטית כי לא ניתן לקבוע את סיבת המוות של דיין, בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר למעצר בית את כלל החשודים בפרשה. שני חבריו של דיין שהיו חשודים ברצח, כעת חשודים בניסיון לרצח ושיבוש מהלכי משפט, ולחמשת החשודים במעורבות בקטטה שקדמה למוות, מיוחסים בין השאר סעיפי תקיפה וחבלה. כולם משוחררים למעצר בית בפיקוח מלא עד לחמישי הקרוב.
16: דובר החות'ים יחיא סריה נטל אחריות לתקיפת מכלית הנפט הסעודית אמזן מול חופי העיר ינבוע שבסעודיה. חברת השליחויות הלאומית של ערב הסעודית אישרה כי כלי השייט הותקף בים סוף. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
14: סקודה. מוזיקה זה גלגלת.
20: אחינו אמבר עושה לי את הערב.

זו דיאנה רוס ששרה כאן את שיר הנושא של הסרט מהוגני. דיאנה רוס, אחד הקולות האיקונים, שנת 75, גם שחקנית, נכנסה לנעלה של טרייסי, זה סרט על טרייסי הזאת שהיא מעצבת אופנה, שכזה מצליח, מנסה להצליח בגדול ברומא. אז חוץ מלשחק בסרט, דיאנה רוס גם שרה את שיר הפתיחה היפה הזה, Do you know where you're going to? אתם על גלגלץ, שלום לכם, לא משנה לאן אתם הולכים, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם, יש לנו עוד שעה ביחד. אני אחינועם בר, גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה, ואנחנו נמשיך מפה לאחד הקולות הבולטים של התקופה שלנו, אנו, סיאנה ספיירו בנסיקה עכשיו, רק בת 20, בריטית, יפהפייה, יש לה קול חורק, חורק בקטע המדהים, כמו סיאה כזה עם כאלה. שבירות מדהימות, זה נקרא Great Expectation מהאלבום שלה, אלבום הבכורה שכובש את העולם, סיאנה ספיירו.

הייתי חוזרת הרגע להופעה של עדן בן זקן במנורה. אני תמיד הולכת למנורות שלה, אבל הרצף הזה של המנורות פספסתי, ובאסה, כי הבחורה הזו מופיעה מטורף. ההופעה הזו עשתה כותרות גם מחוץ להופעה של עצמה ולביצועים, כן? אבל תשמעו, ההופעות של עדן בן זקן במנורה זה תמיד אירוע. עם ביבי, בלי ביבי, זה תמיד משהו שנשאר אחר כך ומדברים עליו. אז מנורה הבאה, אני לא אפשל ואני חייבת ללכת, זה באמת חוויה. 6:14 דקות, אתם על גלגלת, שימו לב, יש לנו הפגנות, עניינים, חסימות. כרגע עדיין חסום לתנועה גאה צפונה במחלף אלוף שדה וגם בכיוון ההפוך חמוס באם המושבות. חוץ מזה, איילון דרום עדיין רוקחת לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, שש לדרום נחשונים עד בן שמן בגלל תאונה, חמש עמוס ממחלף תקווה עד שער שומרון, וזה הכל. עכשיו, come here baby. Aerosmith. Crazy.

כישוף נגדי, מוניקה סקס חדש שלהם. עכשיו, פיקסיז, הנה הוא בא. Your man. Oh my God, פתאום חשבתי על זה. איזה מגניב זה לשיר חופה צהריים. ושהחתן נכנס לחופה, לא הקלה. Here comes your man.

0: Here comes your man, Pixies. אתם על גלגלץ, 6:30 עכשיו, עדיין יש חסימות בגלל הפגנות. גאה לצפון חסום באלוף שדה, בכיוון ההפוך חסום באם המושבות. איילון דרום עמוס מרוקחת לגוארדיה, זה בלי קשר להפגנות. איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, 6 לדרום נחשונים עד בן שמן בגלל תאונה, ו5 עמוס מתקווה עד שער שומרון. זה הכל, אנחנו עם כמה הודעות וחוזרות.
1: גלגלץ.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, ב-2 בספטמבר, ב-17:00. שנקר, הנדסה.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.

איזה שיר, פלורידה טי-פיין, לואו, אתם על גלגלץ, 6:43 עכשיו. בואו נראה מה קורה בכבישים. איילון דרום עמוס מרענן הצפון עד מבוא איילון, ו-46 עמוס מצומת, מה זה? ברצת? התכוונתם ברקת? עד צומת אל על? ומה קורה בחסימות? כבר אין, נגמרו לנו החסימות? 05-290-2000 ואז 2 מוצפנו 1-800-890-18 זה מספר הטלפון ועכשיו נאס ולורן היל שולטים בעולם If I Rule the World כן, חסימות בגאה

0: זהו?
1: זהו, שי אמבר הכל וכלום בבת אחת, זה חדש שלה. אנחנו זהו, נסיים כאן את השעתיים שלנו. תודה רבה לכם שהזנתם. האמת היא שאני רואה שיש לנו עוד זמן... אתם יודעים מה? רגע, בואו נעשה עומר אדם, ובואו לפני שאני נפרדת מכם, רק נזכיר לכם על המצעד השנתי שלנו, כבר אמרתי בתחילת התוכנית, אני אגיד שוב, מלא ביצועים מיוחדים הולכים לצאת, אנחנו הולכים לעשות לכם מלא הפתעות ומלא כיף, בינתיים מה שאתם יכולים לעשות זה להיכנס להצביע, להכין את גופכם לשנה החדשה, glglz.ynet.co.il, את גופכם ובעיקר את אוזניכם, שם מצביעים לאנשי השנה ושיר השנה, האם זה יהיה שיר השנה? השיר שאת אהבת? של אחד עומר אדם, אני רואה שיש לנו זמן לעוד שיר אחריו. אז אחר כך אני אפרד, אחרי השיר שאת אהבת.

0: שרתי.
1: זהו, עכשיו נסיים באמת. אני אחינועם בר, תודה שהייתם כאן איתי. גילי פוקסמן שעל ערכה, קרן רון טכנאית, יואב גולדברג מפיק, וזו בילי אייליש עד החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות
3: אייס,
2: המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר
4: אייס. בחסות ביקור רופא, המציעה
5: קודקוד שומע,
4: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
11: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. כביש 4 עדיין חסום לתנועה באזור מחלף אם המושבות עקב הפגנת חרדים שמוחים על המשך מעצרי העריקים. גם הרכבת הקלה נחסמה באזור תחנת שנקר ואינה נוסעת בתחנות פתח תקווה. במקום ההפגנה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
13: כבר יותר משעתיים שמאות אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני חוסמים את הכביש לשני הכיוונים, זאת במחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ומפנה את הנהגים לדרכים חלופיות, זאת כדי למנוע עימותים בין הצדדים. החסימה צפויה להימשך עד השעה 8 בערב, עומסי תנועה כבדים באזור.
12: האפיפון שאותר אחרי הצהריים באזור קיבוץ נחל עוז אינו נושא חומר נפץ, כך מעדכנים בצהל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי זהו האפיפון השביעי שאותר בשטחי העוטף בשבוע האחרון. 6 מהם אותרו באזור קיבוץ נחל עוז. דני רחמים, דובר הקיבוץ, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב על הממשלה להפסיק את מדיניות ההכלה.
14: האמת שזה מחזיר אותנו אחורה, לפני השבעה באוקטובר. ככה זה התחיל, זה התחיל עם עפיפונים תמימים לכאורה. אנחנו מצפים מהממשלה להפסיק עם מדיניות ההכלה שהייתה גם לפני השבעה באוקטובר. אפס סבלנות לכל אירוע עוין מצד ארגוני הטרור. אנחנו בעצם חוזרים מאותו מצב.
12: וחבר הכנסת יאיר לפיד ממפלגת ביחד אמר בגלי צהל, כדי לחסל את חמאס צריך להכניס את מצרים לרצועה.
15: אם החמאס הוקם, מי היום שיגר את האפיפון שכרגע דיווחת עליו? מה שהיה צריך זה מראש לא להסכים שטורקיה וקטר הם הגורם בתוך עזה. תביאו את מצרים. מצרים היא נלחמת באחים המוסלמים. טירוף מוחלט שהכניסו את קטר וטורקיה במקום להתעקש על זה שמצרים תיכנס.
12: אירוע חריג בטקס ההכרזה על מציאת האונייה אלטלנה במוזיאון האצל בתל אביב, לאחר שאנשי השר בן גביר טענו שראש הממשלה נתניהו נמנע ממגע ותמונה משותפת עם השר לביטחון לאומי. בן גביר אמר בנאומו בטקס כי התנהלות נתניהו מזכירה את היחס למנחם בגין.
16: להקיב לך ממשלות על גבי ממשלות, לשבת איתך בחדרים הכי סגורים, לייעץ לך את העצות הכי הכי חשובות, ואז ברגע האמת, שלא רציתי
12: להצטלם איתך. גם השר עמיחי אליהו התייחס בטקס לתקרית ואמר שאלטלנה היא סמל לאחדות ואי החרמה. ידיעה שריכזו כתבנו אופרי בר ויניר קוזין. חולצה מטיילת מנחל פרת בהר קרה חלקית ככל הנראה בשל מכת חום, זאת לאחר שצוותי יחידת החילוץ מצאו אותה בתוואי הנחל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי במקביל לטיפול רפואי ראשוני שניתן לה על מנת לייצב את מצבה, הוזנקו למקום לוחמי יחידה 669 במסוק של חיל האוויר. עם סיום הטיפול בעומק השטח, המטיילת תפונה באמצעות המסוק להמשך טיפול בבית החולים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחוות מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה בהיר עם עלייה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, מעיין שלום ועידן אלה.
3: סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה. בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
18: מוזיקה, זה גלגלת.

Stones, Miss Ya. היום לפני 5 שנים בדיוק הלך לעולמו צ'רלי ווטס, שלימד את העולם בגדול מה זה להיות מתופף בלהקת רוק. במקרה אני הייתי פה כשזה קרה. איזה קטע שעברו 5 שנים. הקונצפט הזה כבר מאז מת גם, נכון? לא, רוק לא מת, נכון? הוא חי. אפשר גם לשדר דברים של הסטונס, מקסימום. לשמר את הגחלת. מה שלומכם? 7:08 עכשיו, אתם על גלגלץ. נשמע ביחד שירים יפים. טל דגן ערך, תודה ליואב גולדברג, לעידן אלה. אני רואי שריקי, זה

אדל, Water Under the Bridge, 7:19 עכשיו אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, גל הצפון עמוס, ממחלף גנות עד מחלף אלוף שדה, זה בעקבות חסימה, דרכים חלופיות, פנויות לכם. איילון דרום עמוס מאוד, ממחלף רענן הצפון עד מחלף מבוא איילון, ו-46, מצומת ברקת עד צומת אל על, זה מה שאנחנו יודעים, נעדכן אתכם, גם עוד 20 דקות, איזה שיר!

רצף סט, אה? אהבתם? נהניתי? יופי. לא רציתי להפריע, גם למה? לפאצ'ו בויז, בחיים לא. אני אשים לכם איזה שתי דקות הודעות, אבל אנחנו נחזור עם דברים מצוינים. מיד אחר כך, אריאנה גרנדה, מאלבום החדש, למשל. גלגלה.

0: co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

מרינה מקסימיליאן, הוריקיין, 742, אתם על גלגלץ, בכבישים, אותו דבר וגדול, הגיע לצפון עמוס ממחלף גנות עד מחלף אלוף שדה בעקבות חסימה, סוג דרכים חלופיות, אבל על פעם על בלוז, אז נתבוסס בסבל של הפקקים. הילון דרום עמוס מאוד ממחלף רעננה צפון עד מחלף מבוא הילון, ו-46 מצומת ברקת הצומת אל על, זה מה שאנחנו יודעים. זמינים לכם אם אתם לא נוהגים, בטלפון, בוואטסאפ, תענה. ביבי קינג.

0: זה באמת די מדהים שזאת הלהקה של Take On Me. יש להם גם שירים כאלה תהורים ויפים. אהה, אתם על גלגלץ. אנחנו לקראת 8, נעשה אחד חדש של בני הברב, יחסית מאלבום הקודם. לילה טוב, חדשות וחוזרים.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: הארץ. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות ביקור רופא, המציע
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה להבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 99-90, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: מה קורה, אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף בשעה זו מחסני נשק של חמאס בעיר דיר אל בלח בלב רצועת עזה. זאת לאחר שלפני שעות אחדות צהל תקף גם בעיר עזה. מוקדם יותר, אפיפון נוסף אותר באזור קיבוץ נחל עוז שבעוטף, לא היו עליו חומרי נפץ. דני רחמים, דובר הקיבוץ, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב על הממשלה להפסיק את מדיניותה החלה כלפי חמאס.
11: האמת שזה מחזיר אותנו אחורה, לפני השבעה באוקטובר. ככה זה התחיל עם אפיפונים תמימים לכאורה. אנחנו מצפים מהממשלה להפסיק עם מדיניות ההכלה שהייתה גם לפני השבעה באוקטובר. אפס סבלנות לכל אירוע עוין מצד ארגוני הטרור. אנחנו בעצם חוזרים מאותו מצב.
10: כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי זהו האפיפון השביעי שהותר בעוטף בשלושת הימים האחרונים, שישה מתוכם בקיבוץ נחל עוז. ראש הממשלה נתניהו אומר, איראן ניסתה לחסל אחד מבניי. בריאיון טלפוני בערוץ 14, ראש הממשלה טען כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. לפני כחודש, אלוף משנה במילואים רונן כהן, ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, אמר כי בעבר סוכל ניסיון התנגשות איראני ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. כביש 4 באזור מחלף אם המושבות מתחיל להיפתח לתנועת רכבים בשעה זו. זאת לאחר כמעט 3 שעות בהן היה סגור עקב הפגנת הזרם הירושלמי נגד מעצרי עריקים. במקום ההפגנה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
12: אחרי קרוב ל3 שעות מאות אנשי הפלג הירושלמי התפזרו כעת מכביש 4 אותו חסמו באזור מחלף אם המושבות לשני הכיוונים במחאה על המשך מעצרי העריקים החרדים. המשטרה הכריזה להפגנה כבלתי חוקית, אך לא עצרה אף לא מפגין אחד. מפגינים מצהירים כי ימשיכו לחסום כבישים כל זמן שיתקיימו מעצרים.
10: כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מעדכנת כי ציר הרכבת הקלה מתחנת שנקר לאזור פתח תקווה עדיין חסום. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי החלטת נתניהו שלא להצטלם איתו מזכירה את היחס שקיבל בגין.
13: להקיף לך ממשלות על גבי ממשלות, לשבת איתך בחדרים הכי סגורים, לייעץ לך את העצות הכי הכי הכי חשובות, ואז ברגע האמת שלא רוצים להצטלם איתך.
10: עוד נמסר מלשכתו של בן גביר כי התנהגותו של ראש הממשלה מצביעה על נכונותו ללכת עם גדי אייזנקוט בבחירות הקרבות. את הדברים אמר בן גביר בטקס ההכרזה על מציאת אוניית אלטלנה במוזיאון האצל בתל אביב. חולצה מטיילת מנחל פרט בהכרה חלקית, ככל הנראה בשל מכת חום, זאת לאחר שצוותי יחידת החילוץ מצאו אותה בתוואי הנחל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי במקביל לטיפול רפואי ראשוני שניתן לה, על מנת לייצב את מצבה, הוזנקו למקום לוחמי יחידה 669 במסוק חיל האוויר. ועם סיום הטיפול בעומק השטח, המטיילת תפונה באמצעות מסוק להמשך טיפול בבית חולים. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

קניה וקריס מרטין, הומקאמינג, 8 ו-7, אתם על גלגלץ. טוב שאתם איתנו גם השעה הזו, יש שירים טובים סך הכל. נראה לי שלא לא תסבלו ולא תתלוננו. ואפילו בתקווה, קצת תהנו. טל דגן ערך אותם. תודה רבה גם למאב גולדברג ולאנדי גל. נכון? אמרתי כל מה שהייתי צריך. לי קוראים רואי שריקי, זה אישי סוויסה, שהפיק 70% מההיפופ הדקני שאתם שומעים. והוא גם ראפר, ועכשיו הוא מתקדם לשם פול און. הוא הוציא אלבום סולו בכורה, החודש. זה מתוכו, בא לי עוד.

הדג נחש, לא פריירים. 8:14, אתם על גלגלץ. במובן מסוים זה מעציב אותי להזין לסטילי דן, מהסיבה הפשוטה שפשוט הם היחידים שעושים את זה, אין אף אחד אחר שעושה את זה. אין, כבר שמעתי הכל, אני לא יכול ללכת לשמוע משהו אחר. לעשות מילים ציניות כאלה על סאונד כזה של עשירים, של רוק יענו ג'אזי. אז נאלץ לשמוע בריפית, נו מה אני אעשה.

Do I want to know, 824 גלגלץ, אתם ודאי תרצו לדעת שרק 4 לצפון עמוס ממחלף גנות עד אלוף שדה, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, כן? אנחנו זמינים אם יש פתאום מומסים מטורפים וסתם שיקרנו עכשיו. יש וואטסאפ, יש טלפון, אם אתם לא נוהגים דברו איתנו. אתם רוצים קצת אלה לאנגלי, זאת של Choose in Texas.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: 8:33, אתם על גלגלץ. קודם כל, חדשות טובות. החסימה בגיעה לצפון נפתחה. אז דעו לכם את זה. ועכשיו, כשאתם כבר טובי לב מהחדשות, אני אזכיר לכם ואף אדרוש מכם, לכו מיד ותצביעו למצעד השנתי של גלגלץ וויינט, שלא תגידו אחר כך לא ידענו, ונבחר השיר הזה, ובכלל השיר הזה צריך להיות. תעשו את זה עכשיו, תגמרו עם זה. גם יש פרס מאוד שווה השנה, עם חבילת תופעות, פסטיבלים, מלן דברים שם בפנים, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. אז גם זה בונוס נחמד. לכו מיד ל-glglz.ynet.co.il. תצביעו והשפיעו. ליאם חכמון יכול להיות, למשל, פריצת השנה, אם תרצו. נצבעתי אתמול. לא אגיד לכם למי נצבעתי פריצת השנה, אבל בוא נגיד שהתחרות קשה.

ג'וס וולד, לוסי דרימס. 8:40, אתם על גלגלץ. מה אני אגיד לכם מהכבישים? אמרתי כבר הכל. קודם כל אני אזכיר אבל, כי זה חדשות טובות, למה לא? החסמה בגאה לצפון היא נפתחה. אבל אין רק חדשות טובות, יש גם חדשות רעות. 4 לצפון, עמוס, ממחלף גנות עד אלוף שדה. אבל זהו. אנחנו בסדר. נכון? יופי. זבינים וכו'. קצת בלינדה קרליין.

אריק איינשטיין, עוד ניפגש, 8:50, אתם על גלגלץ. זה דן אורבך, אתם מכירים את דן אורבך מהשכונה? לא, זה הסולן של הבלק קיז. דן אורבך. לא יודע, זה מיהודי. אני בטוח בזה 95%. זה יפה גם. King of a One Horse Town.

פנטום פלנט, קליפורניה. One it wonder. רד או צ'ילי פפרס שמעו את זה, אז הם חיסלו אותם. רק להקה אחת יכולה להשאיר על קליפורניה. אתם על גלגלת, אנחנו נסיים. מקווה שנהנתם מהמוזיקה. טל דגן ערך, תודה לו. תודה ליואב גולדברג בהפקה, אנדי גל טכנאית. לי קוראים רואי שריקי, מיד מאיה אלקולומברה וטל שנהב. ושורביז, חנצי סד החדשות.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9, שלום רב ואולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי ארצות הברית פותחת במבצע נידוי כלכלי נגד איראן.
6: We'll tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. It is now a time for world leaders to make a decision between peace and terror, America and Iran.
5: וושינגטון תהדק את הרצועה ותחסום כל גוף המממן את משמרות המהפכה או את המשטר הרשע בטהרן. בהמשך, פרט בסנט כי התנהל המבצע ודרש, כעת מנהיגי העולם צריכים לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. בסנט הדגיש כי אף מדינה לא תוכל להתחמק מהעיצומים נגדה, כולל סין, אם ישתפו פעולה עם טהרן. יושב ראש הפרלמנט בטהרן, מוחמד בקר קליבאף, זלזל בהצהרה וכתב, שותפות הסחר של איראן כבר הבהירו כי הן אינן לוקחות את ההצהרות של הבית הלבן בחשבון. ראש הממשלה נתניהו אומר, איראן ניסתה לחסל אחד מבניי. בריאיון טלפוני בערוץ 14, ראש הממשלה טען כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. לפני כחודש, אלוף משנה במילואים רונן כהן, ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, אמר כי בעבר סוכל ניסיון התנגשות איראני ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הוצאתה של סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור של וושינגטון. ההחלטה הזו התקבלה לבקשת נשיא סוריה, אחמד השארה, והיא מאפשרת לחברות ואישים אמריקנים לסחור עם חברות ממשלתיות סוריות. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של האוצר האמריקני בשנת 1979, ימי משטר אסד האב. בג"ץ הקפיא העברת כספים קואליציוניים שיושרו בוועדת הכספים אחרי היציאה לפגרת בחירות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
7: בג"ץ פרסם הערב צו על תנאי שבמסגרתו הוא בולם העברה של 400 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות ולחינוך החרדי. בתחילת אוגוסט אישרה ועדת הכספים את העברת התקציבים ביחד עם כספים אחרים שחיוניים, למשל לשיקום הצפון והדרום. עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי עתרו נגד החלטת ועדת הכספים, ואז הוצא צו ביניים בנושא. היום אמר בית המשפט, בניגוד לעמדת השר סמוטריץ', כי ניתן להעביר את הכספים החיוניים, אבל לא את התקציבים הפוליטיים.
5: עשרות מתפרעים יהודים ניסו לפרוץ לכפר הפלסטיני קיניה שבבנימין. שם נעצר אזרח ישראלי חמוש על ידי שוטרים פלסטינים אמש. המתפרעים ניסו להיכנס בשיירת רכבים שנחסמה על ידי כוחות צה"ל שהגיעו למקום. המתפרעים החלו לצעוד לתוך הכפר רגלית שם התפללו תפילת ערבית בלב הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, מציינת כי כוחות צה"ל ומג"ב עדיין פועלים כדי לפנות את המתפרעים מהמקום. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
8: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנב.
9: שלום, שלום, מאיה, לילה טוב.
10: שלום, טל שנהב, לילה טוב, מה נשמע?
9: בסדר גמור, הייתי במסיבת רווקים של חבר, בסופש.
10: ואכלו אותך.
9: לדעתי עכשיו הוא אויב, החבר.
10: החבר אויב, אה?
9: החבר הפך לאויב.
10: מי לוקח חברים ככה למסיבת רווקים בשטח?
9: אני אגיד לך, זהו, זה הייתה לינת שטח בנהר הירדן.
10: כן.
9: וזה נשמע כיף.
10: הכי חם שם בעולם גם. לא נשמע לי כיף, סליחה.
9: מה?
10: לא נשמע לי כיף. מי רוצה עכשיו להיות בנהר הירדן זרוק שם באיזה...
9: קודם כל, זה היה זולה מאורגנת. מה שנקרא, היה כאילו רמה גבוהה. אבל עדיין, מה היה? וואי, פשפשי מיטה בעל ירדן. אימא, לרגל שלי.
10: אתה יודע שפשפשים, משהו לא
9: קשור. ואני לא רצה להכניס אותי הביתה, חשבה שאני מצורה.
10: סיפור על פשפשים.
9: נו.
10: הם לא קצים כל אחד. היה איזה לילה אחד שאני ואור מצאנו איזה משטח, אני ואור בעלי, איזה משטח מיטה כזה, כשהיינו יותר צעירים. לקחנו אותו הביתה. שמנו עליו את המזרון שלנו, אבל מסתבר שכנראה בעץ הזה היה מלא מלא פשפשים, והוא נעקץ כולו ואני לא. בכלל, ישנו שנינו באותה...
9: מה, גיליתם שהוא יותר חמוד ממך או יותר...
10: אז זהו, דווקא ביתושים אני לוקחת, אבל לא משנה, בקיצור, כן, פשפשים.
9: טוב, בכל אופן, אתם על שואוויז כאן בגלגלץ.
10: יא בך שהגעת למרות הכל.
9: כן, בסוף הצלחתי. אז אתם על שואוויז, אנחנו תוכנית שמפרקת ככה, כמו מדי שבוע, את כל מה שקורה מאחורי המוזיקה, אבל בצד הכלכלי, בצד של כסף, של מותגים, של כוח, של מאבקים משפטיים, מה שתרצו ולא תרצו, זה אנחנו, כל מה שלא פופולרי בתוך מה שפופולרי.
10: יפה, הגדרה טובה.
9: עכשיו המצאתי.
10: ממש. אז הערב אנחנו נתחיל עם השבוע המאוד לא שגרתי של עדן בן זקן. מצד אחד, ראש הממשלה ורעייתו מגיעים להופעה שלה במנורה. מצד שני, היא משיקה עסק עם הגרושה של דונלד טראמפ. אנחנו ננסה להבין מה קרה בדרך מהאוברול ב-30 שקל.
9: ב-30 שקל.
10: 30 שקל למעמד שבו פוליטיקאים, אנשי עסקים ומותגים רוצים חתיכה. והכוח שלה.
9: משם נעבור לביטלס, שעושים צעד ראשון בדרך להפוך לסוג של מרוול של תעשיית המוזיקה. 4 סרטים, 4 נקודות מבט, כולם יגיעו לקולנוע באותו החודש. נבדוק אם הסיפור של הביטלס באמת גדול מספיק, ויותר מדי אולי לסרט אחד,
10: כן.
9: צריך 4 סרטים בשבילו, או שפשוט מצאו דרך למכור לנו אותו מעבר חצייה, ב4 דרכים שונות.
10: כן, נראה לי שהתשובה היא האופציה השנייה.
9: אני לא בטוח.
10: אנחנו נדבר על זה. גם להקת מטל בשם דימון הנטר, מכיר אותם? הם טובים עכשיו את נטפליקס, בגלל קיי-פופ דימון הנטר. בהתחלה זה נשמע באמת קצת מופרך, עד שמגלים שהסרט של נטפליקס כבר הפך ממש למוזיקה, למרצ'נדייז, ועכשיו גם לטור עולמי. אז מתי להקה בדיונית הופכת למתחרה אמיתית של להקה אמיתית? אנחנו נדבר על זה.
9: רונה רוגנר כהן מפיקה אותנו, צוף דרור על הביצוע הטכני, עדי גלר מצלמת, מייל קולומברה.
10: קל שנהב, שים לי את המועבט.
9: שים לדרך.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: עדן בן זקן, איתי גלו.
1: מועבט, היה לה שבוע רציני, אה? איזה שבוע מוזר היה לה.
0: היה לה שבוע רציני, כן, כאילו, אפילו משונה מאוד.
1: משונה זו מילה מעניינת לבחור בה. מילה משונה לבחור בה.
0: לא מאוד שגרתי. בתוך פחות משבוע, עדן בן זקן גם השיקה בישראל, עסק עם הגרושה של דונלד טראמפ.
1: זה נגיד כותרת שלא חשבתי שניתן אף פעם. עדן בן זקן והגרושה של דונלד טראמפ עושות עסקים ביחד.
0: גם כזה עומדות יחד, זה נראה כמו AI. אתה אומר, מה קשור? זה לא AI. אז עמדה עם גרושתו של דונלד טראמפ, השיקה עסק. וגם בנימין ושרה נתניהו הגיעו להופעה שלה במנורה, שזה כאילו הרבה מאוד נשיאים וראש ממשלה אחד בסביבה של זמרת אחת.
1: כן, אין ספק. אבל טכנית טראמפ לא היה ב... לא היה באף אירוע שלה. כאילו, זה לא קשור באמת לטראמפ.
0: נכון, אבל רוחו, אתה יודע, רוחו שורה בכל מקום. אז גרושתו כן הייתה. ואם לפני 13 שנה, הסיפור סביב עדן היה אוברול, ב-30 שקל, באקס פקטור, אז השבוע היא מסתובבת באיזה יקום מקביל שבו משפחת טראמפ ומשפחת נתניהו פשוט כאילו צוצות סביבה.
1: טוב, אז בואי נתחיל ממה שקרה במנורה.
0: יאללה, כן.
1: עדן עשתה השבוע 3 הופעות בהיכל, ובא לי גם לתת שאוט-אוט ליאנג בוטה. מכירה את יאנג בוטה שחימם אותה סתם בשביל הפאנפקט?
0: הוא חימם בכל ההופעות?
1: אני חושב שכן.
0: מה, הוא די-ג'יי?
1: לא, לא, לא, לא. הוא ראפר צעיר, מתותח, שגם חבר טוב שלי מנהל, שאני בא לי לפרגן לו להילל, שהיה פה טכנאי.
0: הילל, בטח.
1: היה פה טכנאי, הילל גוטמן.
0: לפעמים עדיין עושה פה מילואים.
1: וכן, והוא מנהל את יאנג בוטה.
0: ויאנג
1: בוטה חימם את עדן בן זקן.
0: יפה מאוד, אז הם פגשו את ביבי?
1: אז אני לא יודע, על החלק הזה עוד לא הגעתי בשיחה עם הילל.
0: אז היא עשתה 3 הופעות בהיכל, יאנג בוטה שחימם.
1: נכון, ובהופעה האחרונה, לא רק יאנג בוטה הגיע, אלא גם ראש הממשלה נתניהו ורעייתו. בשלב מסוים, מצלמים אותם בתא, בטח ראית הסרטונים. מצלמים אותם, מעלים אותם על המסכים, ביבי אומר כמה מילים, ומזכיר כמובן את יש בי אהבה. פוליטיקאי טוב ביבי הזה.
0: בסופו של דבר, היא יודעת העבודה במובן הזה, וזה כמובן השיר יש בי אהבה שהם הקליטו יחד ב-2020, ביחד, כן?
1: כן, כן, שני דואט, דואט. השמענו אותו גם פעם אחת.
0: נכון, השמענו מסגרת קמפיין של התרמה לקשישים, כן? לא איזה משהו שהוא פוליטי לכאורה. והם נפגשו גם לפני זה, ב-2019, היא הופיעה בחגיגות הניצחון של הליכוד, ושרה שם גם את חיים שלי.
1: כן, נגיד שאותנו דווקא לא מעניין למי עדן מצביעה, ואין לנו מושג, וזה גם לא הנושא.
0: אנחנו לא נדבר על זה, בדיוק.
1: נכון. אז אם כבר להפך, היא אמרה בעבר שהיא לא רוצה להתבטא פוליטית, ושהיא רוצה לשיר לכולם, שזה קצת פרדוקס, לא מאיה? כי היא אומרת, אני לא פוליטי, אבל הפוליטיקה שוב ושוב מוצאת את דרכה אליה.
0: זהו, אז היא מוצאת את דרכה אליה, אבל אני חושבת שיש משהו דווקא מעניין באי-פוליטיות שלה. כאילו, אולי העובדה שעדן לא מזוהה מאוד עם איזושהי עמדה, או איזשהו מחנה מסוים. תשמע, היא לא מצהירה בגלוי, התראינה כמה פעמים, היא לא מדברת על פוליטיקה, היא מבחינתה אומרת את זה, ולא בפעם הראשונה, שהיא שרה לכולם, היא מופיעה גם בכל מקום, כאילו, אתה יודע, הייתה איזו תקרית דיפלומטית כמעט, עם הופעה שהייתה אמורה לעשות באיזה כפר, לא יודעת מה, ופחדו שיקרה איזשהו משהו, כאילו, היא שרה ממש ממש לכולם, היא לא שרה למחנה מסוים.
1: אתה יודע, לבוא להופיע בעצרת של הליכוד זה לא... לא להיות מזוהה, חגיגות הניצחון.
0: נכון, אבל כאילו זימנו אותה לשם, וזה הגיע. יכול להיות שאם היו קוראים לה ממחנה אחר, היא גם כן הייתה מגיעה.
1: אוקיי, טוב, אני הולך איתך.
0: היא פשוט דמות מאוד מאוד נוחה להיות לידה, בגלל שהיא זמרת כזאת לאומית.
1: אני מבין, אז אוקיי. בסדר, אז אולי הכוח שלה הוא דווקא בזה שהיא לא נאלצת לבחור צעד, היא יכולה להיות פעם אחת בעצרת של הליכוד וחגיגות הניצחון, ולהזמין את ביבי, ופעם אחרת להגיד שהיא לא פוליטית וזה עובד לה.
0: כן.
1: זה אולי מסביר גם למה כל כך הרבה סוגים של אנשים מרגישים בנוח, גם אם הם לא מצביעי ליכוד לצורך העניין.
0: בדיוק, ולהיות בהופעה שלה.
1: להצביע דמוקרטים ולשמוע עדן בן זקן, זה
0: בדיוק,
1: סבבה.
0: בדיוק,
1: זה
0: בדיוק.
1: סבבה.
0: מה שמעניין אבל זה שמשהו ביחסי הכוחות דווקא התהפך. ב-2019 עדן הייתה מוזמנת להופיע באירוע של אנשים מאוד מאוד חזקים, נקרא לזה ככה. ב-2026, האנשים האלה מגיעים אליה?
1: יפה.
0: כן.
1: אז בעצם פעם היא רצתה להיכנס אליהם לחדר, היום הם רוצים להיכנס לחדר
0: שלה. אני אפילו לא יודעת אם היא רצתה להיכנס לחדר שלהם, כמו שאמרנו, כאילו שילמו לה כדי להופיע. היא באה להופיע. אבל כן, היום החדר שלה, של עדן, שווה הרבה מאוד, בטח ובטח לפני.
1: טוב, יש פה 12,000 איש בחדר הזה.
0: נכון.
1: זה רבע מנדט.
0: נכון.
1: אני באמת ראיתי את הסרטון הזה של ביבי, ואמרתי לעצמו, בטח הוא חושב לעצמו, בונה, יש פה רבע מנדט.
0: כן, בסוף, נכון? אם אתה מסתכל על המספרים בצורה הזאת, אז נכון.
1: נכון, אז בדיוק הנקודה שאנשים קצת מפספסים, כשאנחנו מדברים על כמה כוכב הוא גדול, כי תמיד אנחנו מדברים על הסטרמות, על סטרימינג, אוקיי? על השמעות בספוטיפיי וכולי, על עוקבים, על כרטיסים, על מיקומים במצעדים, אבל יש עוד מדד, והמדד הזה הוא מי רוצה להיות לידך.
0: נכון,
1: אז כשאתה מצליח.
0: בדיוק, אני לא בטוחה שזה חדש, כי פוליטיקאים תמיד רצו להצטלם עם זמרים, נכון? זמרים כן. תמיד רצו להכיר גם אנשי עסקים, אנשי עסקים תמיד רצו סלב בפרסומות שלהם, זה משהו שקורה, זו התעשייה, אבל אני כן חושבת שהיום לסלב יש משהו הרבה יותר מוחשי לתת להם, לא רק פנים מוכרות, אלא גם, כמו שאמרנו, גישה לקהל, גישה ל-12,000 איש, ואחר כך גם במדיה, שזה עוד מאות אלפי אנשים, כן? עדן לא רק מפורסמת, יש לה קהל עצום שכבר מאוד מאוד סומך עליה, עוקב אחריה, אולי קונה ממנה דברים, שלם כדי לראות אותה.
1: נכון, ועכשיו אני רוצה לעשות איתך רגע קאט, וללכת לגרושתו של טראמפ, כי זה גם סיפור מעניין.
0: כן, אנחנו מגיעים עכשיו באמת לגרושה של טראמפ.
1: כן, מרלה מייפלס, קוראים לה. השבוע עדן ומרלה השיקו רשמית פלטפורמת תזונה, אימונים וליווי מנטלי. אז עדן היא לא רק פרזנטורית של הסיפור הזה, היא גם שותפה במיזם, והיא זאת שתוביל אותו כאן בישראל. שזה כבר חיבור שאני עדיין מנסה להבין איך הוא קרה. איפה בכלל פגשה את מרלה?
0: אז זהו, מי שחיבר ביניהן הוא ניב יעקובי שמוביל את המיזם. הזה, ולפי מה שהוא סיפר, ההיכרות שלו עם עדן בכלל התחילה כשהוא הזמין אותה להופיע בפני פולה ווייט, היועצת הרוחנית, כן, של טראמפ, בזמן שהיא ביקרה כאן בארץ, אילו, אתה יודע, הופעה מביאה משהו, מביאה זה, מביאה פה, ואיכשהו בסוף המועבט הזה מגיע למיינדפולנס.
1: אז זה המסלול אולי הכי לא צפוי עד היום, כי זה משהו שמראה לך תעשייה, איך התעשייה הזאת עובדת בעצם. אנחנו חושבים על קריירה של מוזיקאי בצורה מאוד מסודרת בדרך כלל, שמוזיקאי מוציא שיר, השיר מצליח, הוא עושה הופעה, אולי טור, כן. אבל מסביב לזה גם נוצרת רשת שלמה של אנשים שמתחברים אליו, של אירועים שהוא לוקח בהם חלק, של מותגים, של הזדמנויות חדשות. כן. זה נכון לכל מקצוע בחיים. ככל שאתה מצליח יותר וגדל יותר, ההזדמנויות סביבך הופכות להיות גדולות יותר.
0: גם ככל שאתה מסתובב ביותר חדרים, נכון, בסוף נכון. כאילו חדר פותח חדר נוסף, פותח חדר נוסף, ואז אתה מוצא את עדן ואת מרלה מצטלמות, מצטלמות יחד.
1: לגמרי. אני חושב שאת קצת מציגה את זה, אבל בכל זאת, כאילו עדן עשתה איזו קפיצה למגרש של אנשים מאוד מאוד חזקים, זה נכון מצד אחד, אני מסכים איתך,
0: כן.
1: אבל דווקא במקרה הזה, אולי פשוט הפרזנטורית המושלמת, מאיה. כאילו, יש כן. מצב שיש פה מוצר שרוצה להיכנס לישראל, וצריך מישהי שכולם מכירים, אז לוקחים נכון. את עדן.
0: זה בדיוק העניין, כי אני חושבת שאנחנו מספרים את הכותרת אולי הפוך. כותרת תמיד תהיה עדן בן זקן, בעסק עם גרושתו של טראמפ, כן? זו הייתה גם הכותרת כל הזמן, כאילו, מייפלס יהיה כרטיס של עדן לעולם הגדול, אבל בתכלס.
1: אבל אולי בעצם היא צריכה את הכרטיס לכאן לישראל.
0: בדיוק, עדן היא הכרטיס, סבבה, היא כרטיס הזהב, כי מרלה מייפלס יכולה להביא את אמריקה, את הקשרים, את המותג, סבבה, של עולם הווילנס וכל הדבר הזה, אבל היא לא יכולה לנחות פה מחר ולגרום למאות אלפי ישראלים שלא בכך יודעים מי, זה שהיא גרושתו של טראמפ יופי, סבבה, אני לא הכרתי אותה.
1: נכון.
0: היא לא יכולה לגרום לי להוריד עכשיו אפליקציית חיתוב רק כי היא ביקשה. פה נכנס נכון. בדיוק הכוח של עדן כמישהי מקומית. מה זה מקומית? כאילו כוכבת...
1: כוכבת.
0: כוכבת לאומית, כן? היא לא רק פרצוף מפורסם, היא ממש מנוע שיווקי.
1: נכון.
0: דרך הקהל העצום הזה
1: טוב,
0: של, של
1: ביבי
0: עדן...
1: ביבי לא היחיד שהבין את זה בקיצור. כלומר, ביבי הגיע להופעה, כי הוא נכון. הבין שהיא מפתח בשבילו ללב של הישראלים. אז גם מרלה מייפלס, הגרושה של טראמפ, מבינה כן. את אותו הדבר. זה לא, לא, שוב, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שכשאת יכולה להביא 3 פעמים 12,000 איש למנורה, יש לך משהו ביד.
0: כן.
1: יש לך משהו ביד, ורבים רוצים חתיכה, כמו שאמרת, מההוגה הזאת בהתחלה. אז תשומת הלב היום היא נכס שעובר ממוצר למוצר. כלומר, יש מלחמה על הקשב באופן כללי ועל על האהבה.
0: נכון.
1: מי שאוהב את המוזיקה שלך, אולי יבוא להופעה, אולי יקנה איזה בוסם שתפרסמים.
0: זה מה שאנחנו רואים, כן, ושם נכון. ריאנה וכו'.
1: ועכשיו כן. גם... יוריד את האפליקציה שאת שותפה בה, מאוד כן. פשוט.
0: זה שינוי די גדול בעצם בכוח של כוכב פופ, כי אם פעם ההיגיון היה, סבבה, את מפורסמת, יש לך תהילה, תהי פרזנטורית של משהו, תצטלמי, תגידי שזה טעים, קחי את הצ'ק שלך וביי. היום האידיאל הוא כבר להיות שותפה, לא רק היום, זה כבר קורה כמה שנים, כן? אם אני מילא מביאה את השם שלי ואת הקהל שלי לעסק, למה שאני אקבל כסף רק על יום צילום? גם אם זה 200,000 שקל שאתה מקבל על 5 דקות של פרסומת, למה לי אם אני יכולה להיות שותפה?
1: נכון, אז את מכירה את קרי אנדרוד?
0: כן, כאילו, כן.
1: כן?
0: מכירה אותה, אתה יודע, לא היכרות אישית. שמעתי עליה.
1: יפה, אז גם היא פרצה בתוכנית ריאליטי באמריקה.
0: כמו עדן, כאילו.
1: נכון, גם היא אחת הכוכבות הכי מיינסטרימיות באמריקה, וגם היא אמרה במשך שנים שהיא מעדיפה להישאר רחוק מפוליטיקה.
0: כן, אבל בשנה שעברה היא מצאה את עצמה דווקא שרה בהשבעה של דונלד טראמפ, אז כאילו שוב.
1: אבל אני יכול להגיד לך משהו על זה. רוב האנשים בארצות הברית, רוב האומנים בארצות הברית לא היו מוכנים פשוט לעשות את זה. אני די בטוח שהייתה רשימה.
0: אצל טראמפ ספציפית.
1: כן, אצל טראמפ ספציפית.
0: כן, כי אצל אובמה לא הייתה בעיה, ראינו את הפסטיבל של ארגן.
1: אצל אובמה זה ממש ממש לא הייתה בעיה, אבל אצל טראמפ יש רשימה, מגיעים לתחתית, פשוט אומרים, טוב, מה נשאר?
0: אז אתה אומר שהיא התחתית?
1: באיזשהו מקום. בואי נגיד, ברוס ספרינגסטין לא רצה לבוא, הגיעו עד אליה.
0: כן.
1: כאילו, די, נו, באמת.
0: אבל אם אנחנו הולכים רגע לדוגמה הזאת של קרי, היא גם הפכה את הקריירה המוזיקלית שלה לעסק של וולנס.
1: וזה מצחיק, אתה יודע, רגע, אני רוצה עוד משהו מצחיק.
0: נו, כן.
1: אנדרווד, זה כאילו נישה של החיים, אבל אני אגיד לך את זה בכל זאת. את ראית בית הקלפים?
0: כן. ראיתי כאילו איזה אנדרווד.
1: זה השם משפחה שלו.
0: אוקיי, אבל מה הקשר?
1: שזה סתם מצחיק, כאילו, היא באה לשיר בהשבעה, אולי גם תיקח לו את הכס.
0: אולי תיקח לו את הכס.
1: משחקי המצחיק.
0: אז טוב, בוא נשמע אותה.
1: בית הקלפים, סליחה, התכוונתי בית הקלפים.
0: מה אמרת?
1: אולי אמרתי משחקי הכס, אני כבר
0: לא זוכר. לא, אמרת בית הקלפים, סבבה. לזה התכוונתי. אבל בוא נשמע את קרי אנדרווד.
1: יאללה.
0: זה שיר כאילו די מוכר שלה, בעיקרון.
1: Before he cheats.

0: ריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב, מוזיקה זה גלגלצ.
3: אתם על שואוביז, כאן בגלגלצ, שוב לילה טוב לכם, שוב לילה טוב מאיה קולומברה.
4: לילה טוב, לילה טוב.
3: מאיה, איך את עם סרטי מארוול?
4: תראי, אני לא חזקה בסרטים, אני חזקה באקססוריז. יש לי בבית את כל הבובות של מארוול.
3: יש לך את האקססוריז בלי שראית סרטים?
4: אני אגיד לך מה. זה לא בסדר. אותי לא מעניין הסרטים. סבבה, לא מעניין אותי הסרטים. את הבן שלי מעניין לראות את הדמויות, ואני לא מסכימה לו לראות את הסרטים, כי הוא עדיין קטן.
3: אוקיי.
4: אז הוא פשוט מקבל את הבובות. אז יש את הצועה של הענק הירוק ושל ספיידרמן.
3: את לא ראית הסרטים?
4: לא, מה לי ולמארוול, עזור
3: אותי. אוי ובוי לי, טוב. זה דרוש שאני אדבר עם אור. אנחנו נדאג לזה. למרות שנראה לי שאם הוא היה רוצה, הוא היה עושה את זה כבר.
4: לא נראה לי שמעניין אותו גם.
3: לא? אוקיי, בעיה גדולה. אז אוקיי. אז תראי.
4: אז סרטי מארוול, כן.
3: מה שמיוחד במארוול, כמו שהתחלת להגיד, זה שיש הרבה דמויות והרבה הסתעפויות, כן?
4: אני מכירה גם את הסיפורים, אבל...
3: מה הקטע של מארוול? זה שיש לך את הסיפור הגדול, ואז כל סרט עוסק בדמות אחרת בסיפור, ואז הכל מתחבר בכזה...
4: כאילו יש גם מלא יקומים כזה, נכון? אז היקומים בסוף גם נפגשים.
3: משהו כזה, כן, יש, כן, יש את היקום של תור, וכזה, כן, יש כל מיני.
4: יש לי את הבובה של תור.
3: יופי, אז... יופי, אבל את לא יודעת מה עושה עם הפטיש שלו, אז מה זה משנה?
4: אני יודעת, הוא עושה זה, הוא מכה עם הפטיש, ואז יש כזה...
3: ברק.
4: ברק.
3: נכון. אז...
4: הם מדברים על מארוול היום? לא, לא משנה.
3: לא, לא, לא. אז מה הקטע? תראי, אנשים ממשיכים לצפות במארוול גם אחרי שנים. הם ממשיכים להגיע כל הזמן, ומסתבר שתעשיית הסרטים על כוכבי המוזיקה, שאנחנו מדברים עליה לא מעט, מבינה את זה, מבינה את השתיק, שאפשר לקחת סיפור ולפרק אותו למלא נקודות מבט, מלא סיפורים קטנים, שבסוף מתחברים. זה נקרא, בבסיס שלו, תעשיית הסרטים הזאת נקראת ביופיקס, של סרטי מוזיקה תיעודיים ועלילתיים, אבל עכשיו היא עושה צעדים ראשונים לכיוון הזה.
4: אוקיי, אז השאלה שמעסיקה אותנו בעצם בדקות הקרובות היא לא הסרטים של מארוול, למרבה הצער, אבל אנחנו כן נדבר על על הביטלס, אוקיי?
3: נכון.
4: שהביטלס בעצם הולכים, לא הם הולכים, אבל הולכים לצאת ארבעה סרטים שמספרים את הסיפור של הביטלס. שכל סרט יסופר מנקודת מבט של ביטל אחר.
3: נכון, אז בואי נעשה רגע סדר. סם מנדס, הבמאי של אמריקן ביוטי, סקייפול 1917, מביים ארבעה סרטים על הביטלס. וכולם אמורים לצאת לקולנוע ב-2028, באפריל 28.
4: אוקיי.
3: סוני אפילו שיווקה את זה כהחוויה הקולנועית הבינג'ית הראשונה.
4: כן, אז השבוע בפעם הראשונה, כל הדבר הזה גם התחיל להרגיש ממש ממש אמיתי, כי ארבעת השחקנים שמגלמים בעצם את הביטלס, צולמו באבי רוד, הם משחזרים כמובן את מעבר החצייה הכי מפורסם בתולדות המוזיקה, אז ככה זה באמת מרגיש אמיתי.
3: חומר שיווקי מושלם, ברור. אתה רואה ארבעה אנשים הולכים על מעבר חצייה בלי לוגו, בלי טריילר, בלי שיסבירו לך כלום, באבי רוד.
4: כן.
3: ואתה כבר יודע בדיוק למה לצפות, למה מוכרים לך.
4: נכון, אז הביטלס הם באמת חומר מושלם לאירוע הזה, כי כל העולם כבר מכיר את הסיפור. אנחנו יודעים שהם מגיעים מליברפול, אנחנו יודעים שהם נהיו מפורסמים, אנחנו יודעים שהם התפרקו, אנחנו יודעים מה קרה בדרך. נכון, אין מתח של מה יקרה, נכון? אנחנו יודעים מי מת בסוף, אנחנו יודעים מי לא מת, אנחנו יודעים את מי החליפו, את פול מקרטני, סתם. מכירים את הקונספירציות, מכירים הרבה דברים סביב זה.
3: אז אני אגיד בתור מעריץ ביטלס די מושבע, שגם כשיצא Get Back, הסרט התיעודי של 20 ומשהו שעות שצילמו אותם במהלך הקלטת האלבום,
4: כן.
3: לא הפתיע אותי כמעט כלום, חוץ מהדינמיקות האישיות, הבדיחות, ידעתי מי הקליט מה ומי, כאילו כל הסיפורים כבר סופרו.
4: נכון.
3: אז לא שם הסיפור, הפעם, כלומר, אין ציפייה שיחדשו לנו משהו על הנרטיב של הביטלס.
4: לא, הם גם תמיד מכרו לך את הביטלס כיחידה אחת, נכון?
3: נכון.
4: כאילו, אתה מכיר את הסיפור בקטנה שלו, את הסיפור בקטנה שלו, את הסיפור בקטנה שלו, אבל בסוף מספרים לך איזה סיפור שלם שהוא הביטלס.
3: בדיוק.
4: עכשיו...
3: נכון, משהו... אז יש פה ארבעה ראשים, ארבע כן. חליפות, שעד היום היו כזה סיפור אחד, אבל פתאום... מבינים שהם ארבעה אנשים שונים מאוד.
4: מבינים עכשיו, רק
3: כן,
4: עכשיו.
3: שבעיקר חוו את האירועים אחרת ויש להם זיכרונות שונים.
4: כן, זה המפתח.
3: פול יכול לראות את הביטלס כפרויקט שהוא מנסה להחזיק, שהכל מתחיל להתפרק, וכל הסרט יהיה מהנרטיב הזה. ג'ורג' נאבק לקבל מקום כיוצר, עד שסוף סוף נתנו לו אותו, מה קרה בדרך, איך הוא הרגיש.
4: כן.
3: רינגו אולי מהעמדה הכי פחות מיתולוגית של כל הסיפור. כאילו, של הבן אדם הזה ש... נדחף איכשהו ונמצא את מקומו, וכאילו בן אדם רגיל וחסר כל כישרון מטורף. ואם זה מה שהוא יעשה, מנדס, הבמאי, אז אולי יש באמת הצדקה אומנותית לצאת לארבעה סרטים.
4: אם הוא יביא כאילו באמת את הארבע נקודות מבט.
3: אבל בואי נקשה, כמה חומר כבר יכול להיות בארבע נקודות מבט? כלומר, האם יש מספיק חומר לארבעה סרטים?
4: למה הכוונה? כן,
3: כלומר, הרי כולם היו באותם אולפנים. כן, זה לא שנגיד אמרנו תור, תור רגנהוק.
4: כן.
3: אז תור גדל בעולם אחר. כל החיים שלו היו אחרים, זה סיפור אחר, זה קל.
4: נכון, אתה אומר פה כולם מגיעים גם ככה מליברפול, כאילו כמה דברים.
3: לא, יותר מזה, כולם למדו, לא כולם, אבל הם למדו באותם בתי ספר, אם אני לא טועה, כאילו פול וג'ון בוודאות, אני לא זוכר לגבי היתר, אבל לדעתי כולם למדו באותו בית ספר, או באותם שכונות, כולם גדלו באותה עיר, כולם היו באותם אולפנים, באותם טורים.
4: גם בסוף הם היו באותם טורים, הם היו ביחד.
3: אותם סכסוכים, כאילו... אם נראה ארבע פעמים אותה סצנה מארבע נקודות מבט שונות, רק פעם אחת דרך פול, פעם אחת דרך ג'ון וכולי, זה יכול להיות אחלה, אבל זה יכול גם לייצר את אותו סרט ב... לא יודע,
4: יש גם, כן, אני מבינה אותך, אני מבינה מה אתה אומר, יש כאן גם עוד בעיה, כי אנחנו מדברים על הביטלס, כמו שאמרנו, אחת הלהקות הכי מתועדות בהיסטוריה, אם לא הלהקה הכי מתועדת בהיסטוריה, רק לפני כמה שנים, כמו שאמרת, ישבת לראות את Get Back, לא יודעת אם ראית את הכל,
3: היו שלושה חלקים.
4: בדיוק, אבל יש גם ספרים, ויש סרטי דוקו, ויש הקלטות, ויש רעיונות, ויש חולה, ולולולול, ואז מה הסרט עכשיו עם פול מסקל שהולך לשחק, את מי הולך לשחק? מי מהביטלס?
3: התקלת אותי, לדעתי את פול,
4: כי קוראים לו פול?
3: לא, באמת אני חושב,
4: לא משנה, אחד השחקנים, מה הוא יכול לתת לי שהארכיון האמיתי לא נתן, כאילו באמצעות המשחק שלו בסרטים החדשים?
3: אז מה שאני חושב שאולי הדבר היחיד זה באמת נקודת מבט, כמו שאמרנו, Get Back יכול להראות לך מה קרה בחדר, אבל הוא לא יכול עדיין להכניס אותך לראש של ג'ורג' לצורך העניין, כשהוא יושב שם ולא מקשיבים לו.
4: שהוא מרגיש שלא מקשיבים לו.
3: כן,
4: אז זה באמת הטיעון אולי הכי טוב בעד הפרויקט, כי אם הסרט של ג'ורג' לוקח סצנה שכבר ראינו במציאות וגורם לנו להבין אותה אחרת, אז כבר הרווחנו משהו, נכון? כאילו שינינו לפחות, למדנו משהו חדש. אם הוא רק משחזר את אותה סצנה, את אותו סיפור עם שחקנים חתיכים, אז אולי קצת פחות, למרות שזה נחמד.
3: פול מסקל מבקש למסור שהוא לא רואה בעיה בסיפור הזה.
4: שהוא לא רואה בעיה.
3: אין שום בעיה.
4: מעניין כמה משלמים לו לפול מסקל.
3: ממש. אגב, ארבעת השלומים, אם כבר, אז אני רוצה לחזור שנייה לזה שסוני קוראת לסיפור הזה חוויה קולנועית בינג'ית.
4: שזה קצת מצחיק, כי בסטרימינג בינג' אומר שאני נשקפת על הספה, רואה ארבעה פרקים ברצף, נגיד, נכון? זה בינג'. פה בינג' אומר שאני צריכה לקנות ארבעה כרטיסים לקולנוע. זה לא, באותו חודש.
3: אז יופי, מזל שמרוול כבר הרגילה אותנו לסיפור הזה, שסיפור אחד מגיע בהרבה חלקים, שצריך כל שנה או כל כמה חודשים. אפילו באותו חודש, לחזור שוב ושוב ושוב, לקבל את התמונה המלאה.
4: רק שכאן אין לי את טאנוס, שאני מחכה לראות מה הוא יעשה בשפה. אהבת את השליפה של טאנוס?
3: יפה.
4: אנחנו יודעים, לא, אבל באמת, אנחנו יודעים איך הביטלס נגמרים, אז אני לא יודעת כמה הפתעות יהיו כאן. ויכול להיות שההשוואה למרוול היא נכונה, אבל כן, כאילו, אולי צריך רגע לדייק אותה, כי זה לא יקום קולנועי במובן של גיבורי על. אין כאן איזושהי דמות חדשה, נבל חדש, לא יודעת. לא נראה לי שפתאום, כן, עוד פעם, כאילו, נלך ליוקו אונו, שהיא פרקת הביטלס, כאילו, יש כאן יקום של פרשנויות בסופו של דבר. פתאום מגלים
3: שמאחורי המקבר היה נבל. אבל האמיתי.
4: כן, אז זהו, אני בספק שמשהו כזה יתגלה כאילו בשלב הזה, וחוץ מהתיקון של הפוקוס ההיסטורי על לנון ומקרטני, אני לא יודעת כאילו באמת מה הולך להיות כאן.
3: כן, אולי לתת לג'ורג' ורינגו קצת יותר במה, לתת להם סרט משל עצמם לכל אחד, זה כן סטייטמנט.
4: זה לא קרה כאילו.
3: לא, לתת לכל אחד מהם סרט משלו.
4: אולי לא סתם לא נתנו לכל אחד מהם סרט משלו, אתה מבין מה אני אומרת? יכול להיות שאין סיפור. טוב, מאיה, דיברנו יפה,
3: אבל let's get down to business. בסדר, במקביל להפקה Apple Corps, שזו חברה שמנהלת את העניינים העסקיים והיצירתיים של הביטלס, שהם עוד הקימו אז ביחד, חתמה על הסכם עולמי עם יוניברסל, יוניברסל מיוזיק גרופ כמובן, וזה הסכם שכולל מרצ'נדייז, גם פיזי וגם דיגיטלי, ורישוי ומסחר אלקטרוני, כלומר, עוד לפני שהסרטים הגיעו לקולנוע, כבר בונים סביבם את כל המעטפת.
4: ברור, נו מה, כבר חושבים איך מרוויחים כסף. ב-2027 גם אמורה להיפתח בלונדון חוויית מעריצים רשמית של הביטלס. 7 קומות
3: וואו.
4: של ארכיון. חנות, כמובן, וחומרים שטרם נראו, ושחזור כמובן של האלבום שבו הוקלט לטיטבי, כי מה, אתה לא צריך.
3: טוב, אז לא, חייב, אבל הסרטים הם לא רק באמת יצירה בפני עצמם, הם מנוע שמחזיר אנשים גם לקטלוג של הביטלס, כי אתה רואה את פול מסקל שר או מקליט, אז אתה הולך לשמוע את לטיטבי. שוב, אני חושב שהוא משחק את פול, אז תתפס אותי במילה. אתה רואה את ג'ון לנון ואז חוזר לסטרוברי פילדס.
4: כן.
3: אתה ממש מייצר סביבה חדשה לצרוך מוזיקה בת 50, 60, ויותר
4: כן, שנים. זה לא משהו שלא קורה בביופיקס אחרים, כן?
3: נכון, פשוט נכון, ההבדל לא, הוא... זה לא חדשני.
4: זה לא חדשני. הסכם המרצ'נדייז הזה, אבל שהזכרת, אומר משהו חשוב על האופן שבו התעשייה גם מסתכלת על הביטלס, כי הביטלס הם כבר לא רק להקה עם קטלוג. הם עולם שלם של קניין רוחני, אפשר להפעיל אותו נכס, כאילו שאתה יכול להפעיל בקולנוע, גם בחנות, גם באתר תיירות, גם במרץ', חוויות פיזיות וכו' וכו' וכו', אבל יש כאן גם פרדוק, כי מסד אחד, הפרויקט כן קיבל אישור מלא לשימוש בסיפור של הסיפור החיים של הביטלס ועולה. אבל מצד שני, בעלי הזכויות ששותפים עכשיו בסרט, לא בהכרח יספרו את הסיפור בצורה נכון. שהיא כאילו, כאילו, איך נגיד, הם יספרו את ההיסטוריה לא בטוח כמו שהיא הייתה.
3: לא בצורה אובייקטיבית.
4: בדיוק, לא כן. בצורה אובייקטיבית. גם חסרים לנו שני ביטלסים, כן?
3: נכון, אפשר להשאיר את השימוש בשם ובשירים, אבל אי אפשר להשאיר את האמת.
4: כן.
3: כי אין לנו את ה...
4: אין אמת, אין אמת אחת בסוף.
3: אין אמת מי לשאול בדיוק.
4: את מי הוציאו טוב, את מי הוציאו רע, כאילו, יכול, יש כאן איזושהי...
3: היה צודק בריב.
4: נכון, יש כאן איזושהי נקודת מבט. קודם כל, חזרה לך נקודת מבט. יש לך שתי נקודות מבט שהן, נגיד, אובייקטיביות. מה זה אובייקטיביות? מספרות הסיפור של עצמם.
3: נכון.
4: ושניים שחסרות.
3: אני זוכר שכשהייתי בהופעה של פול, לפני שנתיים, הוא עשה כאילו סוג של, אני לא אגיד סיאנס, כי זה לא בדיוק זה, אבל הוא כאילו עשה, הוא השתמש ב-AI כדי להעלות את ג'ון, ולעשות את השיר ביחד.
4: וואו, זה
3: כאילו,
4: קרינג'
3: לא
4: ברמות.
3: לא בדיוק AI אפילו. וואי, זה היה מרגש האמת.
4: כן, זה היה מרגש?
3: כן, אני אגיד לך למה, זה לא היה AI, זה היה הקלטה ישנה של ג'ון.
4: אוקיי, ואז הוא שר כזה לצי.
3: כאילו, ופינג פונג, וזה
4: כן.
3: היה מגניב.
4: טוב, זה מגניב.
3: אז אני חושב שהנרטיב של פול על ג'ון מאז שהוא הלך, זה שהוא נורא מתגעגע אליו ונורא חסר לו וכו', יכול שזה גם מדפיס לו הרבה כסף, הנרטיב הזה.
4: כן, שוב, אתה אבל... לא יודע מה הוא מרגיש באמת, אולי הוא שמח שהוא לא נמצא יותר והוא קיבל את כל הזה.
3: אל תרסי לי.
4: סתם, אני לא יודעת, אבל בסוף כאילו אתה פשוט מקבל לא רק ארבעה סרטים, אלא ארבעה סרטים שמישהו אישר, אוקיי?
3: נכון,
4: כאילו
3: נכון.
4: זה עובר דרך כל מי שמנהל, כמו שאתה אומר, מנהל את הביטלס מאז ומעולם, הם צריכים לאשר את הנרטיב שהולכים לספר לך שם, אז האם זה יהיה הסיפור המלא שלא שמענו עד עכשיו? אני לא יודעת. זה לא אומר שהסרטים יהיו כאילו לא אמינים, אבל צריך לזכור שגרסה מאושרת היא עדיין תסריט.
3: כן.
4: היא בוחרת מה להראות ומה להשאיר.
3: מישהו שם על זה כסף.
4: כן, היא בוחרת מה לשים בחוץ ומה להשאיר סגור בארון.
3: כן, וצריך להגיד, שוב, זה לא משנה כמה זה, בוא נגיד, יצמד לאמת ככל שאפשר. בסוף זה סרט עלילתי שצריך להדפיס כסף, ויעצים הרבה מאוד מהקונפליקטים שהיו הרבה יותר צנועים במציאות, או ייתן זרקור, או אפילו ימציא דברים.
4: כי זה סרט עלילתי.
3: כי זה סרט עלילתי, אין מה לעשות.
4: לא, זה כן מגניב, כאילו נגיד שבסופו של דבר זה נשמע לי כמו פרויקט מאוד מאוד מגניב, גם יקחו לשם את הצוותים הכי הכי טובים בעולם.
3: בטוח.
4: אבל פשוט אי אפשר שלא לראות את הכסף ש... את ריח הכסף שמדיף מהסיפור הזה.
3: בשביל זה יש לנו תוכנית, מה שנקרא.
4: נכון.
3: אבל עוד שנתיים, אפריל 28, תשימו לכם ביומנים, נדע אם ביטלס באמת הפכו גם למרוול של הביופיקס, למרוול של המוזיקה, ולא רק, תדעת,
4: שזה לא רק שטיק כזה גם.
3: כן, אבל תדעת, הם הכי גדולים שיש במוזיקה ever, זה אין שאלה. אבל אולי הם יכולים להיות גם גדולים בתעשיית הסרטים, כאילו להפוך להיות ממש סרט שלא ישכחו, או סדרת סרטים שלא ישכחו, כי זה משהו שעוד לא עשו.
4: אני קצת סקפטית, אבל אנחנו נדע.
3: את סקפטית, נכון.
4: אני לא אלך גם לראות את זה. כאילו, אין לי סבלנות ללכת עכשיו ארבע פעמים ללכת לקולנוע, לראות עכשיו את הסיפור הזה, כאילו, די.
3: אבל אם היית צריכה לבחור אחד, לאיזה סרט היית הולכת?
4: אם הייתי צריכה לבחור אחד, וואי.
3: אני של ג'ון.
4: גם באתי לומר, לא.
3: של ג'ורג'.
4: אני של ג'ון.
3: ג'ורג' חד משמעית.
4: הייתי הולכת של ג'ון, כי אני חושבת ששם יש את הסיפור הכי מעניין. למרות שאתה כבר שמעת אותו מיליון פעם, אבל זה תמיד, כאילו, יפה לראות. גם בא לי לראות איך יעשו אותו.
3: מעניין. אוקיי, בוא נשמע את
4: הביטלס האמיתיים.
3: זה מתוך אלבום אבי רוד, Come Together. חייבים את זה.
4: חייבים את זה.

0: Come Together, The Beatles.
1: בקרוב, בקרוב במסכי הקולנוע. כן. טוב, אתם על שואוביז בגלגלץ, יש לנו נושא אחד אחרון, אבל סיפור מאוד, כאילו, סיפור מאוד משעשע.
0: אני
1: כאילו, אנחנו
0: מודה.
1: נפתח אותו, ואתם תבינו למה זה אולי קצת פחות משעשע, אבל הוא מתחיל.
0: בהתחלה הוא משעשע.
1: אוקיי, אז להקת דימון הנטר, הכרת אותם?
0: לא את הלהקה, הכרתי כמובן את הסרט, גם ראיתי את הסרט K-Pop Demon Hunters.
1: לא, אבל זה להקה אחרת, זה סיפור אחר, אוקיי, זאת בדיוק הבעיה. אז יש להקת מטל אמריקאית, כן? לא איזה להקה גרמנית שאף אחד לא, כאילו להקה אמריקאית שפעילה, שקוראים לה Demon Hunter, הם קיימים כבר 25 שנה, אוקיי? עכשיו הם תובעים את נטפליקס ואת AG Presents בגלל K-Pop Demon Hunters, זה אלה שהזכרת ממש קודם.
0: נו באמת.
1: למה נו באמת?
0: כי קוראים להם דימון הנטר, ולסרט קוראים K-Pop Demon Hunters. זה לא אותו שם, זה גם לא אותו דבר. אחת זה להקת מטל נוצרית, והסרט הוא בכלל סרט אנימציה על שלוש זמרות K-Pop שהורגות שדים.
1: כן.
0: אז אני מרגיש שהצרכן הממוצע מסוגל לעמוד באתגר ולהבדיל.
1: אתה נותן יותר מדי קרדיט לצרכן הממוצע, כי מסתבר שלא כל הצרכנים יודעים לעמוד על ההבדל. בתביעה שלהם, של הלהקה האמריקאית, הם מביאים מקרה, אוקיי, של הורה שקנה כרטיס בכמעט, כרטיסים כאילו במשהו כמו $500.
0: נו, באמת.
1: להופעה שלהם, אוקיי, של דימון הנטר. ההורה לקח את הבנות שלו להופעה של דימון הנטר, ללהקת מטל אמריקאית. הוא חשב שהוא הולך למופע של הקיי-פופ דימון הנטרס, אוקיי? ואז הוא ביקש את הכסף בחזרה. הוא אומר, מה זה אחר הזה? כי אני לא שילמתי על הדבר הזה, אבל הוא כן שילם על הדבר הזה.
0: אין ספק שזה ערב שישתבש מהר.
1: מאוד מהר. רק רוצה לראות את הילדות האלה שהן מגיעות וצורכים עליהן כאילו מהבמה. זה באמת לא נעים.
0: לחכות לגולדן.
1: כן, אתה יוצא עם שתי ילדות כאילו חמודות, עם קוקיות, קבלות להקת מטל נוצרית שלהם.
0: אבל אני עדיין לא יודע אם בן אדם אחד שקנה כרטיסים ועשה טעות, זאת עילה לתביעה. ברמה הזאת.
1: לא, אבל הוא כן נותן להם דבר מאוד מאוד שימושי בתביעת סימן מסחר. דוגמה לזה שהבלבול שהם טוענים שקורה, הוא לא רק תיאורטי, הוא באמת מתממש.
0: טוב, סימן מסחר, חשוב לדייק, הם לא אומרים נטפליקס.

0: טוב, סימן מסחר, חשוב לדייק, הם לא אומרים נטפליקס גנבו לנו משהו.
1: נכון, דימן הנטר רשמו את השם שלהם כסימן מסחר ב-2022. הטענה שלהם היא שהשימוש של נטפליקס בשם שדומה, עכשיו ממש מתחיל להיכנס לתחומים שהם בעצמם עובדים.
0: מוזיקה.
1: כן.
0: כן, נגיד רק שהסרט יצא לפני יותר משנה, ויש סיבה לזה שהם נזכרו בזה דווקא עכשיו, כשהסרט יצא ביוני 25, הוא היה פשוט סרט, סרט מאוד מצליח, צריך להגיד.
1: כן, מאוד.
0: זכה בפרסים, אבל עדיין סרט. מאז K-Pop Demon Hunters, כבר הפך למשהו הרבה יותר גדול מסרט.
1: כן.
0: ממש תרבות, לשיר, גולדן זה השיר האהוב על כל כך הרבה ילדים וילדות.
1: נכון, וזה גם לא נשאר רק שם. כאילו אם זה היה נשאר רק בגולדן ששומעים כזה בתחנות רדיו, מתי שהשיר הזה מתמסמס ונעלם, אבל אם רגע נתרכז כן בסרט, שזו הסיבה שהוא גם הפך להיות משהו הרבה יותר גדול, אז יש משהו כמו 600 מיליון צפיות בסרט, לפי מה שנטפליקס אומרים, ויש את הסאונדטרק כמובן, ויש גם צעצועים של מטל, כן? בגדים, ספרים, אוכל, חוויות של נטפליקס, של מקדונלדס, ממש כאילו נמצא בכל מקום, הם הפכו את הדבר הזה למותג בידורי.
0: אוקיי, אבל מאיה, זה לא משהו חריג. דיסני עושה את זה כבר 100 שנה, יוצא סרט, מוכרים בובה. גם מארוול, כמו שאמרנו קודם.
1: נכון, וואי, אגב, עכשיו כאילו אני חייבת ללכת למקדונלדס כל הזמן, כי יש שם פרסים של ספיידרמן. שזה נורא, נורא. ספיידרמן גם על הרכבת הקלה, על הכל.
0: מילה טובה למקדונלדס, שהתחילו למכור בשנים האחרונות ספרים במקום צעצועים.
1: אבל אף ילד לא רוצה את הספר, הוא רוצה את הצעצוע.
0: אבל מה, זה יפה, מה?
1: לא, מה אפשר יפה, הם היו מוציאים לגמרי את הצעצועים ומציעים לך רק ספרים. מה שהם עושים, הם מציעים לך ספר או צעצוע. אתה לא תפקיד לנו באמת.
0: אוקיי, אני ילדים, רק ראיתי שיש ספרים.
1: בדיוק, אף אחד לא מוכר בספר. לא משנה, נחזור רגע לעניין שלנו. במאי השנה, לא לפני כמה חודשים, נטפליקס הודיעה שהיא משתפת פעולה עם AAG Presents, ויוצאת בעצם ב-2027, שים לב, לטור עולמי, סיבוב הופעות עולמי של K-Pop Demon Hunters. זה כבר לא רק גולדן שאתה שומע, וזה לא רק הסרט.
0: אבל רגע, איך זה הולך על הבמה? כאילו יש...
1: אולי יש אבטרים כאלה, אני לא יודעת בדיוק איך הם הולכים לעשות את זה, אבל כאילו...
0: אבל זה לגמרי משנה את הסיפור, כי עכשיו הם כבר ממש מוכרים הופעה.
1: נכון, מוכרים הופעה, וזה בדיוק הטיעון של Demon Hunter, כי רגע, עד עכשיו הייתם חברת סטרימינג עם סרט שקוראים לו כמעט כמונו, אוקיי, K-Pop Demon Hunters. עכשיו אתם גם מוכרים מוזיקה, ואתם מוכרים מרץ, ואתם מוכרים כרטיסים להופעות חיות, תחת השם הזה, זאת להקה פעילה, נזכיר. אלה בדיוק הדברים שהם עצמם מוכרים, ובדיוק בגלל זה האבא הזה התבלבל, וקנה כרטיסים להופעה הזה.
0: יפה, אז מבחינתם נטפליקס יצא מהמסך ונכנסה פיזית לבמה.
1: נכון, והם אפילו נותנים בתביעה דוגמה מאוד מאוד אפקטיבית. הם אומרים, תדמיין שמחר מישהו יקים, אוקיי, סבבה, K-Pop
0: U2,
1: או K-Pop Metallica, או K-Pop Black Sabbath, אוקיי, סבבה, ואז התחיל למכור תחת השם הזה אלבומים וכרטיסים להופעות. כאילו מה, זה לא אותו שם, נכון? K-Pop Metallica.
0: טוב, כשאת אומרת K-Pop Metallica, זה באמת כבר נשמע מוזר.
1: כן.
0: כי Metallica גדולה מספיק כדי שאף אחד לא יגיד לה, אוקיי, יש מילה לפני השם שלכם, מה אתם רוצים. זה לא יקרה, אבל במקרה של Demon Hunter, מאזן הכוחות כבר ממש התהפך. שום דבר לא יכול לנצח את מטאליקה, בסדר? בואי נשים את המשהו.
1: נכון, Demon Hunter הם לא מטאליקה.
0: הם לא מטאליקה, מצד אחד להקת מטל, נכון, עם קהל נאמן של 25 שנה, אבל מצד שני יש את נטפליקס, אחד המותגים הכי גדולים בכדור הארץ.
1: נכון, מאוד קשה להתחרות בהם, ובכל זאת גם צריך להיות הוגנים לנטפליקס, כי Demon Hunter זה גם צירוף מילים די גנרי. דימון הנטר, כן?
0: זה לא שהם...
1: בדיוק, זה לא שהם המציאו עכשיו איזשהו משהו שלא היה קיים לפני, זה גם לא שקראו לסרט The Beatles, אם אנחנו חוזרים כאילו לדוגמה מקודם. נטפליקס אמרה שהטענות חסרות בסיס, ושהיא מתכוונת להגן על עצמה בבית המשפט, לדעתי הם כאילו יושבים בבית ונקראים מצחוק, מין כזה נכון, הבעלים של נטפליקס כזה, מה, נו באמת, להקת מטל עכשיו, כאילו שאף אחד לא מכיר, טובעת אותם על זה שהם השתמשו בשם שלהם, זה כאילו זה בדיחה, זה בידור בשבילם.
0: תראי, נטפליקס בבעיות כל כך גדולות, אני בדיוק עכשיו קיבלתי מהמייל שנגמר לי המנוי, כי ביטלתי אותו.
1: אוקיי.
0: ככה באנשים מבטלים מנוי.
1: אתה הבעיה של נטפליקס.
0: אני הבעיה של נטפליקס. אבל זה רק סממן קטן, יודעת איזה בעיות יש להם, וואי, וואי, וואי. אבל אם הם צוחקים, זה כנראה יהיה על זה.
1: כן,
0: נכון. כאילו באמת, רבק, כרטיס ב-500 דולר.
1: נכון, נכון.
0: תעזרו אותנו בשקט.
1: לגמרי.
0: אבל השאלה המעניינת באמת, מתחילה מה קורה, מה היה אחרי הסרט.
1: כן.
0: כי פתאום, K-Pop Demon Hunters כבר מתנהג בעצמו כמעט כמו להקה. עם לעיתים, נכון. עם קהל, עם מרץ', עם אבטרים, כמו שאנחנו מדברים, עם זמרות שעומדות מאחורי הקולות.
1: נכון, ועכשיו יש טור, יש ממש טור, ובנקודה הזאת כן אולי אפשר להבין למה להקה אמיתית עם שם כמעט זהה, אומרת, חבר'ה, אתם לא רק מספרים סיפור כאן על להקה בדיונית, אתם מתחילים להתחרות איתנו בתעשייה, ויש פה משהו די מטורף באופן כללי, כי אנחנו מדברים על להקה של דמויות מצוירות, שיש לה יותר כוח מסחרי מרוב הלהקות האנושיות בעולם.
0: גם זה כבר לא, זה גם לא פורץ דרך בהיבט הזה, כבר היו להקות מצוירות לכאורה.
1: הגורילאז, נגיד.
0: הגורילאז, שזה גם להקה של איש אחד, גם היו את זה בעבר הרחוק. יש כל מיני דוגמאות, אבל הגענו למצב שלהקה בדיונית הופכת ללהקה אמיתית מבחינת תעשייה שיכולה גם להרים טורים. הגורילאז הוא עשה טורים, ברור, אבל כאילו, כי הוא בן אדם, והוא עומד בסוף על הבמה.
1: זה גם לא בדיוק, זה גם לא...

0: גם לא זה,
1: זה לא דוגמה, זה לא דוגמה ממש טובה, אבל אין ספק שלהקה בדיונית שפתאום קמה למציאות בעזרת טכנולוגיה, בעזרת כאילו AI וכולי, זה כבר אירוע אחר לגמרי. היא גם אולי לא קיימת במובן שיש שלוש נשים שקמות בבוקר ונכנסות לבן ונוסעות להופעה וגם אין להן הוצאות בדרך להופעה וכולי, אבל כל הדברים שמסביב ללהקה כן קיימים, המוזיקה האמיתית והשמעות אמיתיות, הכסף האמיתי, המרץ', הכרטיסים שעומדים להימכר לטור אמיתיים. בשלב מסוים, ההבדל בין להקה לבין IP מוזיקלי, נקרא לזה ככה, איזה intellectual property כזה, נהיה הרבה פחות ברור.
0: בעצם זה גם אומר משהו מאוד מאוד גדול לנטפליקס, היא כבר מזמן לא רוצה רק שתראה אצלה את הסרט, ותעבור לסרט הבא, ראינו את זה עם הסרטונים מהרשת שהיא הכניסה אליה, נכון?
1: נכון, נכון.
0: גם כאן האינטרס שלה זה שהסרט יהפוך בעצם לעולם שלם, שאתה ממשיך לצרוך גם אחרי שחיבית את הטלוויזיה, שתשמע אותו בספוטיפיי, שתקנה לילד בובה, שתאכל ארוחה במקדונלדס, כל הדברים שכבר אמרנו, ובשנה הבאה גם ממש תקנה כרטיס, ותלך לראות אותו באולם. זה אומר גם לטוס אפילו להופעה, כאילו, אם יש מישהו שהוא מעריץ מספיק גדול של הסרט הזה.
1: אני מכיר כמה ילדות כאלה.
0: נכון?
1: נגיד אחיינית שלי.
0: אז אולי לא תטוס, אבל כאילו, אבל אנשים כן, נכון, אבל אנשים כן יעשו את זה, בדיוק כמו שתשים לראות עכשיו הופעה של טיילור סוויפט, כן?
1: כן, כן, כן.
0: וכמו שאמרת, זה...
1: נכון, אז זה מודל שדיסני עשתה הרבה לפני כולם, ודיסני מבינה שזה משהו שהיא רוצה. בסוף הנכס הכי...
0: נטפליקס.
1: סליחה, נטפליקס. הנכס הכי מניב של דיסני זה פארקים שלה.
0: נכון.
1: הפארקים שלה. אז נטפליקס רואה את דיסני, ואומרת, אוקיי, אני גם רוצה לייצר לעצמי נכסים פיזיים, שאני יכולה למכור להם כרטיסים בעולם האמיתי.
0: אז זה בדיוק כזה, זה בדיוק טורים של הופעות חיות.
1: אז אני מבין, למה דימון הנטר מרגישים מאוימים?
0: עכשיו אתה מבין?
1: כן.
0: לקחת את הצד שלהם?
1: לא, אבל אני מבין.
0: כן, הם גם מציינים בתביעה שלהם, שהמותג שלהם פשוט מוצל על ידי K-pop Demon Hunters, כאילו, אני חושבת שזה פחד די מובן בעידן הזה של גוגל ושל ספוטיפיי, כי אתה יכול לעבוד 25 שנה תחת שם מסוים, ואז מגיעה חברה שהיא גדולה ממך פי מיליון, בתוך שנה השם הזה מתחיל להיות מזוהה קודם כל איתה, וכאילו אתה יכול, אתה יודע, לנסות להגיש תביעה, אבל אלוהים יודע שהסיכויים לרעתם.
1: מעניין אם נטפליקס ידעו, בטוח הם הכירו את הלהקה.
0: למה שהם הכירו את הלהקה הזאת?
1: לא יודע, כי אמרנו שהם מוכרים בארצות הברית וכו', ויש להם היסטוריה גדולה.
0: כן.
1: אז לא יודע, מה, בכל שנות העבודה על K-pop Demon Hunters, אף אחד לא שם לב?
0: אני אגיד לך מה.
1: או שזה כאילו קרה בכוונה?
0: לא, פשוט היה סרט, אוקיי? כשאתה עושה סרט שקוראים לו K-pop Demon Hunters, זה כאילו, זה בסדר. יש הבדל בין לצאת לטור עכשיו עם השם הזה, לבין המחשבה שזה היה אמור להישאר רק כאילו סרט בנטפליקס. גם שוב, זה כאילו צעדי השדים.
1: כן, כן.
0: נכון?
1: אז טוב, דיברנו 10 דקות על להקה בשם Demon Hunter, שטוענת שקייפופ Demon Hunters מוחקים אותה מהתודעה.
0: כן.
1: ועכשיו אנחנו הולכים להשמיע, נחשי, את קייפופ Demon Hunters, ולא את Demon Hunter.
0: אנחנו לחלוטין חלק מהבעיה.
1: כי לא נשמע עכשיו מטל בנוצרית.
0: למה? אולי בכל זאת. אנחנו נסיים באמת עם גולדן בעוד רגע. רק נגיד שהתוכנית שלנו היום נגמרה. ואם תפסתם אותנו ככה בדרך, ברכב, איפה שאתם לא נמצאים, ואתם רוצים להקשיב לכל התוכניות ולתוכנית המלאה מהתחלה ועד הסוף, אז אנחנו בספוטיפיי ובאפל ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, אם האזנתם
1: ונהנתם,
0: דרגו חמישה כוכבים, אם לא, אל תדברו איתנו.
1: נאמר תודה רבה לרונה רוגנר כהן שהפיקה, צוף דרור על הביצוע הטכני, עדי גלר מצלמת.
0: תודה רבה טל שנהב.
1: תודה מאיה.
0: נפגש כאן בשבוע הבא.
1: כן, בהחלט, שבוע הבא אותו מקום, אותה שעה. ו הנטריקס.
0: יאללה, מתוך K-pop Demon Hunters, גולדן.

0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
7: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
8: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבימבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
9: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי ארצות הברית פותחת במבצע הכלכלי נגד איראן. בסנט אמר כי שם המבצע יהיה נידוי כלכלי, וכי זה הזמן של מדינות העולם לבחור בין וושינגטון לטהרן.
13: We'll tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. It is now a time for world leaders to make a decision between peace and terror, America and Iran.
12: וושינגטון תהדק את הרצועה ותחסום כל גוף המממן את משמרות המהפכה או את המשטר הרשע בטהרן. בהמשך פרט בסנט כיצד התנהל המבצע ודרש, כעת מנהיגי העולם צריכים לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. עוד הדגיש בסנט כי אף מדינה לא תוכל להתחמק מעיצומים נגדה, כולל סין, אם תשתף פעולה עם טהרן. יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, זלזל בהצהרה וכתב, שותפות השכר של איראן כבר הבהירו כי הן לא לוקחות את ההצהרות של הבית הלבן בחשבון. גורם ביטחוני איראני מסר לפני זמן קצר לסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם השלטון בטהרן, כי מטרת תוכנית העיצומים של וושינגטון היא להגדיל את הלחץ הפסיכולוגי על תושבי איראן. עשרות מתפרעים ישראלים ניסו לפרוץ לכפר הפלסטיני עין קניה שבבנימין, שם נעצר אזרח ישראלי חמוש על ידי שוטרים פלסטינים אמש. המתפרעים ניסו להיכנס בשיירת רכבים שנחסמה על ידי כוחות צה"ל שהגיעו למקום, והמתפרעים החלו לצעוד לתוך הכפר רגלית, שם התפללו תפילת ערבית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי כוחות צה"ל ומג"ב עדיין פועלים כדי לפנות את המתפרעים מהמקום. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הוצאת סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור של וושינגטון. ההחלטה הזו התקבלה לבקשת נשיא סוריה, אחמד השארה, והיא מאפשרת לחברות ואישים אמריקנים לסחור עם חברות ממשלתיות סוריות. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של האוצר האמריקני בשנת 1979, ימי משטר אסד האב. קרב המחסים בין ארצות הברית לקנדה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזכיר שהליצנים בקנדה צריכים לשפר את התנהגותם, או שההשלכות שיחוו תהיינה קשות. ברשומה ברשת טרוס, טראמפ כתב, צריך לזכור שחלק גדול מהחשמל, הנפט והגז של קנדה מועברים דרך ארצות הברית. מישהו צריך ליישר את הליצנים האלה, אחרת ההשלכות תהיינה גרועות במיוחד, לשון הרשומה. את הדברים טראמפ כתב ימים אחדים אחרי הצהרת קנדה, כי כל מכס שוושינגטון תטיל יוטל עליה בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, מזכיר כי הבית הלבן קבע מכסים בגובה 50% לשורת מוצרים קנדיים, מה שהוביל למתיחות הכלכלית בין המדינות. בגץ הקפיא העברת כספים קואליציונים שאושרו בוועדת הכספים אחרי היציאה לפגרת בחירות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
14: בגץ פרסם הערב צו על תנאי שבמסגרתו הוא בולם העברה של 400 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות ולחינוך החרדי. בתחילת אוגוסט אישרה ועדת הכספים את העברת התקציבים ביחד עם כספים אחרים שחיוניים, למשל לשיקום הצפון והדרום. עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי עתרו נגד החלטת ועדת הכספים, ואז הוצא צו ביניים בנושא. היום אמר בית המשפט, בניגוד לעמדת השר סמוטריץ', כי ניתן להעביר את הכספים החיוניים, אבל לא את התקציבים הפוליטיים.
12: ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
15: קואמי. עושה לי את הלילה.

אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? יובל זמיר סאונד, יואב גולדברג מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11, כאן בגלגלץ. דיוויין אינטרוונשן הוא השיר איתו אנחנו פותחים, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טונגס, עם רוברט סמית מהקיור בגיטרה וסטיבי ווינמוד בקלידים, אחד הסינגלים של השנה לטעמי סטונס, דיוויין אינטרוונשן.

Divine Intervention, Stones מאלבומה מחדש Foreign Tongues, והיום לפני 45 שנה יצא אלבום איתו הסטונס פתחו את פאזת ה-80s שלהם. האלבום Tattoo You, האור ב-24 באוגוסט 81, זה מתוכו Start Me Up, Rolling Stone.

האמת שזה לא מדויק ב-100% מה שאמרתי קודם, כי כבר ב-1980 הסטונס הוציאו את האלבום Emotional Rescue, הוא הראשון שלהם ב-80s, אבל האלבום הזה, Tattoo You, שיצא ב-81, היום לפני 45 שנה, היה אלבום שהחזיר את המעמד של הסטונס כלהקת ענק בארצות הברית ובעולם. והוא היה פשוט הצלחה משוגעת. אז מתוך Tattoo You, Start Me Up, Rolling Stones. אתמול השמעתי לכם משהו מתוך Baby You're a Winner, שהוא אלבום בכורה חדש של להקה מבריסטול, בריטניה. קוראים את הבית של סבתא, Grandma's House. עוד אחד מתוך האלבום המצוין הזה, Dance.

You Can't Hurry Love The Supremes, מאלבומן התשיעי The Supremes The Go-Go, שיצא השבוע לפני 60 שנה, ב-25 באוגוסט 66. You Can't Hurry Love The Supremes, דיאנה רוס. לפניהן שמענו את Grandma's House, להקת Grandma's House עם Dance, מאלבום הבכורה החדש של Grandma's House. ועכשיו משהו מתוך אלבום שיצא בסוף השבוע האחרון, אלבום של הקלטות נדירות של להקת The Cramps, להקה שהמציאה ב-70s סגנון שנקרא סייקובילי, שהם מהר מאוד אחר כך התכחשו אליו. אם תרצו לשמוע עוד עליהם ועל סייקובילי, חפשו את הסדרה שלי תולדות האינדי. ומדובר באלבום שיצא עכשיו בסוף השבוע בהקלטות שהקרמפס עבדו עליהן יחד עם אלכס צ'ילטון המנוח מלהקת ביג סטאר. הם עשו את זה ב-1977, כשנתיים לפני שיצא איפי הבכורה של הקרמפס. עכשיו זה יצא בתוך אלבום בשם Gravest Gravy, מתוכו I Can't Hardly Stand It, The Cramps.

רוחות רפאים, הסינגל החדש המעולה של יהוא ירון, בדרך לאלבום חדש שלו. לפניו שמענו את I Can't Hardly Stand It, מתוך האלבום החדש, המחודש, שיצא בסוף השבוע לקרימפס.

השיר המקסים כל כך הזה נקרא חגים, והוא לקוח מאלבום שהוציא השבוע ליהי עם, אלבומה השני, מי מתנדב, הוא נקרא ליהי עם, חגים חדש.

סוני רולינס על הסקספון. אחד השירים הכי חמים של הסטונס, הכי חמים אנושית, Waiting on a Friend, מתוך Tattoo You, אלבום שיצא היום לפני 45 שנה, ב-24 באוגוסט 81.

לו סטוק, די אפגן ויגס, יופי של שיר, מאלבומה מחדש, שליטה רכה, סופט קונטרול, אלבומה העשירי של האפגן ויגס, יצא בסוף השבוע, גם אתמול נשמעתי לכם שיר משובח אחר מתוכו, די אפגן ויגס, לו סטוק, חדש. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ. הנה משהו שהקשבתי לו היום ודי הפליא את הראש, לחיוב כמובן, סדנס. סדנס הוא מוזיקאי מקסיקני שפועל עד כמה שידוע לי מאוק פארק, אילינוי. בשנים האחרונות אני עוקב אחריו, הוא מוציא המון המון חומרים, ורוב מה שהוא מוציא משלב בין שוגייזינג לפוסט-רוק לבלק מטל. השבוע הוא הוציא אלבום חדש שנקרא Sunset Blush, ובאלבום הזה אין, הייתי אומר, שום סימן לבלק מטליות של האלבומים הקודמים שלו. זה משהו אחר וזה יפה כל כך. מתוך Sunset Blush, Pink Sunset, Sadness.

נכון? שקיעה ורודה, פינק סנסט של סדנס, מאלבום החדש של סדנס, סנסט בלש.

יכולתי לוותר גם על זה מ-Tattoo You, האלבום של הסטונס שיצא היום ב... ב-45 שנה אחורה. Heaven, Rolling Stones. אז הנה עוד אחד גם מתוך האלבום החדש המעולה שלהם, Foreign Tongues, השיר האחד שהסולן בו, Keith Richards, Some of Us, Rolling Stones, חדש.

לשחות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח משם למקום נהר.

0: בוט בזרם, טל גנור וזאב טנא, השיר שנבחר להיות השיר המוביל של מסע מסעית השלום שזאב טנא יוצא אליו בימים אלה עם במה ניידת, עליה הוא יערך ברחבי הארץ, הוא יסתובב עם הבמה, הוא יערך אנשים כמו איזר אשדות, החצר האחורית, יאלי סובול, אסף אמדורסקי, אביב גאג', איפה הילד, הילה רוח ועוד. בדקו את התאריכים, מסע מסעית השלום של זאב טנא. תודה ענקית לאנדי גל, אחרינו עידן סין, וזהו, זה עד כאן, כבר מכאן, תודה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: גלגלץ. שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. תנועה חשודה זוהתה במרחב גבול ירדן בגזרת הבקעה, כך הודיע דובר צהל לפני דקות אחדות. כוחות צהל הוקפצו לזירה והם סורקים את המרחב. כתוצאה מכך ישנן חסימות בצירים הסמוכים. מצהל נמסר כי ישנו קשר רציף עם היישובים במרחב, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, מאיים, אנחנו לא שוללים שימוש בכוח צבאי במיצר הורמוז או בכל מקום אחר בשלב זה. את הדברים אמר הגסט שעות אחדות בלבד לאחר ההכרזה של משרד האוצר האמריקני על פתיחת המבצע הכלכלי נגד טהרן. באיראן הגיבו להכרזה על העיצומים האמריקנים. שר האוצר של איראן, סייד אלי מדניזאדה, אמר, טהרן מוכנה לגמרי לעיצומי ארצות הברית. וושינגטון לא תצליח לחתוך את העורקים הכלכליים שלנו, לשון ההודעה. כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף שראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את החלטת הבית הלבן וכתב ברשומה ברשת X, אתם גובים בצדק מחיר כבד ממי שמאפשר לאיראן להמשיך בתוקפנות, כך לשון ההודעה. אגדת הכדורסל, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה בשנתיים וחצי האחרונות. כך אספה הערב משפחתו. בסרט ששודר בערוץ קשת 12, סיפרה המשפחה כי בעקבות הידרדרות מצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' לגור במוסד רפואי סגור והוא תחת השגחה מלאה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ברקוביץ' בין ה-72, אגדת המועדון מכבי תל אביב, זכה ב-16 אליפויות, שני גביעי יורוליג, והוביל את נבחרת ישראל למקום השני באליפות אירופה בכדורסל במהלך הקריירה שלו. תאונות הדרכים. אישה בת 50 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 98, סמוך למועצה אזורית גולן. בתאונה נפצעו עוד שניים באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את השלושה לבית החולים רמב״ם בחיפה ולמרכז הרפואי זיו בצפת. מוקדם יותר, צעיר בן 24 נפצע בינוני בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בלוד. באירוע נפצע גבר נוסף והוא במצב קל. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. קרב המחסים בין ארצות הברית לקנדה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר שהליצנים בקנדה צריכים לשפר את התנהגותם, או שההשלכות שיחוו תהיינה קשות. ברשומה ברשת Truth, טראמפ כתב, צריך לזכור שחלק גדול מהחשמל, הנפט והגז של קנדה מועברים דרך ארצות הברית. מישהו צריך ליישר את הליצנים האלה, אחרת ההשלכות תהיינה גרועות במיוחד. לשון הרשומה. את הדברים טראמפ כתב ימים אחדים בלבד אחרי הצהרת קנדה, כי כל מכס שוושינגטון תטיל יוטל עליה בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי הבית הלבן קבע מכסים בגובה 50% לשורת מוצרים קנדיים, מה שהוביל למתיחות הכלכלית בין המדינות. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
5: עידן סין עושה לי את הלילה.

אפי פרסקי, כמה פעמים, שלום לכם, שלום לכן, 7 דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים שאת כולן, ערכה ובחרה עבורנו רון הרוגמיר כהן. נגיד תודה רבה גם לעידן אלה על הביצוע הטכני, לקוראים עידן סין, וגם לקוואמי שהיה פה לפניי, תודה, תודה, תודה גדולה. נמשיך עכשיו עם נועם ראש ורביד ברדה, שהם הכירו בפייסבוק, כל אחד חיפש שותף ליצירה, הם נפגשו, רביד התחיל לנגן בגיטרה, נועם התחילה לכתוב, ותוך שעה נולד השיר הזה חדש אצלנו. עצמך. יאללה, יוצאים לדרך.

זקני צפת, רק אל תלכי. 11.23, אתם על גלגלץ, אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם בכבישים, ב-052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה. נמשיך עכשיו עם בילי גיימבק של This is Lorelei, שם הבמה של נט איימוס, הוא פועל כבר יותר מעשור, יש לו גם, הוא גם הגיטריסט והמפיק של Water From Your Eyes, מי שמכיר מכיר. עכשיו אנחנו שמים אותו עם בילי גיימבק, מתוך אלבום חדש שיצא בספטמבר, זה סינגל ראשון מתוכו. יש חיבור בין הרוק לקאנטרי, משהו שאוהבים מעבר לים, שיאללה שיתפוס גם אצלנו, מה?

0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

במקור זה נקרא אתה בכל זאת של ריטה, את הלחן קיבלנו בהתחלה מרמי קליינשטיין, אבל העיבוד הזה שנקרא הלילה לא עלית לי בזיכרון של דודו טסה, שלוקח את זה, שלוקח את זה בכלל למחוז אחר, אחר לגמרי, של איזשהו מעין רגעי, אפשר להגיד ככה, וזה פשוט נותן לזה קסם אחר, ורק מראה כמה הוא מיוחד האומן הזה שנקרא דודו טסה, וזהו, זה היה השנקל שלי על זה. ממשיכים עכשיו לזוהרה, גל ג'ומה והסונים משתפות פעולה לראשונה, כל אחת מביאה את מה שיש לה, וככה זה משתלב.

0: wanted.
1: אוזי הוברט, סומי. זה עוד מ-2025, אבל יש לו איזושהי מגמה שנרשמת בזמן האחרון. תודה לטיק טוק, אני אומר את זה בשמו, שם השיר. דפנה הרמוני, היא תיקח אותך.

תנו לסינט הזה לחדור לכם לנשמה. מקווים שזה עשה את זה. ואם זה לא הצליח, אז תנו לגורילס לעשות את זה עד שהגיעו החדשות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. תנועה חושדה זוהתה במרחב גבול ירדן בגזרת הבקעה לפני כשעה, כך הודיע דובר צהל. כוחות צהל הוקפצו לזירה והם סורקים את המרחב. כתוצאה מכך יש חסימות בצירים הסמוכים. מצהל נמסר כי הוא שומר על קשר רציף עם היישובים במרחב גם בשעה זו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, איים הלילה, אם ארצות הברית תיאלץ להשתמש בכוח צבאי, היא תשתמש בו. אבל וושינגטון יודעת שהלחץ הכלכלי הוא הדבר שהכי פוגע באיראן כרגע. מוקדם יותר הערב, שר האוצר של איראן, סייד אלי מדניזאדה, הצהיר כי טהרן מוכנה לגמרי לעיצומי ארצות הברית והוסיף, וושינגטון לא תצליח לחתוך את העורקים הכלכליים שלנו, לשון ההודעה. בדבריו, הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. זאת לאחר שלפני כמה שעות שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הודיע כי הבית הלבן מרחיב את המבצע הכלכלי נגד איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את החלטת הבית הלבן וכתב ברשומה ברשת X, אתם גובים בצדק מחיר כבד ממי שמאפשר לאיראן להמשיך בתוקפנות. אגדת הכדורסל, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה בשנתיים וחצי האחרונות, כך אספה ערב משפחתו. בסרט ששודר בערוץ קשת 12, סיפרה המשפחה כי בעקבות הידרדרות במצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' לגור במוסד רפואי סגור והוא תחת השכחה מלאה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ברקוביץ' בין ה-72, אגדת המועדון מכבי תל אביב, זכה ב-16 אליפויות, שני גביעי אירופה, והוביל את נבחרת ישראל למקום השני באליפות אירופה בכדורסל במהלך הקריירה שלו. שגריר איראן בבירות, מוחמד רזי שיבני, הגיש בקשה למשרד החוץ של לבנון לאשרת תושב חדשה בת חצי שנה כדי שיוכל להמשיך ולמלא אחר תפקידו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מציין כי אשרת התושב שהוענקה לו על ידי ממשלת לבנון פקעה הלילה, זאת לאחר שבלבנון הכריזו עליו כאישיות בלתי רצויה בחודש מרס. הוא סרב לעזוב והמשיך לכהן בתפקידו כתושב זר ולא כדיפלומט. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: זה גלגלץ.
4: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

air, all I need. חצות ועוד 7 דקות, שלום לכם, שלום לכם. אנחנו פותחים שעה שנייה יחד, אנחנו אחרי החדשות, אחרי הכל, אז שום דבר לא מפריע לנו לעבור את השעה הזו הקרובה, שאת כל כולה ערכה לנו רונה רוגנר כהן, לי קוראים עידן סין. נמשיך עכשיו עם דני אריסון, הבן של ג'ורג' אריסון, ויחד עם נג'ל גודריץ' המפיק, שעומד מאחורי הרבה הרבה מאוד מהסטיל של רדיואד. אז הם עובדים יחד מאז 2023. עכשיו הם עושים את זה תחת השם חדש, שנקרא דרגון פלייז, שפיריות בשפתנו אנו, והנה סלואוור, הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלהם, שייצא בספטמבר. יש בזה מן הג'אז, יש בזה כזה גם מן הזמן שלו שהוא לוקח עד שהוא נפתח כזה הסינגל הזה. אבל אמרנו ג'אז, מהול ברוק.

אני לדליה, ממשיכים עכשיו לשיר לוי, שנמצא עכשיו סינגל חדש שאנחנו נשמע ממש מתחילת החודש. דולו טסה הלחין את זה וכתב את זה יחד עם אלמה זוהר, על העיבוד, יונתן דסקל, שאנחנו מכירים אותו, מי שמכיר אותו כמובן מהאלבום של דודו, יש שם את הטרק של הטורקי, אינסטרומנטל כזה ממש ממש נחמד, ים תיכוני כזה, עם נגיעות של אלקטרוני וממש ממש ממש מגניב, גם שם הסינטים מככבים יפה, אז הנה זה... כוכבים

או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ. דנדינת רקדוננה, דנדינת רקדוננה, דנדינת רקדוננה.

פרי סטיילר, 12:42, אתם על גלגלת, ממשיכים עכשיו עם ישי סוויסה, אח של מיכאל סוויסה כמובן, שותפו גם למיטת קומותיים, שישי בעצמו גם עבד עם רבית פלוטניק, יסמין מואלם, וגם על הרבה דברים טובים ואחרים. תחילת החודש הוא עובר לקדמת הבמה, לא יודע אם להגיד ברשמית, אבל כאילו כל כך כאילו... ממש עובר לכלל נדמה, כי אין לי מילה להגדיר את זה, ממש פר אקסלנס, נגיד את זה ככה, עם הבמה הבכורה שלו, ועכשיו אנחנו נשמע את בלי עוד, יש בו, היא פה בריטי כזה, אבל גם מלודי, ככה זה הולך.

רחל ירון מחזירה לחיים את המילים של יונתן גפן עם להיות, עם להיות לבד, וגם עם אלבום ראשון אחרי 7 שנים שלו, ואנחנו מסיימים. תודה לרונה רוגנר קוונט שערכה את המוזיקה, לי קורא מדן סין, שיהיה לכם לילה שקט. מסיימים, מתי כספי.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסס, איים הלילה. אם ארצות הברית תאלץ להשתמש בכוח צבאי, היא תשתמש בו. אבל וושינגטון יודעת שהלחץ הכלכלי הוא הדבר שהכי פוגע באיראן כרגע. מוקדם יותר אמש, שר החוץ של איראן, סייד אלי מדניה זאדה, הצהיר כי טהרן מוכנה לגמרי לעיצומי ארצות הברית. והוסיף, וושינגטון לא תצליח לחתוך את העורקים הכלכליים שלנו. לשון ההודעה. לפני כמה שעות הודיע שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כי הבית הלבן מרחיב את המבצע הכלכלי נגד איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את החלטת הבית הלבן וכתב ברשומה ברשת X, אתם גובים בצדק מחיר כבד ממי שמאפשר לאיראן להמשיך בתוקפנות. כך נתניהו. תנועה חשודה זוהתה במרחב גבול ירדן בגזרת הבקעה לפני כשעתיים, כך הודיע דובר צהל. בהודעת צהל נכתב כי כוחות צורקים במרחב לשלילת חצייה ומתבצעות חסימות בצירים הסמוכים על מנת לאתר את החשודים. עוד נמסר מצהל כי הוא שומר על קשר רציף עם היישובים במרחב גם בשעה זו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שני גברים נפצעו קשה ובינוני מירי בבקה אל גרביה. צוות מגן דוד אדום העניק טיפול רפואי לשניים, גבר בן כ-30 נפצע קשה וגבר כבן 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי וכי נפתחה החקירה. שגריר איראן בבירות, מוחמד רזי שיבני, הגיע למשרד החוץ של לבנון, בקשה לאשרת תושב חדש בת חצי שנה, כדי שיוכל להמשיך ולמלא את תפקידו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מציין, כי אשרת התושב שהוענקה לשגריר על ידי ממשלת לבנון פקעה הלילה, לאחר שבחודש מרס הכריז עליו בלבנון כאישיות בלתי רצויה. אולם הוא סירב לעזוב והמשיך לכהן בתפקידו כתושב זר ולא כדיפלומט. ממשל טראמפ נערך לביטול אשרות העסקים והתיירות של עד 200 אלף אזרחים זרים שביקשו או עדיין מבקשים מקלט בארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. על בסיס מסמכים של מחלקת המדינה שהגיעו לידי הסוכנות ודבריהם של שני גורמים רשמיים בארצות הברית. על פי הדיווחים, אם המהלך אכן יצא לפועל, מדובר בביטול אשרות המוני הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. עם זאת, בדיווח נכתב שביטול האשרות לא יוביל בהכרח מיד לגירוש, וכי רוב האנשים שבקשות המקלט שלהם תלויות ועומדות יסווגו מחדש, אך יאבדו את מעמדם כנוסעים למטרת עסקים או תיירות. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים

0: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: תקשיבי רץ', אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.

0: דברים בהם ליה נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.